0: това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бъчварова. Започваме с това. От лагера на Йотова Вълчев твърдят, че кауната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев, госпожа Йотова, да се отегли. Вие от инициативния комитет смятате ли същото?
1: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията е едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. А дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуем и отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент, обаче, вие не отправяте този призив, ако правилно ви разбирам.
1: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
1: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вот на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вот в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията. И нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.
1: За балотажа изглеждат най-големи шансовете на двете двойки, на Йотова и на Гюров. Просто проучванията, които не са много актуални, както забелязвам, няма много проучвания в момента. И всички останали са доста назад. Но по-скоро важно е тук какво ще бъде съотношението между тези двама кандидати, които ще стигнат до втория тур, за да е ясно, всъщност реалното гласуване ще бъде за втори тур.
0: Сега там ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото чухте какво каза онзи ден Борисов. Ако ми стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
1: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола политически
1: лидер. Да, но той не е лидер в партията. Той принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
1: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждани. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако... така си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз съм ярвам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветрилото и от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
1: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях била елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдавам от тук нататък, че инициативните комитети, които са един умален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
1: до сега,
0: това.
1: Но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, кални борби, вече ги видяхме при толкова много избори в последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
1: Ами няма, то няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш в обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
1: Ами, аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
1: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение.
0: А вашето
1: да има
0: виждане?
1: Такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично... Да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част от там дойде изненадата. Гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политически образ на тая партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране, различни хора в различна посока. Там също не е ясно какво ще предпочитат досегашните избиратели.
0: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов Гюров? Вие
1: знаете
0: добре
1: ли,
0: познавате
1: има,
0: и двата типа
1: да,
0: избиратели.
1: Да, има един период, който така, е една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 на години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
0: особено
1: политическа
0: и бъдат
1: и
0: призовани от лидера. да гласуват по съвест ли?
1: Ами това беше досегашния модел на гласуване. Нали, ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правиме това, което те ни каже. Или както казаше Борисов, едно магаре да издигна, ще бъде избрано.
0: Видяхме, че това не е печелищ.
1: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
0: крепостни селяни, да, такива не са избирателите.
1: Вие го казвате крепостни селяни или като така... магарето, за което говори господин Борисов, т.е. те ще осъзнаят силата си през своя вод тогава, когато той е даден по съвест. И
0: това
1: е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
0: сложна е геополитическата ситуация.
1: Да, ние заставаме и пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
0: Това ли ще е дебатът в тази кампания, разделението изток-запад?
1: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат, и в това и това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така група заедно с премиер, не трябва да има концентрация на власт. То е защото момента е такъв и с така, тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни каза, че не това е точно посоката, в която искаме да вървим.
0: Така ли го разчитате от действията?
1: Затова, ако той има подкрепата и от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
0: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова?
1: Ами, не мога да правя спекулации в тази посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
0: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има умерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
1: Аз не мога да спекулирам много, защото...
0: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
1: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитаме аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да се партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните и другите и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че за това са неговите аргументи.
0: Излишно.
1: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори, знае как да спечели тези избори. Този път ще трябва да гледа изборите по телевизията.
0: 20 години, след 20 години
1: и
0: няма издигнат
1: кандидат. Дали ще използват това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
0: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотажа. Вероятно и гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
1: Ами зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вод, определен ясен партиен вод. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки и може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
0: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос, дали сте говорили с господин Борисов, и отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор, вероятно, не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
1: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров,
0: Бяхте в служебния кабинет,
1: началник на кабинета, защото той е един съвременен тип човек, много делови, човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме той всъщност договори ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
0: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
1: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново, Румяна Бъчварова. Пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вод започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
3: Здравейте, добър вечер.
0: Започна ли и очернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се отегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
3: Очевидно е, че вече сме в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев в качеството си на президент е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето. Компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
0: Изпреварихте следващия
3: нещо
0: ми въпрос.
3: Нещо повече. Всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
0: Сега, като казахте инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе с знак минус? на президентската кампания, която факт е, че вече започна.
3: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
0: Еми евродепутат,
3: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ Борисов, така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. В крайна сметка,

0: европейски депутат. Така че това е някакси...
1: Видяхме знаково лице от бившето вече СДС в лицето на Емануил Йорданов, например.
0: Да, не виждам нещо неестествено. Напротив, ако действително ние се стремим към този тип нормализация на публичния живот, на обществените отношения, на политическите отношения, смятам, че такъв тип избор би трябвало по-скоро да бъде приветстван и утвърждаван от българското общество.
1: Отваря ли се по този начин с тези хора в инициативния комитет ветрилото? Да не гоните само леви избиратели.
0: Вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитано 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите. Що се отнася за националния интерес, мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
1: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори? Нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място.
0: Поведението на Радев, според мен, изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. Тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми. Нещо, което ги притеснява, затруднява. Може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
1: защото Йотова
0: е
1: надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
0: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
1: Господин Мерджанов, гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев. Онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
0: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
1: За нас, за
0: кандидат президентската двойка Йотова Вълчев е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение е един убедителен отговор.
1: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
0: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про-групировка и анти, съответно, търсене на антитезата. Смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези

0: 9 години като вице-президент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България, медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
1: Знаете,
0: и прочие.
1: Той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото Народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната,
0: демократична
1: България. Господин Вълчев
0: на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, а и битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо
1: че
0: по-логично.
1: Вие първо казахте, че ще я подкрепите преди тя да е скочила.
0: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи за голяма част от българските граждани.
1: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
0: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко това, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
1: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на прогресивна
0: бюджета,
1: България.
0: Темата за сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали във вашето съюз.
1: Сега
0: това
1: няма време и не е това темата.
0: Положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
1: Ако дебатът се сведе само до темата изток-запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
0: Аз мисля, че госпожа Йотова вече на няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо, тя е пробългарска.
1: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
0: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутат и като член на вътрешната комисия. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
1: Йовчев,
0: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт, той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси в Европейския парламент във вътрешната комисия.
1: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненади, така нареченият черен лебед?
0: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
1: Ние вече сме казали, да, сме подали нашия сигнал и възможност за такива
0: дебати. Последните няколко кампании, това число е последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
1: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
0: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президента Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
1: Притеснявате ли се от кандидат президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
0: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
1: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
0: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
1: И на финала на нашия разговор, с тази подкрепа на госпожа Йотова, реабилитира ли се БСП? Това е един дълъг разговор за следващ път.
0: Реабилитацията на БСП няма да мине само през победата на госпожа Йотова на тези президентски избори. Във всеки случай това би било една полезна, нормална, значима стъпка. Това още веднъж ще докаже, че без лява партия, авторитетна лява партия в българското общество, в българския парламент, няма как да бъде изработена адекватна политика за българските граждани. Моментното електорално състояние на БСП не е завидно. Ние си даваме сметка и се борим всеки дневно с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквито ще бъдат местните избори през следващата година. Но сега предстоят президентските избори.
1: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
0: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
1: Не пристават ли хора на Прогресивна България?
0: Въпреки че имаше доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха.
1: Твърди се, че този процес продължава сега.
0: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
1: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
0: Начинът, по който...
1: Или по-скоро център, ляво?
0: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това е не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново Атанас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
1: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутатът. От Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много
3: добър
1: въпроси
3: вечер,
1: поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме? Предложенията на Прогресивна България. Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
3: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса, което означава, че разговорите ще бъдат с Продължаваме промяната Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат
1: госпожа
3: Цвета
1: Рангелова,
3: в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт. Така, нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък, това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена, това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в правилата.
1: Към този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично Продължаваме промяната няма да подкрепите от тези 11, от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
3: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери със съответните, разбира се, опит и знания. Именно затова бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите. Но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
1: И то много бързо става това преместване.
3: Много бързо. Всички те
1: за какво говори тогава този избор?
3: Настоящия съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висши съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуваници. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
1: Това е предложение на Прогресивна България.
3: Да,
1: нека да кажем, вече
3: предложение
1: говорите
3: от общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС. И в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Вследствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои. А именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен район.
1: Няма да подкрепите тази кандидатура.
3: Където сега, аз не мога да кажа, преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас, юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно-червена линия. И въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсалов, който също се на доста бурна биография от районния съд.
1: Пак предложение Прогресивна България, да кажа,
3: много
1: на
3: години
1: зрители.
3: В специализирания. Съдът при нас поначало, специализирания съд е една червена линия и изведнъж администрирана, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една
1: имате
3: възможна червена линия.
1: Имате резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
3: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, е Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на родната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
1: няма да гласувате,
3: получи
1: няма
3: нито
1: да
3: един
1: подкрепите.
3: Глас, нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
1: България. А другите две имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или моето... от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
3: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги юристи, с които
1: не сте
3: от
1: го обсъждали
3: група,
1: в група, разбирам.
3: Сте го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам най...
1: Извън тези трима, от тези 11, колко са съмнителните имена за вас?
3: Сега, ако...
1: Давайте, 7. Така и така говорите. 7.
3: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм и лично, нищо лошо, но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви
1: Вие
3: са съмненията
1: казвате,
3: за Даниела Дончева.
1: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
3: Сега не знам
1: свързани
3: дали всички
1: Цацаров,
3: от тях са зависимости. А може би някои от тях са...
1: 7 нарекохте скандални
3: да
1: предложения.
3: Да кажем удобни. Ай да не кажем
1: удобни
3: с зависимости.
1: Удобни на кого, господин Величков?
3: На този, който ги е предложил.
1: Кой ги
3: е
1: предложил?
3: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те се съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев. Примерно, аз си мисля, може да не съм
1: Кой?
3: Прав,
1: Кажете.
3: Че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
1: а
3: като
1: решихте,
3: професионалист.
1: А как решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение на премиера?
3: Не съм решил, това е моето съм. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов като ръководител на групата също има свои предложения. Технологията за излъчване ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откривам едно име, което и ние щяхме да предложим. От Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България, доцент Екатерина Салкова, Гетова. Тя е, работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
1: Но пак 7 предизвикват съмнения.
3: Това означава,
1: и тук говорите
3: изслушване...
1: за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
3: Сега аз
1: как ще
3: казвам...
1: бъде независим този нов състав на Висшия съдебен съвет?
3: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изброих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
1: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
3: Предстоят разговори с тях. Затова ние
1: те започнаха
3: пуснали...
1: ли тези разговори?
3: Сега,
1: съвсем на финал.
3: Ние сме се виждали с представители на Прогресивна България. на срещи, на които присъстваше и министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия. И от наша страна, и от тяхна страна. Радвам се, че поне тези кандидати, за които обсъдихме, не бяха припознати и не бяха предложени от народните представители. Но приедно ние поставихме още тогава въпроса за Стефан Милев. Имаше мълчание от другата страна. Ето сега Стефан Милев е в списъка. От това се вижда как протичат разговорите. От тук нататък,
1: финални думи.
3: Ние затова сме дали по-дълга листа. Продължаваме промяната. Не случайно, не сме
1: стигнали кандидати. А защо не заедно с Демократична България? Нали, казахте миналия път, че ще бъде обща листата, наистина финални думи.
3: Трима кандидати на Демократична България, 7 кандидати от Продължаваме промяната. Дали сме много стойностни имена? Дали сме имената на един от най-дългогодишни съдии, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков? Без никакви тъмни петна в биографията. Дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на 3 инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви 3 имена, които могат да заменят и ни други 3 имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, е да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това.
1: Благодаря.
3: Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната
1: Благодаря
3: система
1: в
3: България и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, MoneyBG се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България, човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Също ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4 годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети, като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те нали обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: И всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им. В икономическата част специално това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме.
1: Искаме, да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали? Но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се говори за фискалната политика, има едно под заглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как? Не е разписано.
0: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
1: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари. Средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам. Говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме да не всички да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
0: Който вероятно няма да бъде последния.
1: Не се каза какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че, делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са борят за бюджетния разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВК холдинг и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бране като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказва, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка, всъщност, на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
0: Правилото винаги е в началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
1: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
0: По-скоро от тези, които са от неприятните реформи.
1: Ами няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България заслужава да има, от гледна точка на икономическа перспектива за развитие на бизнеса и от гледна точка на публични услуги за населението, това трябва да започне да става днес, сега, първият ден от мандата на това правителство, с частни концесионни пари. Има такава заявка, но тя е отхвърлена към края на мандата, т.е. ние няма да видим строителство и реална реализация на тези проекти, за съжаление. Поне така става ясно от програмата. Още една тема – приватизация. И ще кажа, защото това е свързано с концесионирането. Точка номер едно в програмата на правителството е борба с така наречената олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма. Обаче, начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството, прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Т.е. говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи. Но корупцията се бори с ограничаване на парите. Спиране на кранчетата.
0: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам, като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
1: Да, защото са държавни.
0: ВИК нещата.
1: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може да те са два канала. публичните разходи, строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирахте току-що още един казус, който са правителството изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
0: Те стотици. Даже другия казус, който забелязах последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реално то целият път, който е Русе на трите лота. То Русе Бяла, Бяла Обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
1: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаше сключен концесионен договор преди две години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
0: И нямаше да се разбере, че има льосови почви отдолу.
1: И всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска за инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлиза всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
0: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
1: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това има предвид. В тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само че, ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Тоест трябва просто да се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго. И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава два пъти в програмата от 200 страници. И двата пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допуснат, цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те забележат цялата формулировка. Няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускаме, разбира се, както се случва в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден таен план за приватизация, което е още по-лошо нещо очевидно за тези хора. Две изречения има в този смисъл, така че думата приватизация е спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4 годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, затова или от държавно дружество, просто няма съществува повече.
0: Но съгласете се, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност какво зависи добрата приватизация?
1: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук, българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, не може би, ние сме на опашката на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това. Може да запази даже мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30-40-50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спре достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да, чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявление, заклинания, така хубави цели, как всичко се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Т.е. заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
0: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам кой някого, просто се засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира се.
1: Няма нужда от такова нещо.
0: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми, дори предизборни, после и на следизборни и въобще във всичките. И като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
1: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи. По принцип. Тоест целите, които са заложени, ако мога така да се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещите си хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи, всичко това се насочи към частни инвеститори на концесия. Надявам се, правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развиеме успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовата възможност и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
0: Аз това искам точно да ви попитам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
1: Да, защото економиката искам да... нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
0: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? В крайна сметка, ако погледнем България върви, влезе в еврозоната, стабилизира силно казано, нали, има икономически растеж, стабилизира финансите по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привлечихме повече инвеститори.
1: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов, заявяваше правилните неща. То наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година, първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
0: Защото целият свят се развърза да харчат COVID.
1: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно с цел да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правиха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видя се, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава. Тоест това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да се позволят, на тях е по-големия проблем. Думата антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, нали, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4-годишният мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да постигнат средносрочна рамка за инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си. Може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
0: Може би трябва да го кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
1: Точно така.
0: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване.
1: Но всички обедняваме.
0: Но всички обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали, това, че нещо говорим за бюджета, бюджета като нещо общо, но то бюджет е на всички нас парите.
1: Да.
0: И когато този бюджет се увеличава по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
1: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутният вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари от системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
0: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизма все още са много хора и...
1: Да, разбира се, но, както казах, икономическата част на програмата на правителство трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
0: Това не мисля, че някой може сега да го обещава обаче?
1: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещават. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
0: Даже наскоро беше добавено един от сутрешните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва продължи да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на един от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
1: Министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на калпак. Не на тези хора, дават се пари не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всички държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за бензин, за това, за онова, е такива неща. Махаме 90% на тази стока или онази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. Защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора. Тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние и доходи, имате пенсионери, които разполагат с по няколко апартамента в центъра на София. Те могат да имат малки пенсии, но не са бедни хора. Няма нужда да дигате техните доходи. Те имат възможности да продадат апартамент, да дадат нещо под наем. В смисъл, трябва да се анализират тия неща. Ние не го правим обаче това. Харчим прекалено много, не където трябва. Социалният министър трябва да се занимава с това. Стелковете. Отново се вдига, забелязах статистиката от последните две седмици беше публикуван, с 40% са нараснали разходите за телк, за инвалидизация. Минат 1 милион души са май инвалиди в тази държава.
0: По-малко, но да, вече. Това се ревизират.
1: Това е несериозно. Ето, там трябва да се занимава.

0: разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца. Приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро, изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
1: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест, ние ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчиме нещо като 29-23 милиарда. Това говорим за лева, сега да. Че еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това е може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, български пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
0: микс си.
1: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
0: така начин не заместваш доход.
1: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика извън НОИ и да влезат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
0: И отново говорим за изтупването на чувала, за което
1: коментирам. И тогава може би няма да се налага да изтупваме постоянно чувала.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Също.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, господин Пламен Данаилов, ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Данаилов.
4: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
3: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настрахнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще се започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да ни вдигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
4: Абсолютен факт е, че за бонус малус в България се говори вече повече от 10 години. Mm-hmm. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус малус системата в България. Факт е, че бонус малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави и членки. Застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова

0: автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите, защото освен броят на нарушения изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Не, нали, закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за страхователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
1: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така беше така. И по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
0: Не, ние ще ги контролираме, но директно одобрение няма да има.
1: Няма да има.
0: Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на тези
1: така,
0: правила.
1: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
0: Да.
1: Да, въпросът е, че единствената такава, поне поправете ме, ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. застрахователите ще имат и право да достъп до нея?
0: Ами, такова директно няма предвидено, нали, колегите от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на МВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по пътищата и изобщо законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на санкции. Отделно законът за земеделската техника има различен контролиращи институции. Mm-hmm. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка. Даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус малус задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които сега ги споменахме. Това е чисто технически, може би, е възможно. На този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се свържат
1: системите. Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали сещате, че никой няма пусне застрахователите в тези системи, да. Защото освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
0: Напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха наредбите, се чуха много критики точно в тази посока.
1: О, да, и за това щях да ви питам.
0: За това, нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
1: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, страхователя не може да получи надежни данни от независими източници относно поведението на водача на пътища, нали така?
0: Ами до голяма степен да.
1: Mm-hmm.
0: Така че...
1: Тоест този критерий, който между другото, от който се опасяваха много граждани, защото ти може да нямаш нито никакви щети и да си пълен хулиган на пътищата.
0: Факт.
1: Нали? Така е. Не може да бъде прилаган за сега.
0: За сега не може да бъде прилаган, но и още веднъж, нали, все пак бонус малус системата е за тип застрахователен продукт. Тя наистина целта е да разпредели рискът, който застрахователите поемат по възможно най-добър начин между участниците. Тоест, колкото ти си по-рисков от гледна точка на причинените щети, толкова да трябва да плащаш повече. Нали, пак наистина системата не е да замести, нали, да коригира поведението на водача. Тя не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект, от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
1: Да, като ти бъгна джоба, нещата стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
0: Ти ще в такива по-развити системи, които отдавна нали, функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години и лесно е да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова цена. Нали, но пак са оставени самите застрахователи да могат да преценят, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
1: Абсолютно.
0: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид недоволства. И това е правилният подход.
1: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователи.
0: И самите застрахователи са с различни профили. Тоест има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск и други, които не могат да си позволят. И за това е оставена тази преценка и все пак свободна конкуренция.
1: Да, да, да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
0: В Европейския съюз е във всичките 27 държави.
1: Тоест, това не е
0: гръбната отговорност.
1: Да. При нас е как е свързано?
0: Пак е с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на лицето, на физическото лице. Но в Европа е възприет друг модел.
1: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила по време на събитието.
0: Това е едно от нововъденията и заради това също има нужда от привеждане на системата.
1: Обяснете, защото това е важно.
0: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател, може да са три различни лица. При въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Това е особено важно при фирмените автомобили, защото собственик може да впише управителя на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000 плюс превозни средства. Затова се вписва обичайният този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно лице. И всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на автомобилът, но се държи, има значение кой го е шофирал.
1: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице, и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
0: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи малко за следващият ползвател или собственик, ако се сменят и двете. Тоест няма унаследяване в този смисъл или прехвърляне на Маус към новият ползвател на автомобила.
1: Кога очаквате първите правила, ако да ви бъдат предоставени?
0: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите така политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре е преди това да са ги разработили и да са ги оповестили. Те, много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимем. Сега вече ще се разполага с цялата история.
1: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, с застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
0: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
1: Тоест, застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март, когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
0: Да, но все пак трябва да държим и сметка, че системата трябва да поработи един известен период от време, за да се натрупа информация.
1: Това е абсолютно,
0: за да може да заработи. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в така по-назапад от нас, тези системи действат преди 10, 20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я, как да кажа, да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информация и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствени. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
1: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
0: Както казах, те самите прилагат такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щети му са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не причиняват щета в рамките на една година. Тоест, повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не участват в ПТП-та.
1: Да,
0: като те причините.
1: Това, знаете ли, това е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
0: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката за, да кажем, за последните 50 години или айде по-кратко за последните 30 на години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година примерно са при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
1: Да.
0: За 25-та година са под 500, 400 и няколко...
1: При два пъти по-висок.
0: При близо 4 милиона превозни средства. Нали, намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион население е над два пъти по-висок, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина е нещо, върху което трябва да се работи. По-качествени пътища, все пак трябва да се вземе предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има върху какво да се работи. И сега аз не искам да... Нали, мисля си, че премахването, нали, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра.
1: И после се чудим защо не могат паркират.
0: Да.
1: Особено някои хора.
0: Но това е лично мнение. Нали? Да, това не е мнение на институцията, държа да го подчертая. Това е мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към водачите на леките автомобили. Завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон? Не знам, така е преценено. Може би имало защо.
1: Благодаря ви за този коментар.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърмсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, гост доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по ранно детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекрачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности в къщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знае децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнало, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата на края.
1: И по-бързо.
4: И по-бързо ще стане на неговата. То и най-добрият педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит, от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре. А в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че е добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение. Ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да ходи на съответно на детска градина или на училище. И кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази растяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенцето се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след един месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат да под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения? Как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. Не е кой е виновен за това.
1: Има ли начини, по които да, така да кажем, засилим интереса на децата, било то към детската градина или към училище? Защото винаги първата седмица, особено сега, отново връщам към първокласниците, голямо е вълнението. Първата седмица има този голям ентусиазъм и втората, третата седмица вече започват да губят интереси. О, имаме сега домашни, става много сложно, нищо не разбирам, не мога да смятам, не мога да пиша, и се губи този интерес. А в детската градина, може би, първата седмица е нещо ново и интересно, и после не ни е толкова хубаво и започваме да плачем.
4: В детската градина интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред. Втория ден идват пак щастливи и на третия ден почват вече да осъзнават, че това май ще е всеки ден.
1: Като работно време.
4: Като работно време, да. И вече почват да стават малко по-тревожни, така да им залипсва малко вкъщи. Така че това си е естествения ход, така малко на приливи и на отливи, докато вече в училище тук вече въпрос на навици, които трябва да се изградят.
1: Как да премине подготовката, изнесе, че е прекъсна, да. Защото трябва ли родителя да обяснява по-утрано, ако ще е първи клас детето, още в последната група в детската градина, да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
4: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като, например, това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомня, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имало много агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние така живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
0: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Кои са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
4: Да, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно, но дори аз с целия си опит, с толкова много деца, на първия им учебен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят, но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
0: той изобщо не е така.
4: Той изобщо не е така, но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса. Сега аз що за родител съм? Карам го така да страда. Пък това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмира. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте и в дечитата, които са добре адаптирани в ясла и детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас и много по-лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в калта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно и страшно. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им няма търпение да се върнат на градина и самите родители дори.
1: Това ще да кажа, родителите също така.
4: Да. Така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясла, детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
4: От една страна да, а от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често, или пък лош опит и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
0: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връстници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
4: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготви за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това и това. И вече чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест, те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си разменяме играчките, как ще си изчакваме реда, то житейският му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които вкъщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екраното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка една възраст, то след това свиква на това нещо и ако щеш пистолет да му преш главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя чел на стойка да направи Няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
0: Още от най-малките.
4: Още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти защо? Сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финала на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
4: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плача е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер, но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те
4: може
1: да плачат, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
4: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. А това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение, изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи някой път имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
4: Нали?
0: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
4: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри, забавления, може да си направят ритуал, че за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да, но не да им обещават, че там ще е само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
0: Много благодарим за всички съвети. Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...

0: Защо не ни излезе сметката? Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Слагам аз раница на земята тук
1: много
0: до нас.
1: Много е голяма тази раница. Според мен е много скъпо ще излезе.
0: Така ли?
1: Да.
0: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
1: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
0: Нали, но той стои някъде в шкафовете.
1: В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчаме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
0: Няма да ни изненада, няма да се промени
1: точно
0: датата.
1: Така че, ако ние знаеме, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си кажа, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
0: Това кога го правим? Януари месец ли?
1: В идеалния случай го правим януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределим този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
0: Така, пишем тук първи учебен ден.
1: Първи учебен ден, няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
0: Така, и първо каза планиране.
1: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите. Може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
0: Добре, дай да погледнем, Рени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка. Имаме тетрадка.
1: Така.
0: Имам тук, останали са ми
1: обикновено, молили. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до 7-ми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, моливчета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
0: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши, примерно, раница трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро, видях, струва една раница.
1: Между 50 и 100 евро, точно така.
0: Добре, давай, пишем, примерно, раница. Където прецениш, така. Раница, колко? Ако искаш 50 евро да се смята по-лесно. После ще сметнем колко би ни излязло.
1: 50-100, вече в зависимост добре. Какво ще прецени. Сега, учебни помагала, тук имам предвид гумички, химикалчета, моливчета.
0: Пособията.
1: И пособията. Колко да сложим?
0: Аз ви гледах между 13 и 20 евро, зависимост не се сера дали е пълен или пък
1: точно
0: е само
1: така.
0: Несесерче, което ще напълним ние с химикали. Ако искаш пълен несесер,
1: колко? Но тук можем
0: колко?
1: Да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от миналата година.
0: Добре, дай с първолак да тръгнем, ако искаш, така че нямаме
1: пособия.
0: Нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
1: Хайде да сложим едни 20 евро.
0: Така, предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
1: добре.
0: Трябват ни съответно какво още? Дрехи?
1: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да. Дрехи, обувки за детето. Обикновено...
0: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали
1: точно
0: така?
1: Точно така.
0: Тетрадки, една тетрадка сигурност... струва поне евро 2

0: Само една тетрадка.
1: Тетрадки. Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
0: Така.
1: Защото може да не купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
0: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябва 20 тетрадки да имам да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа, той е използвал
1: много
0: 6.
1: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да го купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании, с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени и на по-спокойно, защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
0: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
1: Тетрадки.
0: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки, по една тетрадка колко? 2 евро или...
1: Да сложим едни, хайде, 15
0: евро,
1: да,
0: евро
1: да има детето тетрадки. Тук казахме, сложихме му лифчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за
0: до
1: определена възраст
0: да.
1: са подсигурени. Какво още ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни два чифта маратонки.
0: Така.
1: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
0: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
1: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някой
0: пазарува. То има маркови, немаркови, на промоция.
1: Точно така.
0: Колко да сложим? 80-90 евро, дали ще ни оправят? Или не, ако е,
1: 80-90 евро само
0: ням.
1: За маратонките.
0: Да.
1: Според мене... ако сложим ни, може би 200-250 евро.
0: Добре, ако искаш 200 да сложим.
1: 200,
0: за да... 200 евро, дрехи плюс обувки.
1: Дрехи плюс обувки.
0: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
1: Точно така, да.
0: Трябва да имаш две блузи, примерно, и два свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
1: Униформа, добре.
0: Другото, така, което се сещам,
1: униформа.
0: Боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща, да са специално 20 цвята боички? Защото някой ще каже, ама на детето му трябват 6 основни. Защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
1: Аз бих казала, че, Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
0: А ще ни сеят и 20 евро
1: за всички тези? Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложим тук и ни 30 евро.
0: Можем, да.
1: За да купим
0: да
1: един хубав
0: до...
1: голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидиме, че освен тази подготовка ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
0: и отива да си вземе детето.
1: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. Футбол, танци, рисуване, математика и така нататъка. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които класа събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро. за цялата година. Така че е добре да
0: си добавим и перо, да допълнителни разходи.
1: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание и е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили.
0: На първо някакъв, време, първия първо срок време, поне. Добре, 100
1: да,
0: евро.
1: На месец.
0: Сега, това,
1: значи,
0: което правим с теб.
1: Занимания.
0: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително в къщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ни една тежка количка, то слагаме тази раница с колелца, а онази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
1: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влезем в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи, преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови маратонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, приговаряме ги всички тези неща вкъщи, нали, може да се посърдим, може да поплачиме, но да се казва, този процес сме го минали.
0: Не имаме, пред хората в магазина.
1: Имаме някаква, да, имаме някаква договорка. Оттам нататък не е за страховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже искам го това, но е много по-добре да кажем да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
0: Казваш, ролеви модел, Рени.
1: Правим избор.
0: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
1: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв менталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добри избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро примерно на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седиме вкъщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави, да прави избор спрямо приоритетите си. Да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си
0: да
1: марка.
0: Да си подрежда приоритетите.
1: Точно така. По този начин знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, да, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, Как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чучусти.
0: Има си касичка.
1: Да, които се чудат също как да оползотворят по най-добрия начин.
0: Можем ли да вкараме децата по някакъв начин в този процес и да им кажем, ето сега сме в едно ново време, Започнете, търсете. Искам да ми намерите 10 раници и да изберем коя от тях е на промоция най-ефтина. Да ги вкараме в процеса на пазаруване. На тях ще ме по-интересно, да. А ще им дадем първият финансов урок. Как да определят
1: парите? Абсолютно, да. Особено когато децата са ни малко по-големи, да кажем вече 10-11, спокойно можем да дадем списъка и да кажем, примерно ето три неща. Искаш ли да прегледаш офертите и да видиш къде най-изгодно можем да го купиме. Сега, тук е много важно да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да избира и да преценя. Но да, ловци на оферти ни е на нас любимо занимание и нещото, което аз предлагам и на родителите, е да мотивират допълнително детето. Ако намери, примерно, раницата с 20 евро по-евтино, 10 евро можем да дадем на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включиме детето в цялата подготовка.
0: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу, да, е подкрепата от държавата, но тя е на два транша.
1: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от първи до четвърти клас включително и децата, които са 8-ми клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на два транша, т.е. около 70-75 евро.
0: Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, да, ако така смятаме.
1: Така че е добре да се заинтересуваме и gov.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Деца казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
0: Значи приблизително 500 евро ще ни оправят за първият учебен ден.
1: Така.
0: На финала, Рейни, твоите три златни правила и трите съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват дори за следващата година или които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
1: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
0: И да заделяме всеки месец по
1: някои евро. Точно така, и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес. Това, деца казва, ще ни помогне много и за напред.
0: Много ти благодаря, Рейни Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
4: Два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият Собер Кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
0: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте.
0: Кажете сега, този фибермаксинг, какво точно представлява и мода ли е, тренд ли е, как да го тълкуваме?
5: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно. Въпреки, че преди 10-на, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
4: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
5: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големият проблем е с констипацията, особено при жените. Даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци, и чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще нали се налагат в националните
0: програми,
5: планове, да, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод. Това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
0: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
5: Честно казано, не знам аз ли.
0: За вас, нали, за вас са били привлекателни?
5: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е... Просто е начин на живот и навик, според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
4: сваля.
5: Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиши и така. Това са храни, които те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и би ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
0: и шоколада.
5: Другото. Да, шоколада или чурус, например.
4: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? Така ли излиза?
5: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдят и всъщност аз даже се изненадвах последните доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. Аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова, да, колкото в самата разбираме, храна.
4: Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното балансирано количество, защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
5: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
0: И как ги броим тези фибри?
5: Това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове. Или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци. Или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъстват ежедневно. Другото, което е, че нали, примерно ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество, например краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
4: дайте
5: просто
4: тогава
5: зависи.
4: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители, краставицата казвате, че има по-малко фибри. Да. Домата какво?
5: Домата има. Има. Например, броколи, карфиол, да. Това са храни, нали, с
4: богати,
5: богати
4: на фибри,
5: да. Особено зеле, например. Само, че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
4: Да, това означава, че ти казват,
5: реално, да, и това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързането, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
0: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да
4: може да много хубаво. Да, 33
5: пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух, т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
4: по-бавното хранене.
5: Това е,
4: според мен, нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, на бързо нещо, колкото да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
5: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха. Нали, което...
0: В ресторанти, например.
5: Но това е вече тогава, това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото естествено няма да накараме хората да спрат да излизат. Да. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. Нали, по някакъв начин.
4: Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят.
5: Да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две лица.
4: Страни, да. Да.
0: А този тренд, насочен към това да не пием алкохол, него как си обяснявате?
5: Защо? Него много го одобрявам.
0: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа. Но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако така попитам?
5: Да, алкохола, най-големият му проблем е, че това е една от най-силните зависимости. Нали, оставете майтапа, нали, калориите, всичкото това, нали, разбира се, са проблеми. Аз ще ги коментирам, защото те са много важни, тъй като алкохола веднага се задържа и образува една вътрешна мазнина висцерална около органите в коремната кухина, която ние винаги сме коментирали, че всъщност тя е най-същественото от медицинско значение и, нали, от персонално, защото винаги създава трудности при навеждане, обуване, закопчаване, сядане.
0: Черният дроб също, който трябва да пречиства.
5: Абсолютно. Притискат се всички органи. Черен дроб, бъбреци. Нарушава се филтрационната способност на бъбреците. Затова много хора се блудят с подути лице, очи и под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като, нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той не нашия организъм е феноменален, наистина има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък, и компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често, но все пак, нали, когато се прекали, вече идва един момент, в който и на него му идва
4: добре. Добре, да, и веднага дава сигналите, на които естествено трябва да обърнем внимание, но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
5: Като цяло, в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че, пак казвам, задължително навлиза в висцералната мазнина. Има хора, които не им се отразява толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не. Но все пак много индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
4: пълно
5: добре,
4: ценно,
5: като
4: да.
5: Цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много-много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме. Те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
0: Трудно постижимо.
5: За постижение, да.
4: Те излизат на обяд по една чаша вино и след това се връщат обратно
5: на работа.
0: Има ли в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме една чаша вино вечер, даже е полезна за... Някой казва така.
5: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв, такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. Е нещо невероятно.
4: Не е невъзможно. Обаче, да. Ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват дори от популярни лица и те искат да ги следват.
5: Първо да потвърдим, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
4: Първото е на това, Gen Z. Да, на Gen Z тоже така.
5: Джензитата, нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
4: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
0: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
4: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
0: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
4: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: България на ер. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on air.
1: България on air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17:50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I know I could lie, but I'm telling.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова. На 17 септември София празнува своя празник. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. И още един повод за празник. Националният ни отбор на България по волейбол победи европейския чемпион Полша с 3-2 гейма. Мачът се игра пред повече от 12 000 зрители. Тимът ни ще играе срещу Германия в 8 на финалите на Европейското първенство в събота в София. А в предаването днес ще говорим за плана на правителството за ускореното изграждане на стратегическата транспортна инфраструктура. Ще анализираме и речта на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а останалите теми в България сутрин днес. Сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
1: Добро утро, Мария! Честит празник на София! Днес в предаването ще говорим за качеството в здравеопазването. Очакваме да разберем и какво време ни очаква в последните дни от лятото. Професор Николай Овчалов ще ни покаже наживо новите открития на Перперикон. Ще разкажем и повече за кампанията «Всяка лапа има характер». Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така е ли, време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.
2: Овен, ще трябва да проявите търпение, дори когато нещата не се случат достатъчно бързо. Добре обмисленото действие ще ви донесе по-добри резултати. Телец, ще се почувствате по-уверени в решенията си. Не позволявайте на чуждото мнение да промени плановете ви. Близнаци, разговор с важен човек може да отвори нова възможност. Бъдете внимателни с обещанията си. Рак, стар въпрос може отново да привлече вниманието ви. Този път ще имате шанс да го разрешите окончателно. Лъв, любовта ще заеме важно място през деня. Искрен жест може да направи отношенията ви още по-топли. Дева, ще имате доста задачи, но ще успеете да ги подредите. Вечерта си оставете време за почивка. Везни, ще попаднете в ситуация, в която ще трябва да запазите спокойствие. Дипломатичният подход ще ви помогне.

0: Скорпион, ще почувствате силна мотивация да промените нещо в живота си. Направете първата крачка, но не бързайте с останалото. Стрелец, възможно е да получите предложение, което ще ви изненада. Помислете добре преди да предприемете действие. Козирог, финансовите въпроси ще изискват повече внимание. Избягвайте ненужните покупки. Водолей, ще имате нужда от повече лично пространство. Не се страхувайте да поставите граници. Риби, ще бъдете особено чувствителни към любовта и отношенията. Малък романтичен жест ще бъде от голямо значение.
1: Хладно, но приятно време тези дни. С какви температури ще посрещнем есента? Ще разберем сега от нашия синоптик Петър Янков. Той е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Янков.
2: Здравейте.
1: Какво време да очакваме в следващите дни? Първо, по-краткосрочната прогноза за уикенда.
2: Да, днес имаше мъгли по поречието на Струма в североизточните райони. Ето и на картата в жълто са отцветени сега, тези колеги. Зони с мъгли. Бързо ще се разсеят и през деня ще има много слънчеви часове, като температурите ще бъдат между 26 до 30 и 1 градуса в страната, в традиционно най-топлите места. Времето ще се държи стабилно и през следващите дни. В събота ще премине една облачна вълна от запад на изток с увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Температурите в събота ще бъдат от 28 до 32 градуса. Приблизително същите ще бъдат и в неделя.
1: Все още летни температури,
2: малко
1: господин
2: Малко по-топло, да. Летни до 33 градуса в централните части на Дунавската равнина и района на Русе. Неделя ще бъде по-подходящия ден за високопланински туризъм, тъй като ще има повече слънце и тази облачна вълна ще премине бързо. През деня ще има слънчеви часове с температури около 28 до 32 градуса, а високо в планините, над 2500 метра, около 11-14 градуса, а в по-низките места на височина на планинските курорти, около 20-22 градуса. Това са пролетни температури, но все пак върхната дреха трябва да бъде необходима.
1: Особено в планината, да не я забравяме. Господин Янков, като казвате, че за сега температурите остават сравнително високи и казвате есенни температури с върхна дреха, която не трябва да забравяме, до кога ще продължат обаче тези температури? Кога очакваме понижение и ще посрещаме ли есента скоро?
2: Понеделник ще бъде последният ден с по-високи температури от поредицата температури, напомнащи за лятото. От 21-ви през 21-ви нощта понеделник,
1: да.
2: Започва пренос на по-хладен и влажен въздух от запад. Ще се осъществи на метеорологичен жаргон атлантическо нахлуване от запад над Балканите и чувствително понижение на температурите.
1: Виждаме сега и картите, които показват колегите.
2: Ето на тази карта са показани и температурите на морската вода по Средиземноморието, специално в Бяло море, 26 градуса. При нас през почивните дни около 23 северно от Балчик, Каварна, до 24 в южните части на нашето Черноморие. Съвсем приятни температури. Но от понеделник вечерта започва заоблачаване, очакват се валежи с чувствително захлаждане. Така че във вторник, празничния ден, температурите ще бъдат ниски, между 18 и 22-23 градуса
1: ще
2: в населените
1: тогава,
2: места. По планините над 2500 метра ще привали и сняг, тъй като температурите ще се понижат на 1500 метра около 4-5 градуса, а в най-високите части на 2500 около 0-1 градус. Така че при тези температури дъждът ще премине в сняг. Макар и временно, това е любопитно. Бързо снегът ще се стопи и до края на следващата седмица температури между 20 до 24-25 градуса, сутрешни мъгли и слънце в следобедните часове главно. време наподобяващо на сиромашкото лято, не трябва да го бъркате, то настъпва след Димитров ден, но все пак астрономическата есен ще настъпи с слънчево време в сряда на 23-ти, настъпва астрономическата есен. Малко приваляване в сряда може да има по Черноморието, но на запад ще има много слънце и температури между 19 и 23 градуса.
1: Това ли са нормалните за сезона температури?
2: Температури някъде с около 3-4 градуса по-ниски от нормалните за септември месец. През по-нататък, през третото десетдневие, температурите ще влезат в границите в края на септември между 23 до 27-8 градуса. Това са нормалните температури за септември месец. В дългосрочен план привалявания едва на 27-ми.
1: Чак към края на месеца.
2: Дали ще стане, вече можем да уточним в следващите прогнози.
1: Господин Янков, преди малко загаднахте какво ще бъде времето по нашото Черноморие и по-скоро за температурата на морската вода. Все още става ли заплаш при тези температури през следващите дни, а от следващата седмица най-вероятно вече няма да става заплаш?
2: Ами за любителите на пустите плажове времето ще бъде много подходящо. По нашото Черноморие слабо ще се понижат температурите, но през следващата седмица 22-24 градуса ще има температури. По Беломорието са по-високи температурите, там ще се задържат около 25 градуса. Така че нашите сънародници, които ще искат да правят плажни процедури по-нормално, без закаляване, трябва да се насочат към нашето Беломорие. Иначе нашето Черноморие ще бъде приветливо за всички, които практикуват такива морски спортове. Те имат и специални облекла, неопрени и времето е подходящо за плажуване по нашето Черноморие. Вълнението ще бъде слабо, много слънчеви часове, приятно, както и за тези, които искат да осъществяват и риболов по нашето Черноморие.
1: В Европа каква е ситуацията с времето, господин Янков? Какви са температурите? Къде остава най-топло?
2: През почивните дни валежите ще бъдат съсредоточени главно в северната част от европейския континент. Най-хладната европейска столица ще бъде Осло. Ще се състезават Осло, Москва, Стокхолм с температури около 16-17 градуса. А на юг на запад Париж около 25-26 градуса без валежи, докато по Скандинавието ще привалява. Също така ще привалява и по островите на Западното Средиземноморие с едно усилване на валежите, специално в неделя в южните части от Италия, островите Сицилия и към Южна Гърция под влияние на циклон, който ще премине през Южна Гърция, южно по Средиземноморието и ще се насочи в стария си устаряващ вариант към Кипър. 23 септември настъпва астрономическата есен.
1: Тогава така, че очакваме и понижението на температурите.
2: С много приятно време в астрономическата есен.
1: Господин Янков, още в предварителния ни разговор споменахте за един циклон. Циклонът се нарича Медикан. Какъв е този циклон и какво да очакваме от него?
2: Миналата седмица имаше такива публикации. Тези циклони се появяват много рядко. Те са по причини при много високи температури на морската вода по Средиземноморието. Тя беше около 29-30 градуса, сега държи 28 централното Средиземноморие. Този циклон се бърка много често с Атласка депресия. Такъв е и случая сега тази неделя. От утре започват да се формират циклони по северното крайбрежие на Африка. Те са наричат се Атласки депресии. И техният път преминава през Сицилия към Гърция, като тези депресии, тези циклони са много коварни. Когато настъпат към Балканите, част от тях, които преминават северно, се усилват и тогава влияят на времето и у нас с валежи, главно в южните части от нашата страна. Но в случая сега в неделя с тези по-интензивни валежи в района на Сицилия и Южна Гърция, циклонът ще се ограничи в тези райони и ще се насочи към Кипър, като ще остарява и ще отслабва бързо, така че няма да влияе на времето у нас съществено. При нас атлантическите нахлувания ще бъдат характерни през следващите дни, в началото на следващата седмица. Така че тези циклони средиземноморски са малки тропични вихри, наподобяващи тези в Карибския басейн, но съвсем слаби. Появяват се много рядко и се бъркат с атласките депресии.
1: Много ви благодаря, господин Янков. Да обобщим сега с вас. През следващите дни ни очаква приятно слънчево време с по-високи температури, както вие казахте, 32-33 градуса. Това и в понеделник, и от понеделник. След това вече започва понижение на температурите.
2: Аз пожелавам на всички зрители, въпреки че настъпва есента, в нашите души да бъде лято.
1: Ами нека това да си пожелаем, господин Янков. Чудесен завършек на нашия разговор. Много ви благодаря. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за плана на правителството за ускорен строеж на пътища. Това само след минути. Останете с нас.
3: Авиошоу. Събота, 16 часа. По България On Air.
4: България On Air.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: България на ер.
1: Правителството предложи план за ускорено изграждане на стратегическа транспортна инфраструктура с участието на бизнеса и финансовите институции. За стратегическото строителство и мегаагенцията ще говорим сега с доктор инженер Христо Грозданов, изпълнителен директор на Института по транспортна инфраструктура. Той е вече при мен в студиото. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете ни сега това, което залага като план правителството, по-бързо строителство, но и по-качествено строителство. Може ли да се справим с тази нелека задача?
2: Разбира се, че можем да се справим. Ние сме си говорили с вас. България има много високо ниво строители, които работят практика по целия свят, така че от гледна точка на това дали можем, категорично можем, дали ще успеем, вече е по-скоро въпроса, който ние трябва да се задаме, или по-скоро как да успеем да направим това, което правителството си поставя като цел. Аз не знам колко стана ясно, но правителството планира да изградиме още над 1800 км автомагистрали.
1: Сега те първо предстои това проектиране, нали така? Това, което каза министър Шишков.
2: Част от тези автомагистрали и скоростни пътища в момента са в строеж, както при магистрала Хемус, част от пътя Видин-Ботевград, малко около Русе, Велико Търново, обходния път на Бяла. Част от тези неща са в строеж, част от тези неща са в процес на проектиране, но огромната част от тях нямат подготвено нищо, т.е. те са само идея. Аз обаче искам да ги поставя в перспектива. 1800 км, повече от 1800 км скоростни пътища и магистрали, ние до момента в България имаме малко над 900. Т.е. два пъти повече от това, което в момента имаме като такъв клас пътища. Се поставя нашата държава като амбиция да изгради. Тая гледна точка, ние категорично трябва да търсим форми как да работим по-качествено. И аз смятам, че това, което те предлагат, именно използване на концесии под всяка тяхна форма, нека да го наричам публично-частно партньорство, би довело до постигане на двете цели.
1: Това, което уточни премиерът Радев, е, че вече изградените с публични средства магистрали няма да бъдат давани всъщност на концесия. Това ли е правилното решение? Да си говорим за тези, които сега те първо ще се строят. Тоест, те ще бъдат давани на концесия. Така разбираме.
2: Така каза, така е позицията на правителството. Аз лично не подкрепям.
1: Не го подкрепяте.
2: Не подкрепям тази идея, че изградените магистрали не трябва да бъдат отдадени на концесия.
1: Могат ли да се дават на
2: концесия? Разбира се, че могат. В целия свят практиката е започнала от изградени магистрали, които са били дадени на концесия. Нали? Концесията не е само режим на строителство, то е по-скоро режим на управление. Нали? На нас в България по-големия проблем е управлението на пътната инфраструктура, а не строителството. Защото да, ние построихме евтини магистрали, но нека да си направим сметка колко пари даваме всяка година за поддържането на тези магистрали, за ремонтите на тези магистрали.
1: И как ги поддържаме също
2: така? И как
1: така?
2: Ги поддържаме, да. Българското общество не иска всяко лято магистрала Тракия да се ремонтира, и не само магистрала Тракия. Така че аз не мисля, че има нещо лошо в това изградените магистрали да бъдат отдани на концесия. Разбира се, правителството ще вземе това решение. Там нататък концесионната форма, тя може да бъде всякаква. Таксите за преминаване на леки автомобили могат да бъдат по-малки, могат дори да бъдат нулеви. Тоест това, което премиера, правителството и с право се притеснява, в крайна сметка това, което е изградено с парите на българските данъкоплатци, ние не трябва да бъдем таксувани втори път за това нещо. Но пък в крайна сметка има форми, по които това се случи. Може би това не е същественото. За нас е по-важно това, което предстои да изградиме и следва да изградиме, защото най-малкото имаме...
1: Но заговори се за различните форми на концесия. Знаете, дали да бъде класическа концесия, дали да бъде възлагане с отложено плащане, дали да бъде смесено концесиониране. Кое всъщност би бил най-работещият, най-добрият модел за нашите пътища?
2: Ние в никакъв случай не трябва да се ограничаваме до един модел. Защото тук е много е важно икономиката на съответния път, т.е. колко приходи и колко разходи ще носи този път. Т.е. ако пътя носи повече приходи, отколкото разходи, тогава ще вървим в класическа концесия, в който концесионера ще плаща на държавата за правото да използва пътя. Ако отидем в обратното, примерно, да кажем, магистрала Тракия би била един такъв вид концесия категорично. Първо, защото има много трафик, второ, защото тя само трябва да се поддържа, тя няма сложни съоръжения по нея, каквито има примерно по магистрала Струма. А втория вид е, ако имаме обратната ситуация, т.е. имаме по-малко приходи, отколкото разходи. Тогава при всички положения държавата ще трябва по един или друг начин да дотира концесионера, било то през по-високи такси за ползвателите, което най-вероятно няма да се случи, или през плащане от държавата в някакви периодични плащания. България има изключително сложна геометрия, изключително сложен релеф, извинявайте. Имаме много равнинни части, много планински части. Съответно, пътищата, които биват изграждани в по-равнинните части, там където строителството би било по-евтино и има повече трафик, там ще говорим за класическа концесия. По-сложните обекти най-вероятно ще минават на някаква друга форма. Тоест, това, което искам да кажа, е, че не е правилно ние да се ограничаваме до един вид концесия, трябва да разглеждаме всичките, така както между другото
1: правят... Според анализа на конкретния
2: път. Така както правят в целия свят, нали, то не е, няма нито една държава, която да определила една форма на концесия. Прави се това, което работи за съответния път или за съответния участък от път.
1: Когато се дават на концесия пътищата, всъщност концесионерът, освен за изграждането на пътя, ще има ангажимента и за поддръжката на пътя. Нали така?
2: Точно така.
1: Това е изключително важно, защото и към момента, ако трябва да оценим как се поддържат пътищата у нас, особено когато си говорим за магистралите, знаете, и най-често обсъждаме и магистрала Хемус, и магистрала Тракия, начинът по който и в момента е състоянието на тези магистрали.
2: Да, не е добро състоянието на магистралите. Публична тайна е, че ние не можем да си поддържаме пътищата в състоянието, в което обществото искате да бъдат. Едва ли има много българи, които са доволни от качеството на настилките и състоянието на пътищата, нали? Публично е...
1: Всички пътуваме по
2: всички
1: тези
2: пътуваме,
1: пътища,
2: да. При всички положения, когато се появят концесионерите, които ще имат много дълъг хоризонт, нали? При нас големият проблем, липсата на поддръжка е функция на късия хоризонт. Защото ние сменяме много често правителства, сменяме много често министри и така нататък. Когато дойде един концесионер, него няма да го интересува кой ще е на власт и какво се случва в държавата. Той ще иска да спечели максимално от пътя, който ще експлоатира в рамките на неговата концесия или публично-частно партньорство. Няма значение форма. Тая гледна точка, качественото строителство става задължително, защото то носи дивиденти в бъдеще. Ние това трябва да го разберем като общество. Бизнесът, разбира се, че го знае. Така че безспорно е, че когато концесионери започнат да управляват българските пътища, качеството ще се повиши многократно.
1: И през концесиите, това ли ще бъде един от начините да имаме по-качествени пътища, така че да имаме и по-добра безопасност на пътя?
2: Точно така. Това е със сигурност форма, която да повиши качеството и да подобри безопасността.
1: И тази безопасност, знаете сега, това, което планира правителството, е създаването, ние медиите го нарекохме, мега-агенция. Тази мега-агенция, която ще събира данните от различни институции, всъщност за какво ще бъде най-полезна според вас от това, което чухте от правителството?
2: Ако трябва да съм максимално честен, първо, агенцията не е мега, да, медиен термин е това. Все още на мене поне не ми става напълно...
1: Ще обединява различни институции, ние така го разбрахме.
2: Да, на мене не ми става напълно ясно какво ще прави. Правителството, мисля, че ясно заяви, че в следващия период, нали, в рамките до края на годината, ще изясни цялата ситуация, текат вътрешни процеси, които са нормални. Нали? Ние не трябва да притискаме правителството да върши работата бързо. По-скоро трябва да искаме от тях да работят качествено.
1: Нали, ама и те си залагат по този начин, че искат бързо строителство на пътищата.
2: Това е възможно. Те и бързо ще структурират агенцията, нали, в рамките на 3-4 месеца, това, което са поели като ангажимент.
1: Да, това са планове.
2: Това, което искам да кажа, е, че няма достатъчно информация и всичко, което казваме, може би е предпоследно. Това, което на мен много ми хареса, е първо обединяването на автомобилна администрация и ТОЛ. Това трябваше да се случи много отдавна. При наличието на тол системата, ние и с вас мисля, че сме си говорили
1: тук.
2: България има наистина една от най-модерните тол системи в света. Не в Европа, не на Балканите, в света. Аз съм ви разказвал, ние обучаваме други държави как да си правят тол системите. Ние сме наистина с най-добра тол система. При наличието на нашата тол система, автомобилна администрация в функциите, които тя досега изпълняваше, е абсолютно излишна. Тотално излишна. Всичко, което го има, което прави автомобилна администрация, се препокрива от тол системата, с изключение на издаване на някакви разрешителни там, лицензии, режими и така нататък. Тоест, това обединяване беше време да се случи и то е правилно. Аз вчера прочетах новина, че мисля 200 щатни бройки ще съкръщат от това обединяване.
1: Обединение.
2: От това обединение. Отделно, нали, концентрирането на контрол на едно място е нещо, което също много отдавна трябваше да се случи. Аз се радвам, че правителството най-после взе това решение. Прочетах една новина, не знам доколко е действително, че от тук нататък целият контрол отива в ръцете на МВР, което също е правилно.
1: Така ни се казва, да.
2: Да. Тол системата също отдавна трябваше да бъде отделена от Агенция Пътна инфраструктура и да бъде причислена към някое друго министерство.
1: Защото и вие преди тук в нашото студио, в предишния ни разговор, сте казвали, че АПИ не си вършат работата.
2: Но тук не, тайна управлението на тол системата през Агенция Пътна инфраструктура не е ефективно. Тя трябва да бъде управлявана отделно, защото тол системата тя не носи информация само за пътя. Ето, вие видяхте, нали, има контрол. През нея може да се осъществява много сериозен контрол. Да, то е функция отново на пътя, нали, защото пред контрол върху претоварените камиони влияе върху настилката. Но той не е елемент на Агенция Пътна инфраструктура. Агенция Пътна инфраструктура не може да ходи да контролира всеки камион. Затова имаме други държавни органи. Тая гледна точка, просто на АПИ ни е свойствено да управлява тази тол система и отделянето е много правилно решение.
1: И какво ще правим с обединението на тези институции? Ще получаваме, разбрахме, една обобщена информация, ще бъде събрана информацията, ще имаме информация в реално време, ето казвани се данни от движението, общински камери, боди камери на полицейските служители, сензори, други устройства, всичко това ще бъде събрано там на едно място. Какво ще правим обаче след като обработим тази информация? Колко ефективно може да бъде това?
2: Аз мисля, че може сме много ефективни. Слушах брифинга при създаването на тази агенция. Мисля, че министър Пев каза, че трябва да бъдат изградени паркинги по магистралите и по пътищата за отбиване, така че когато един тежкотоварен автомобил бъде засечен, че е претоварен или с износени гуми, веднага да бъде отбиван. Ако ние засечеме автомобила в определена точка, без никакъв проблем, органите в България след 10-15-20 км могат да го хванат и да го отбият, съответно да го махнат от пътя. Много държави в Европа, когато хванат претоварен камион, го отбиват точно на такива паркинги и не го пускат да се тръгне, преди да се разтовари товара.
1: Добре, това колко ще ни струва? Ще ни струва ли скъпо това да имаме такива паркинги? И на какво разстояние трябва да бъдат изградени?
2: Аз смятам, че около 100 км на такъв, говориме паркинг, голям паркинг, нали, не отбивка за почивка. Да. Говориме за голям паркинг, на който да могат да се събират много тежкотоварни камиони, също които да се ползват за почивки, нали, да има нормални условия и за хората, които бъдат там. Нали, не говорим да има битови условия, спортивни, туалетни, а да има нормални условия. Тоест, и такива хубави паркинги в рамките на около 100 км смятам, че е абсолютно разумно. Така е горе-долу и по Европа, нали, 100-150 км, някои места на по-малко, в планинските пътища пък и на повече. Така че не мисля, че ще ни струва нещо особено изграждането на такива паркинги, да не говорим, че те пак ще носят и приходи, нали, защото спирането на тези паркинги може да бъде обвързано с плащане на такса, примерно за нощуването, така както е по целия свят, не го измисляме ние. Там ще има други обекти, хотели, ресторанти, бензиностанции и така нататък. Тоест, тук изобщо не говорим за някакви разходи, които са
1: непосилни за правителството или за бюджета.
2: Изобщо не трябва да ги коментираме като разходи, изобщо, защото тук става въпрос да изградим 20 паркинга, нали? Колкото и да струват нищо на база на цялото, най-малкото първата една седмица ще бъдат избити пари за тях категорично.
1: С тези мерки, които сега предприема правителството, как ви се струва? Ще може ли да достигнем и кога ще достигнем качеството на европейските пътища? Защото премиерът Радев каза, много сме далеч от европейските пътища, затова предприемаме тези мерки.
2: Вижте, България, като всяка една държава в Европейския съюз, страда за качеството на пътища. Да, нашите са по-некачествени от другите, но всяка една държава има проблем с качеството. Може би само Швейцария е така.
1: И за това губим и човешки животи.
2: Изключение, но в Европа е масова тенденция намаляване на качеството на пътищата. България това, което ще направи, смятам за правилно, първо да повиши качеството на скоростните пътища, т.е. скоростните пътища и автомагистралите. И оттам нататък да почнем да работим по първокласната, второкласна, третокласна мрежа. Защото в момента какво се случва? Ние вкарваме изключително много пари в поддържане и изграждане на магистрали, но вие знаете, другите класове пътища, особено по-ниските класове, са в невероятно ниско състояние. Мали, има някои от тях 30 години не са поддържани.
1: Малките населени места, ни се изяснява картината.
2: Да, асфалта е като нещо, което се вижда, че някога го е имало. Премиера Радев много ясно заяви, парите, които ние ще освободиме от пътища, от това, че ще поддържаме магистралите, и парите, които ние ще получаваме под формата на концесионни такси, те ще бъдат вкарани в по-низките класове пътища, като приоритетно ще се поддържа качеството на алтернативните пътища. Това, между другото, медиите не го завъртяха, но е изключително важно. Тоест, ние ще имаме платени автомагистрали, но успоредно на тях ще вървят безплатни пътища или пътища, по които ще бъде много по-евтино.
1: То тук е въпроса за това как ще бъдем таксувани за пътищата, които ползваме. Дали ще бъдат такси за изминато разстояние, ще махнем ли винетките, така както се казваше, между 3 и 5 години, вече тотално няма да има винетки.
2: Сега, аз тук искам много да бъда ясен. Има европейска директива.
1: Така.
2: Тя е факт. Ние сме я приели. Всички държави в Европейския съюз се приели, всички държави в Европейския съюз я спазват. Тази директива казва, че до март месец 2030 година тежкотварното, но само тежкотварното движение по ТЕНТИ мрежата на Европа трябва да се движи на база плащане на справедлива такса. Справедлива такса е на база изминато разстояние и на база на щетите, които тежкотоварния автомобил причинява. Щитите са разделени на две, можем да влезем в детайл да ги обясним как се формира цена. Тоест, искаме, не искаме, тежкотоварните автомобили по българските пътища, особено по ТЕНТИ мрежата, ние ще го разширим със сигурност до магистралите, които не са част от ТЕНТИ мрежата, ще се движат на този принцип. Как ще се движат лекотоварните автомобили? Директивата мълчи. Тя дава свобода на всяка една държава да се определи сама как това нещо ще се случва, като много ясно препоръчва да се спазва същия принцип, който се спазва и при тежкотоварните автомобили. Тоест, справедливия
1: е
2: принцип на база на...
1: Моля? Препоръката е такава.
2: Препоръката е такава. И да не кажа повечето, но държави от Европейския съюз работят в тази посока и таксуват леките автомобили на същия принцип, на който таксуват тежкотоварните автомобили.
1: Изминато разстояние,
2: изминато
1: така
2: разстояние,
1: да си го кажем.
2: Принципът е причинителя плаща и замърсителя плаща. Това е. Тоест, този, който руши най-много, плаща най-много и този, който замърсява най-много, плаща най-много. Това е принципът. Винетката не покрива този принцип. От тук нататък какво ще реши нашата държава, ние не знаем. Нашата държава също не знае. Тук при всички положения ще се ползват услугите на някакъв външен консултант. Знаете, в годините много често е работил с Световната банка или с други такива. България има работят ефективно такива консултанти и ще се направи правилната форма. Аз дори не виждам причина ние да таксуваме само тежкотварното движение. Защо да има примерно винетки за лекотварните автомобили или да таксуваме лекотварните автомобили? Примерно и на държава като Германия, която е огромна, богата държава, таксува само тежкотварния трафик, не таксува лекотварните автомобили.
1: Ние може ли да си го позволим така? Да не таксуваме леките автомобили, да таксуваме само тежкотоварните?
2: Тук е въпрос на някаква социална политика, нали? То не е само да си го позволим. В България в момента миналата година за първи път прескочихме 1 милиард, говоря в левове, нали? Миналата година бяхме в левове, милиард и малко лева събрахме, а около 310 милиона от тях са от лекотварни автомобили, останалите 700 са от тежкотварни автомобили.
1: Но сега знаете, с тази агенция отново се цели, освен безопасността по пътищата ни, и по-високата събираемост.
2: По-високата събираемост, гледна точка на глоби и наказания. Нали? Ние към момента имаме близо до 100% събираемост на тол системата и на винетките. Нали? Тоест там приходите от тол и винетки едва ли биха се увеличили.
1: Има ли опасност тази агенция, понеже сме към финала на нашия разговор, да се окаже поредната структура, която е създадена в държавата, без никакви резултати от нея?
2: Не мисля, че ще... Разбира се, че има така опасност. Виждали сме го не един и два пъти, но не мисля, че ще се случи това. На мен ми направи силно впечатление акцента, който правителството даде върху това, че на едно място ще се събира информация и тя ще се обработва. Ние наистина страдаме от липса на информация и вземаме решение на база на субективни елементи, а не на точна информация. Ние миналия път с вас си говорихме, че науката трябва да бъде водеща. Науката се базира на информация.
1: И да се допитват до вас експертите.
2: Окей, да се допитват до нас експертите, но ние за да кажем нещо истинско, ние трябва да имаме информация. Ние наистина в момента нямаме точна информация и събирането на тези данни най-малкото ще бъде полезно от тази гледна точка.
1: Разбрах ви. Благодаря много за този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за състоянието на Европейския съюз, за посланията, които отправи Урсула фон дер Лайен. Това само след минути. Останете с нас.
0: България on air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса.
3: Е.ОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Е.ОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
7: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
8: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
9: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
10: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта основните предизвикателства пред Европейския съюз в годишната си реч за състоянието на Съюза. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средният коридор, проект за който Европейския съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Повече по темата ще говорим сега с бившият заместник външен министър Милен Керемечиев. Той вече при мен в студиото. Здравейте, господин Керемечиев.
11: Здравейте.
1: Какво основно и най-важно чухте от речта на Урсула фон дер Лайен? Тя каза по-независима Европа, по-силна Европа, но и по-уязвима Европа. Така ли е, господин Кърмичев?
11: Това, което Урсула фон дер Лайен каза, че Европейски съюз продължава да бъде единен, както се вижда междуто и от най-големите критици, скептици относно бъдещето на Европейския съюз, няма страна членка, която да е изразила някакво желание да напуска Европейския съюз. Тоест, в момента виждаме, че наистина това единство и желание Съюза да остане цял продължава да съществува в всички държави. От друга страна, разбира се, огромните предизвикателства, които има пред Европа, Европейския съюз, бяха поставени на масата. Едната, разбира се, е сигурността. Между другото, сигурността е, може би, най-важната точка, която трябва да бъде поставена в това нейно изказване, тъй като по последни проучвания, над 60% от европейските граждани, това число и българските, се притеснява за своята сигурност. Дали това е сигурността заради икономическата ситуация и всички кризи, които случват в света, дали това е мигрантските потоци, беше внесена тази точка много подробно, дали това е войната на границите с Европа, т.е. в Украина. Тези страхове на европейците за тяхната сигурност трябваше да бъдат адресирани и според мен тя адресира голяма част от тях. Така че в крайна сметка се вижда, че Европа започва да предприема доста по-независима икономическа политика. Разлома с Съединените щати в сферата на отбраната и в сферата на сигурността, разбира се, и на икономиката, продължава да става все по-голям. Европа търси нови начини за справяне с този разлом с Съединените щати, като са подписани споразумения с нови държави, с Индия, с Меркосур, с Мексико, с Австралия. Бяха споменати от госпожа фон дер Лайен. Разбира се, Канада беше спомената като асоцииран член и по-близки отношения с Европа. И разбира се, сферата на сигурността, създаването на алтернатива или по-добра координация в сферата на отбраната и сигурността на европейските държави. Така че бяха набелязани всъщност точно такива точки, които дават по-голяма независимост в сферата на сигурността, енергетиката и икономиката на Европа и въобще на европейските държави.
1: Споменахте преди малко Канада, която това е основното, което беше подчертано от Урсула фон дер Лайен. Канада да бъде асоцииран член на Европейския съюз. Това какво означава, господин Кремечев, за да стане ясно от нашите зрители? Това не е член на Европейския съюз.
11: Със сигурност не е член на Европейския съюз. Асоциираният член е наистина, може би, най-близкото до членство, т.е. вече има подписан споразумение за свободна търговия с Канада. Канада е в тежка икономическа война с Съединените щати. Между другото, Канада е и тежко зависима от търговията с Съединените щати. Над 35% от износа на Канада е за Съединените щати, което наистина доста еднопосочно е насочен канадският износ. В момента желанието на Канада е да има много по-близки икономически отношения с Европа, но и да следва примера на Великобритания, която след като излезе от Европейския съюз с Брекзит, виждаме през последните две години много силно желание, независимо колко премиери се смениха в Великобритания, за много по-близки не само икономически, но и военни отношения с Европа. Виждате, че решенията, които се вземат, това число е за подпомагане на Украина, това число и за общи европейски политики, все повече включват Великобритания в общата отбранителна политика на Европа. Не казвам Европейския съюз, казвам на Европа. Така че Канада се стреми не само към по-близки икономически отношения, но и към по-близки отношения в сферата на сигурността. Така че много е вероятно да виждаме и канадски компании, които да участват все повече в отбранителни инициативи, да виждаме повече канадски военнослужащи, които да присъстват на европейска територия. Тоест Канада се опитва като наистина една сериозна военна сила да влезе, ако може, на мястото, където се отварят празнини от изтеглянето на някои части на Съединените щати от Европейския континент.
1: Знаете обаче, господин Кремечев, това предизвика гнева на Доналд Тръмп, който веднага реагира и каза, че ако Канада стане асоцииран член на Европейския съюз, ще наложи мита върху блока. Това крайни действия ли са или действително Доналд Тръмп може да го направи?
11: Много е възможно, тъй като отново казвам, отношенията между Канада и Съединените щати са може би в най-ниската си ниво на откакто съществуват двете държави. Така че много е вероятно Съединените щати да предприемат такива мерки, но според мен по-скоро това е заплаха, отколкото реални действия. В момента има мита между Съединените щати и Европа, има тежки мита между Съединените щати и Канада, които в момента наистина спират възможността за свободна търговия или за облегчена търговия с Съединените щати. Това може, между другото, един от най-големите проблеми на Европа. Тежката зависимост от два сериозни, може би двете най-големи икономики, Съединените щати и Китай. Съединените щати като най-атрактивния пазар за износ на европейски стоки. В момента се вижда, че заради митата европейските производители започват да буксуват, така да се каже, в своя износ. И другото е, основният проблем е вноса от Китай, където Европейския съюз дефицита, търговски дефицит е 1 милиард евро на ден. Тоест Европейския съюз изнася с 1 милиард евро на ден по-малко, отколкото внася от Китай. Това е изключително сериозен проблем, който беше адресиран от госпожа фон дер Лайен. Желанието за диверсифициране, за вкарване на други партньори, на други транспортни и икономически коридори, което беше споменато, е в дневния ред на Европа да намери алтернативи и на доставките на енергийни източници и възможности за нови пазари. А такава врата в момента се отваря.
1: От друга страна бяха очертани това, което преди малко и вие заговорихте за военните заплахи, които са на територията на Европа. Това беше очертано от Урсула фон дер Лайен и беше подчертано също така, че Европа трябва да изготви свой собствен протокол за защита, подобен на член 4 на НАТО, който може само да припомни на нашите зрители какъв е член 4 на НАТО, който предвижда съюзниците да се консултират помежду си всеки път, когато някой от тях прецени, че е застрашена неговата териториална цялост.
11: В момента се вижда, че Европа все повече се опитва да разчита на собствените си възможности и все по-малко на това Съединените щати да се включат пряко при възникване на такива инциденти и конфликти. Виждаме, че Съединените щати стоят на страна и почти не вземат отношение относно постоянните интервенции, провокации, които се случват по границите на европейски държави. Тук идеята е да има единно решение, т.е. единен протокол, т.е. едино съгласуване на всички държави, тъй като западните и югозападните страни членки на Европейския съюз, които са далече от всъщност събитията, които случват в Украина, са по-пасивни в вземането на решение или в включването в съответно инициативи. Тук идеята е, създавайки такъв тип член 4, да може много бързо да има комуникация между всички страни членки, независимо къде се намират, и да се излиза с една позиция на Съюза, нещо, което в момента липсва. Така че това е добра мярка, но отново казвам, това е мярка продиктувана от все по-пасивното участие на Съединените щати в инициативи на НАТО, които касаят Европа.
1: Това и заради това, което видяхме в Германия, ли беше на летището в Лайпциг, или продиктувано ли може да бъде от тези мотиви, от тези атаки с дронове, които виждаме на европейска територия?
11: Не е само Германия. Виждаме балтийски държави, които ежедневно биват провокирани и има нахлувания и на дронове, и на самолети в териториалното въздушно пространство на тези държави. Виждаме Черно море, което е пълно с остатъци от дронове, които
1: постоянно
11: излизат
1: дронове,
11: в нашото Черноморие. Да, на нашото крайбрежие видяхме, че вече има и дрон, който наруши нашето въздушно пространство. Така че всъщност тези инцидентите се увеличават, тъй като Русия видяхме, че увеличава своите удари и мащаба на територията, която нанася удари най-вече с дронове и с ракети. Все по-близо до границите на европейските страни се извършват тези удари. Видяхте, последно беше поразен с дрон на влак, който тръгваше от полско-украинската граница, т.е. съвсем на границата с Полша.
1: В който се движат дипломати,
11: това
1: да
11: отделна
1: кажем,
11: ръка, да, но въпреки това говорим за толкова наистина далечна и близка всъщност до границата на европейска държава атака и удар. Така че тези провокации, тези инциденти ще продължат.
1: Предупреждение ли за това,
11: господин? И в крайна сметка, това просто е начин да се отговори единно на такъв тип провокации, тъй като в крайна сметка и Русия тества възможностите за реакция на европейските държави. Затова беше създаден и тази политика за стена от дронове, която, т.е. да бъде изградена, която да може да защитава Европа и от такива атаки. Така че това решение, отново казвам, за единно становище, което да излезе много бързо и да координира много по-лесно отношенията между държавите, които в момента всяка една от тях реагира по различен начин.
1: Помощта за Украина, господин Киремечиев, как ще продължи? Защото това, което беше отбелязано, че подкрепата за Украина трябва да продължи от всички държави членки. Обаче къде е България къде се позиционира България в тази помощ за Украйна, след като видяхме излизането ни от коалицията на желаещите, чухме премиера Румен Радев, който каза, ще помагаме на Украйна тогава, когато имаме възможност.
11: А въпреки изказванията, които имаше за българска употреба, бих казал, за вътрешна употреба, въпреки срещите с двама евроскептични относно помощта в Украйна, министър-председатели на Словакия и на Чехия, които бяха в България в рамките на една седмица. Няма рязка промяна в... Тоест, видяхме, че и външния министър и президента на България присъстваха по време на този доклад. Няма в момента изказване, че България няма да участва в общо европейски инициативи за подпомагане на Украйна. Да, тъй като в момента има две различни начини, по които европейски държави помагат, с двустранни споразумения, които знаете, че България подписа с Украйна и не денонсира, т.е. то остана. И разбира се, европейски инициативи, които са също общо финансирани от европейските държави с общи дългове, които или кредити, които се отпускат на Украйна. Има, разбира се, инициативи и под егидата на НАТО. В момента България не се е отказала или не е обявила, че няма да участва в нито една от тези инициативи, които са под общо европейски ниво. Освен това, България се видя, че и не наложи вето на 21-я санкционен пакет. Да, имаше възражение, но не само България, други държави поставиха своите възражения, но в крайна сметка този пакет не получи директно вето, както, например, правише Унгария по времето на Орбан.
1: Да, доколко остава и този въпрос, доколко тези санкционни пакети имат някаква ефективност върху Русия и върху икономиката. Но кажете ни, господин Керимечиев, тази регионална среща на върха за този среден коридор, проект, в който Европейския съюз ще инвестира и ще привлече до 12 милиарда евро, ние по какъв начин? Ние ще бъдем домакин ли?
11: По всяка вероятност е имало вече такива разговори и то на ниво между министър-председател Радев и госпожа фон дер Лайен, тъй като да бъде обявено официално по време на годишното изказване за състоянието на Съюза, означава, че вече има предварителна оговорка това да се случи.
1: Разбиране,
11: и беше поставено вече като взето решение да има такава конференция. България не за първи път бива споменавана от председател на Европейската комисия. До сега по-скоро с така желание за подпомагане, най-вече членството ни в Шенген, в две речи на госпожа фон дер Лайен. Това беше основната тема, повдигайки въпрос за България и Румъния, да се подпомогне тяхното влизане, но за първи път България е спомената в позитивен план, т.е. като част от регионална инициатива. Много е важен този проект, тъй като укрепването, т.е. стабилизирането отношенията между Армения и Азербайджан, подписването на това мирно споразумение, в крайна сметка отпушва този Кавказски коридор, който съдържа всъщност в себе си и огромни възможности за доставка на енергийни източници, т.е. на газ и на петрол. Тук е Туркменистан, Казахстан,
1: самият
11: Азербайджан, да, Армения, Грузия, така че тук говорим за един регион, който в момента по-скоро беше откъснат от Европа заради войната в Нагорни Карабах. Сега отрегулиран този конфликт, крайна сметка, дава възможност за алтернативни маршрути, които да достигат до Европа, и те така ли, че минават през България, така че ние сме наистина тук, може би, един сериозен хъб за тези нови алтернативи, които има.
1: Много ви благодаря за този разговор. Бившия заместник външен министър Милен Керимечиев в студиото на България сутрин. А ние продължаваме с още важни теми. Останете с нас до 11:30.

Здравейте! Минималните температури днес ще бъдат от 10 градуса в София до 16 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а през нощта срещу петък от запад на изток ще премине облачна вълна. Слаби валежи се очакват в Рила, Пирин и в Родопите. Максималните температури ще са отново летни от 26 до 31 градуса. Централна Дунавска равнина до 30. И 3, по морето 24-25, а за района на София 26-27 градуса. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по Северното Черноморие до 26 по Южното. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: предложение от чужбина. Първото беше през 2007 година, когато влязохме в Европейския съюз и когато наистина информацията беше много скъдна. Тогава всички млади хора, родители дойдоха на това първо изложение, за да чуят какво Европа ще направи за нашите деца и какви възможности имат те.
1: Какви врати се отварят
0: пред
1: тях.
0: И какви врати се отварят. И действително вратите се отвориха широко и вече 20 години българските младежи успяват да открият своят университет, своята специалност, да се реализират. Много от тях вече са професионалисти, много от тях се върнаха в България, тук се работят, така че това, което сме започнали преди 20 години, наистина дава плодовете днес. И ето, че отново каним следващите поколения, които искат своята информация, които трябва да помогнем да открият талантите си, защото ние каним на това изложение деца и младежи, които са от 10, 11, 12 клас. За 12-ти клас, разбира се, сега е времето, когато трябва да започнем активно да работим, да направим подбора на университета, да направим мотивационното писмо, препоръките, да подготвиме дедлайните и да пратим документи. Така че много интензивна е работата и на изложението ще се срещна, за да видят последните новости и какво трябва да се направи в тази посока. 11-ти клас са младежите, които пък вече трябва да ги готвим, да видим компетентностите им, докъде са стигнали. Каква е, разбира се, дипломата е важна, но е важни уменията, които имат и дали са правилно ориентирани. Ако не са, да направим кариерния тест, да направим възможни изборите още по-добри и подготовката вече за това да бъдеш успешен кандидат-студент. А 10-ти клас е времето, в което младежите трябва да изберат своя профил. В българската образователна система, в 10-ти клас, повечето от учениците трябва да изберат още два предмета, профилиращи. Така че на изложението ще има такава семинарна част, ще чуят как се избира профил, защо и кога трябва да реши коя е специалността му. Така че и нашия кариерен тест, който вече 16 години е разработван от нашата компания Дарби, даваме шанс на младите хора чрез него да се опознаят и да избират най-правилно. Така че изложението е място, където те ще се видят с наши партньори от чужбина. Тук ще дойдат водещи европейски и американски университети. Също така ще видят консултантите, които ще работят и работят за тях през всичкото това време. И разбира се, семинарната част, която е много важна. Тя ще започне, ние ще отворим в 11 часа в Интерпрет в събота, в съботния ден на 19-ти. Ще работим до 5 часа след обяд, а семинарната част започва в 11.30. Ще има много водещи така теми. Едната, разбира се, езикова компетентност и как се готви сертификат, кой сертификат е най-добри и в кой момент.
1: Важни са сертификатите по език, да.
0: Абсолютно, да, за езиковата компетентност. След това вече ще е, така дадем шанса за отделните езици, къде и как могат да учат отделните езици, нали, специалностите си. И разбира се, как да инвестираме, кариерно да се ориентираме, всичко това е
1: как
0: много.
1: Как се променя, госпожо Илиева, изборът на младите през годините? Ето, казваме юбилейно издание, 20 години. Какво вие забелязвате в избора на младите по отношение на специалностите, по отношение на държавите, в които избират да продължат образованието си?
0: Да, особено в началото, нали, Великобритания беше много търсената дестинация, защото това е едно наистина висока подготовка се дава в университет на Великобритания, но тогава имаше едни такси, които бяха в рамките на 3000 паунда, имаше възможност за взимане на заеми и така. Младите хора наистина се насочиха към меката на университетското образование в Великобритания, но след промяната и след Брексит тези неща се промениха, така че Нидерландия стана лидер в така подготовката в университетското образование с английски език. Направиха много програми, но затова пък и преля. Страшно много студенти се насочиха натам, така че сега има малко затормозяване в отношение на настаняването. Но тази така, в последните 3 години виждаме друга тенденция. Малко прилив към други европейски държави, като Австрия, една от водещите, Германия. Също Испания и Италия са много интересни като дестинации, но за франкофоните, тези, които знаят френски, разбира се, Франция, Белгия са и Ирландия, една друга перла, която също я предоставяме и има възможности. Разбира се, там дори финансовата рамка може да бъде нулева, нали?

0: и когато предоставим необходимите документи. Ето такива неща ще научат младите хора и семействата, когато те идват на този форум. А ние, Дарби, имаме експертиза от 20 години. Не е важно, ти можеш да вземеш информация, нали? Хубаво е да я чуят информацията, но след това е важно да избереш консултанта и да избереш експерта, който да те поведе, да ти покаже много възможности, защото ние може да комбинираме, може да направим стратегията така, че ти да кандидатстваш не само в един университет, а да направиш възможно кандидатстване в три държави със своя език и да избереме след това кое е най-доброто за теб. Така че когато се кандидатства с експерт, тогава нещата са много по-зрели и много по-стратегически ползотворни за младия човек.
1: Най-важният е информираният избор, както всеки път казваме тук, но поставяте фокус, разбира се, и върху образованието, което така или иначе се променя заради новите технологии, изкуственият интелект, и това ще бъде засегнато на изложението.
0: Абсолютно,
1: нали?
0: Това е много важно да разберат младите хора. Да, изкуственият интелект ще промени много скалата на специалностите и за това трябва да бъдем внимателни при подбора, но най-важното, което ние като консултанти казваме, че знанието е преди всичко. Всеки трябва да сложи знание, трябва да изгради своите компетентности, креативност, умения за подбор, нали, критично мислене, така че това да може да работи за него, изкуственият интелект да му е помощник, но не да го води, а той да го води. Така че на изложението ще споделиме какво предстои и кои са бъдещите специалности, не засегнати от изкуствен интелект.
1: Цялата тази информация ще намерят на изложението, както казахме, на 19 септември. Много ви благодаря,
0: да,
1: за това гостуване.
0: На 19 гостуване. Септември сме в София, на 27 сме във Варна, на 26 в Бургас.
1: Успех пожелавам, да, и се надяваме всички ученици да получат възможно най-добрата информация, така че да имат достатъчно много информация за избора, който ще направят за своето висше образование. Ние в България сутрин, уважаеми зрители, продължаваме с фокус реформите в здравеопазването. Само след минути при мен ще бъде бившият здравен министър професор Асена Сербезова, така че останете с нас.
2: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България онер.

0: България On Air.
1: Нова система за оценка на качеството на медицинските грижи ще заработи в България от началото на 2027 година. Това обявиха от Министерство на здравеопазването. А за реформите в здравеопазването ще говорим сега с бившия здравен министър, професор Асена Сербезова, която е вече при мен на студиото. Здравейте, професоре.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Много са реформите, които се предвиждат сега да се случат в здравеопазването. Първо да поговорим за тази система за оценка на качеството на медицинските грижи. Какво очакваме тази система да ни даде като резултати?
2: Оценката на качеството на медицинските грижи е една концепция, която от години успешно се прилага в други държави. Защото ние сами го виждаме и като пациенти, че не е важно колко пари, защото те постоянно се увеличават, тези инвестиции, които се правят в здравеопазването, се влагат, но е много важно за какво харчим тези пари, какъв резултат постигаме. Защото, за съжаление, много пъти сме дискутирали и в вашето студио, че ние сме с най-много легла, болнични легла на глава от населението, сравнено с други европейски държави, но нашия пациент, българина, живее с 7 години по-малко, средно, статистически. Тоест, очевидно, някъде бъркаме. Не може да говорим само за абсолютната стойност на инвестициите, а да не говорим за това какво получаваме. Ако забелязвате, нарочно използвам думата инвестиция, не разходи. Да. Защото това е инвестиция в живот, в здраве, в дни, в които тези хора, когато са здрави, ще допринасят за брутен вътрешен продукт, ще работят за себе си, за своите семейства, но и за държавата, ще плащат данъци и така нататък. И за това не случайно използвам думата инвестиции. Иска ми се това мислене да бъде малко преобърнато, което ние имаме от години и говорим само за разходи и цени. Не, ние трябва да говорим за инвестиции и за качество. Каква е услугата, която получаваме? Дали метода, по който сме лекувани, е избран най-удачно за нас? Тоест, това е една индивидуализация на лечението. Защото не може да ни лекуват, макар че има клинични пътеки, те са направени с цел улеснение, отчитане през Национална здравна осигурителна каса. Но ние не може да бъдем лекувани по протокол, защото не сме всички еднакви. И точно това качество на грижата и тази индивидуализация е в тази концепция, която, надявам се обаче, да бъде приложена така, както трябва, да бъде видима и чута обратната връзка на пациентите. Защото когато лекаря лекува, той лекува пациента с неговите особености, с неговите страхове, с неговата фамилна анамнеза, заболявания, придружаващи, лекарства, които той приема по друг повод. Всеки случай е индивидуален. И за това качеството, т.е. какво сме получили накрая като резултат, е изключително важно. Трябва да се плаща за качество. И има много системи, между другото, в Европейския съюз, при които се плаща за ефект. Особено когато нова терапия навлиза, новата терапия като цяло е винаги по-скъпа, се плаща за ефект. Това, което фармацевтичната компания, производителя, обещава, че ще бъде постигнато.
1: Сега, ако трябва да направим оценка на качеството на медицинските грижи у нас, каква би била тази оценка, професоре?
2: Аз бих дала много висока оценка на нашите лекари, на медицинските сестри, на фармацевтите, на медицинските специалисти. Но уви, само човешкия фактор, както и на апаратурата. Но уви, само това не е достатъчно. По-ниска оценка бих написала по отношение на това как комуникират тези медицински специалисти помежду си. Тоест, нивото на знанията е високо, преподаването в университетите е високо, на необходимото ниво, но комуникацията между тези медицински специалисти не е на необходимото ниво, а от това страда пациента, както и липсва интегрирана грижа. Какво означава интегрирана грижа? Безспорно водеща роля в системата е тази на лекаря, който ще ни постави диагнозата и ще определи лечението. Никой не оспорва това. Но след лекар има много медицински, както и други специалисти, медицински сестри, фармацевти, психолози, педагози включително, защото понякога трябва да направим промени в начина на живот, който ни очаква с това заболяване. Както и ние се стремим като цяло да потушаваме пожари в здравеопазването, да лекуваме заболяване, когато то вече е възникнало. Профилактиката, превенцията е това, което ни липсва. Мисленето за това как може да живеем по-здравословно, как лекарствата ще действат по-добре. Има много проучвания в тази посока, които показват, че интегрираната грижа е тази, която сплотява медицинските специалисти. Пациента има най-много полза от такъв тип грижа, а не просто да бъдат овладени острите симптоми на някакво заболяване. И е доказано, че примерно хората с диабет, всеки четвърти почти не приема правилно лекарствата, всеки втори с хипертония не приема правилно лекарствата. И когато те се приемат неправилно, няма как да действат правилно. Така че всичко това е част от една цялостна концепция. Като екип в здравеопазването ние може да постигнем повече. И вие виждате, че има много остри теми в здравеопазването. Сега, ако погледнем от системна гледна точка, които някакси се повтарят от 20 години. Като че ли си говорим за едни и същи теми от 20 години. И това е резултат точно от това, че ние не успяваме да работим.
1: Лошо управление.
2: В екип. Трябва да има едни консенсусни въпроси, които независимо какво правителство идва на власт, здравето е здраве. Здравеопазването е здравеопазване. И да бъде здравеопазване, т.е. първо да опазим здравето, когато хората имат заболяване, разбира се, да ги лекуваме. Ние се фокусираме върху последващите етапи, върху заболяванията тогава, когато ги имам, върху лекарствата, върху различни техники, апаратура, но е важен човека зад тази апаратура. Важен е този, който посегне към лекарствения продукт, да го приеме както трябва, да бъде посъветван от фармацевт, да бъде контролиран от лекар. Това е, на което аз бих написала ниска оценка на нашето общество.
1: И от друга страна, това, което сега много се коментира от сегашният министър на здравеопазването, министър Ивкова, е темата с доплащането на пациентите. Знаете, според проучванията, България е страната, в която пациентите доплащат около 40%.
2: Около 40-45% доплащане.
1: Средно в Европейския съюз обаче е 17-18%. Твърде голяма е разликата, професоре. Защо сме стигнали до тази ситуация?
2: Логичен е този въпрос след това, което вече изложихме, защото всъщност тази разлика идва именно от липсата на интегрирана грижа. Много често, когато оценяваме здравните технологии, т.е. когато има нова технология, например лекарствени продукти на пазара, тя се оценява в съответствие с съществуващите до този момент терапии. По правило, поради това, че се усложняват постоянно нормативните изисквания във времето, стандартите за производство на лекарства, по правило новите терапии са винаги по-скъпи. И когато се появи нова терапия на пазара, трябва да се оцени заслужава ли си тази разлика спрямо съществуващите вече да бъде платена. Какво получаваме в допълнение? Този процес се нарича оценка на здравните технологии. В България това се прави от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на институционално ниво. Този въпрос какво получаваме? В Западна Европа, тъй като вие цитирахте, нали, тези средни около 17%, грижата е интегрирана. Следователно, резултата е по-добър, но и услугите, които се заплащат от съответно фондовете, са повече. И за това не се налага това допълнително доплащане. В България, знаете, че в много интервенции се ползват медицински изделия, за които се доплаща. Има доплащане за лекарствени продукти. Някои клинични пътеки, които са много важни, с сериозни заболявания, са прекалено къси. И това затруднява лекарите да долекуват пациента. Ние нямаме болници за долекуване, ако се замислите. Имаме болници за активно лечение. Да, но
1: в които леглата, както казахте, продължават да се увеличават. Ние не си мислим за това как ще ги намаляваме.
2: Които продължават да се увеличават, разбира се, но ние също така трябва да, понеже ми казахте каква оценка бих написала, ето още една тема. Нямаме болници за долекуване, нямаме акцент също върху палиативните грижи. Много са нещата, които уж ги знаем на теория и ги учим в университета, но когато опрем до това да ги приложим в практика, тъй като всичко това, което засегнахме като теми, тези теми, които така нахвърлихме с вас набързо, те са дългосрочни. Обаче виждате в последно време, в последните 3-4 години, динамиката в смяна на правителства, на управление е много сериозна. И трябва наистина да има една смелост, доблест и консенсус, за да може някой да се изправи пред това общество и да каже: ние ще решим някои краткосрочни проблеми, но ще заложим и дългосрочни. В обясняването на тези дългосрочни проблеми, голяма част от хората няма да разберат тези, които им ги обясняват, нито ще усетят ефекта сега. И понеже сме едно такова общество с доста, така бих казала, популистски уклон, може би част от хората, които се презентират, включително в областта на здравеопазването, пропускат тези дългосрочни теми. Защото те няма да им донесат избиратели, защото хората много често няма да ги разберат. Представете си вие да обясните на един човек, който няма симптоми на заболяване, какво поведение трябва да има 15 години, за да не развие на 16-та симптомите на дадено заболяване.
1: За да си говорим за кампаниите, за профилактика, за превенция, всички тези неща, които са изключително важни, и говорим за всяко едно заболяване, когато дойде световният месец по еди кое си заболяване.
2: За няколко дена, да.
1: Но моля ви, и сега, понеже има най-различни акценти, които са поставени като реформи, заложени като мерки от Министерство на здравеопазването, сега виждаме тук това, което се случва с РЗИ-тата, които няма да бъдат закривани като структури, преминават като дирекции в Министерството
2: като
1: на
2: здравеопазването.
1: Като дирекция, една. Точно да, така. Да. Какво произлиза от това, професоре? Защо?
2: Специално бих искала да поздравя всички колеги от регионалните здравни инспекции, защото, да припомня, то не беше толкова отдавна, по време на петата вълна, която беше най-сериозната на COVID-19, бяха рамо до рамо с мен, наистина. И аз видях, че при изключително така понякога тежки условия се полага един труд, който много често става недооценен. Това, което видях, е изключително голямото значение на общественото здраве в системата на здравеопазване. Но общественото здраве като перспектива много често се пропуска. Защото ние като цяло сме свикнали, пак ще се върна на това, да коментираме заболявания през погледа на пациента, през погледа на клинициста, т.е. медицината. Но това, което ние правим като медицина, като фармация, то има ефект върху общественото здраве. А общественото здраве пряко влияе върху това как се развиваме като общество. Смятам, че закриването по този начин и преструктурирането, те не се закриват функционално, но ще бъдат, поне по това, което четох, че се предвижда като реформа, регионалните здравни инспекции ще бъдат влияти в една дирекция. Сега, мотива, с който се прави това, е, че ще бъде съкратена администрация, обща администрация, счетоводство, юристи, но и към момента закона дава абсолютното право на министъра и на администрацията да организира този процес, без да правят тази ненужна структурна промяна. Това се нарича споделени услуги. И към момента е възможно да се споделят по този начин за няколко администрации услуги. Испания има много добра система на здравеопазване, в която всички тези неща, за които току-що говорихме с вас, на много високо ниво са така решени. И там отделните области наистина са овластени да управляват здравеопазването на регионално ниво. Тоест, успешни модели в Европа са моделите, в които централизацията не е толкова изявена, а е дадена властта на регионите да се самоуправляват. В Германия е така. Сега, какво реално ще се случи, когато се влеят по този начин РЗИ-тата в една дирекция? РЗИ-тата, всяко едно РЗИ има лаборатория, която изследва води, околна среда. Тези лаборатории имат акредитация. Тоест, някой орган е установил, че тези лаборатории имат право да правят определени изследвания и че на тези резултати може да се разчита. Това означава акредитация. Акредитацията обаче е за юридическо лице, което означава, че те ще загубят вероятно акредитацията.
1: Когато се бъдат събрани в тази дирекция.
2: Точно така, когато стане под една дирекция, което означава, че за няколко месеца ще бъде поставено под сериозен риск резултата от тези лаборатории. Защото всеки един, който досега е разчитал на тези резултати, когато лабораториите загубят акредитация, всъщност няма да може да се позовава на тях. По същия начин стои въпроса и с Националния център по радиобиология и радиационна защита. Защото той, не знам защо, е предвиден да се влее в Националния център по опазване на обществено здраве и анализи, две структури, които нямат нищо общо помежду си. По същия начин те съгласуват, Националния център по радиобиология съгласува във всяко едно болнично лечебно заведение всяка една апаратура, която е източник на ионизиращи лъчения, скенери, рентгени, също ангиографските зали. Тоест, по същия начин ще загуби акредитация, ако се влее в Националния център по обществено здраве и анализи, което означава, че за известен период от време няма да има кой да съгласува тази апаратура в болничните лечебни заведения.
1: Разбрах ви, понеже сме към финала на нашия разговор, сте ни донесли вашата книга Отвъд диагнозата. Какво сте събрали в нея?
2: Отвъд диагнозата е как лекаря да погледне отвъд диагнозата, да не гледа на нас като една клинична пътека, но и ние да погледнем отвъд диагнозата, отвъд заболяването, над 440 поручвания, които показват какво може да направим за себе си, какво може да направи системата, колко е важна комуникацията, как да изберем лекар. Изключително много теми, но целият разговор, смятам, че целият наш разговор така някак си под този наслов може да се нарече отвъд диагнозата. Тоест, ние отдавна сме диагностицирали какво ни липсва, включително и на системата по здравеопазване, и може би е време вече наистина да прогледнем отвъд диагнозата, отвъд жаждата за власт, отвъд жаждата за централизация, отвъд желанието да спечелим някакви избори. Това,
1: да,
2: което отвъд диагнозата,
1: да,
2: е непреходното, и да започнем да работим отвъд.
1: Благодаря ви много за този разговор.
2: И аз благодаря.
1: Професор Асена Сербезова в студиото на България сутрин. Ние продължаваме. Останете с нас.

Здравейте! Минималните температури днес ще бъдат от 10 градуса в София до 16 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а през нощта срещу петък от запад на изток ще премине облачна вълна. Слаби валежи се очакват в Рила, Пирин и в Родопите. Максималните температури ще са отново летни от 26 до 31 градуса. Централна Дунавска равнина до 33, по морето 24-25, а за района на София 26-27 градуса. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по Северното Черноморие до 26 по Южното. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: сензационни находки от оръжие и снаряжение на римски легионери. Ще представи професор Николай Овчаров на Перперикон. Включваме го сега от разкопките за повече подробности. Здравейте, професоре!
1: Здравейте отново от Перперикон!
0: Покажете ни сега, виждам, че държите тези находки. Разкажете ни повече какво всъщност открихте.
1: Да. Много се радвам, че се включваме отново в България On Air.
0: Професоре, дали се чуваме? Нещо стана с връзката. Очакваме професора да се включи, защото наистина са много интересни всички тези находки, които сега
1: и
0: са...
1: И оръжие, разбира се.
0: Да, професоре, значи, вече ви чуваме.
1: Две находки на Долабра, ето тези двете горе, които представляват Кирко Брада и Кирко Чук. А другото вече е копие от типа Хаста. Всички те се датират в 3-4 век. Когато говорим за римските легионери, си представяме тежко въоръжените войни с копия, с мечове, които действително са били така. Но всъщност инструмента, който е бил техен основен символ, е именно долабрата. Тоест инструмента, с който те са строили пътища, правили са лагери, мостове над реките и така нататък. Ние знаем, че римският легион е много организирана единица. Тази единица, освен да воюва, когато примерно спре на лагер, трябва буквално за един ден да се изгради лагера с укрепление, с улици и с всичко останало. Ето това са инструментите, с които са правени тези неща. Открити са в подножието на Перперикон, точно на пътя, който е водил римския път, който е водил от тук към Тракия, вече към големите центрове. Хастата, ето е тук, сега ще я вдигна да я видите, това е стационарно копие. Това е копие дълго около 2,40 метра, това е железната част, разбира се, с която през 3-4 век са воювали хастатите. Хастатите, това е всъщност третата линия ветераните, най-така мощните, най-тренираните, които ако се пробие първа и втора линия на легиона, посрещали с копията си, с насочените си копия врага. Сега тази хаста, този тип копия е още от републиканската епоха, но по-късно го изоставят за известно време. През 3-4 век в късно римския период отново се възражда за борба срещу варварите, които тогава нападали империята от всички страни. Така че тук виждаме в общи линии част, разбира се, не цялото, от въоръжението и снаряжението на една единица, най-малката единица от 8 легионери, нали, която е съставлявала всъщност, такива съставлявали всъщност кохортите и легионите.
0: Професора, къде ще бъдат съхранявани тези находки сега и очаквате ли да откриете още подобни оръжия?
1: Няма ли връзка?
2: Не съм. Аз виждам на камерата.
0: Професоре! Професоре, дали ме чувате? Професоре, дали ме чувате? Надявам се, че може да възстановим връзката и да ме чуете това, което сега ви питам. Дали всъщност и къде ще бъдат съхранявани тези находки? За съжаление, връзката е много лоша и не може да се свържем отново с професора, но изключително любопитни находки. Ще очакаме отново неговото включване от Перперикон с още такива находки. А сега продължаваме с още нещо любопитно. Мюзикълът Bodyguard с музиката на Уитни Хюстън идва в София. Спектакълът ще оживее на сцената на НДК от 2 до 4 октомври с цели 5 представления. А с двама от основните персонажи ви срещат Анита Иванова, операторът Павлин Григориев. Вижте.
3: Любовната история на певицата Рейчел и нейният Bodyguard оставя вечна следа в киното с едноименна талента Bodyguard, а песните от филма пресъздават любовта в мюзикъл. Главните персонажи в спектакъла си Дони Смит и Адам Гарсия признават, че не са гледали лентата нито веднъж.
4: Не бях гледала нито веднъж филма Bodyguard и това беше с цел. Много важно за мен беше да не правя имитация.
5: Нито веднъж наистина. Чакам момента, в който ще приключим сега с турнето и ще го изгледам.
6: Какво определение бихте дали за любовта?
4: Това е труден въпрос и това винаги се променя. Обичам момента, когато всеки може да бъде наистина себе си и да приемеш отсрещния такъв, какъвто е.
5: За мен любовта е това да си добросърдечен, да правиш добро за другите, да не се фокусираш върху себе си, а да бъдеш отдаден за някой друг.
6: Какво усещане ще остави мюзикълът у зрителите? На тъга или пък на надежда?
5: Интересен въпрос. Мисля, че и двете. Без да издавам, ще видите, когато дойдете да гледате шоуто.
3: А ще плачат ли зрителите в залата?
5: Да, мисля, че има моменти, в които хората ще се разплачат.
3: Сидони Смит признава, че с екипа от мюзикъла работи в синхрон.
6: А сега ми кажете честно, колко пъти се преобличате по време на един спектакъл?
4: Има една промяна, в която ми помагат 7 човека. По време на целия спектакъл се преобличам около 20 пъти за 2 часа.
3: Преди мюзикъла, Адам Гарсия прави впечатляваща кинокариера с участието си в ленти като Треска в събота вечер и Грозна като Смъртта.
5: Благодарен съм за успеха. Със сигурност моят голям пробив е с филма Грозна като Смъртта, където работих с един от най-успешните продуценти в света, макар че в началото това се смяташе за малък проект.
6: За първи път ли сте в България?
4: Да, много ми харесва. Първото нещо, което видях, когато пристигнах, е красивата планина Витоша. Аз съм от Майами, а там няма такива планини, тъй като е по-равнинно. Затова тук именно планината много ме впечатли.
5: Да, това е първото ми посещение в България. И това всъщност е последната спирка с мюзикъла, тъй като вече сме го играли една година. После ми предстои участие в едно шоу с много танци във Великобритания. Като там аз ще правя и хореографията. Моята ваканция ще бъде чак през декември.
3: Мюзикълът Bodyguard е гледан вече от близо 4 милиона зрители в повече от 15 държави. За България сутрин, Анита Иванова.

0: България сутрин продължава. Всяка лапа има характер. Е национална кампания за по-отговорно информирано осиновяване на кучета. Как може да осиновите четириног приятел? Ще ни каже сега Розалин Шмих. Тя е един от основателите на приюта в Горни Богров. Здравейте!
1: Ще се позволя, аз съм една от основателите на бандата на 1500-те сдружение, което е активно в приюта в Горни Богров.
0: Важно уточнение, благодаря ви за него. Кажете ни сега за кампанията ви. Всяка лапа има характер. Съсредоточавате върху осиновяването на кучета и за това, че е много важно първо всеки един желаещ да осинови куче, да се запознае с неговия характер, без да го избира първо по външен вид, нали така?
1: Абсолютно е така. Кампанията изхожда от една доста тъжна статистика. В световен мащаб около 15 до 20% на осиновените кучета след определен период се връщат или в приютите, или се отглеждат в доста по-лоши условия. И това се дължи на факта, че много често хората взимат прибързани решения, взимат емоционални решения, избират кучета по външен вид, вместо да се задълбочат малко повече и да виждат отвъд външния вид, какъв е характера на кучето, какви са нуждите на даденото куче. И в приюти, както ги има тук, както имаме в Горни Богров, където има над 1000 кучета, е особено трудно. Ти все пак, като си решил да осиновиш куче, влизаш в един такъв огромен приют и се срещаш с 1000 кучета. Как да правиш своя отговорен избор, ако няма човек от среща, който да ти помага в този процес?
0: Да, как се случва този процес по опознаването на самото куче? Сега аз, ако дойда в приюта, искам да осиновя едно куче, да. Какво трябва да направя? Какъв е целият процес, който трябва да измина?
1: Този процес не е много труден. Той започва с една анкета, която ние като сдружение предоставяме на кандидат-осиновителя. В тази анкета се отговарят на няколко въпроса, за да може ние да видим как живеете, с колко време разполагате за даденото куче. И оттам ние ви съветваме какви кучета биха били подходящи за вас. И разбира се, преди всичко това, нашия екип, който се занимава с това, е изготвил поведенчески профили на вече доста голяма част от кучетата. Минава се един протокол, по който се вижда в какви ситуации кучето реагира по какъв начин. И по този начин ние можем да кажем подходящо ли е кучето за семейство с малки деца, подходящо ли е кучето да живее в градска среда, много натоварена, или по-скоро не е.
0: Самите кучета обаче как минават през този процес, в който се опознават? Сега може да има различни хора, които идват и казват, аз искам да осиновя точно това куче, и този процес на адаптация, срещата му с толкова много хора, как ги приемат животните?
1: Трудно е, и точно е трудно с хора, които имат определени затвърдени представи и примерно живеят...
0: Изисквания.
1: Имат, да. И примерно живеят на булевард Витоша, много натоварена среда, избират куче, който едва ми излиза от клетката и е много страхливо и се страхува дори да се качва по стълбите.
0: И всеки един шум ще му действа.
1: И това нещо няма да бъде добър матч, както се казва, нали, на английски. И ние съветваме, говорим и предпочитаме не са хората да се вслушват в нашите съвети, за да може не са съжителството да е сполучливо. Защото такъв избор ще доведе до
0: успешно осиновяване.
1: Неуспешно осиновяване. Да. И вече като се връща едно куче в приют, то е с залепен етикет неосиновяемо. Хората не питат защо е върнато, то просто вижда, че е върнато. Аха, има проблем и ние искаме да предотвратим това.
0: Често ли се случва така, че много хора, които осиновяват куче от приюта, всъщност в след един период от време решават, че не могат да се справят с него и го връщат обратно в приюта. Точно заради липсата на такава оценка, какви са възможностите на стопанина и какви са нуждите на кучето?
1: Абсолютно се случва. Аз мога обаче да говоря за нашия пилотен проект, в който направихме 100 профила, точно по един уеднаквен начин. От тези 100 кучета вече се осиновиха около 45 и само 2 от тези кучета се върнаха. Това е един доста добър резултат и ни показва, че има успех този подход. И че когато хората се вслушват, наистина се случва един много добър мачване, аз се знам на български, как точно бих могла да го изразя. Случва се...
0: Пасват си.
1: Пасват така, си така, много добре и съответно получаваме обратна връзка, съжителството се получава добре и общо взето това е голямата цел.
0: Какви са тези профили, които правите на кучетата? Какво точно отбелязвате в тези профили? Mm-hmm. Какво знаете? Тоест, вие предварително сте опознали тези кучета, да. Знаете какъв е характера на кучето, mm-hmm. как реагира в определени ситуации, какви mm-hmm. са навиците му?
1: Да, точно така. Като пряк резултат от нашата кампания «Всяка лапа има характер», ние получихме един фургон, в който то е стая, ние в него имитираме хол, стая, в която водим кучетата от приюта вътре, които до този момент ние ги знаем само зад решетки и на разходка на поляната. Никога не сме ги виждали в домашна среда и по този начин ние виждаме как биха реагирали в непозната за тях обстановка. Някои кучета дори не влизат в тази стая.
0: Страхуват се.
1: Страхуват се. Не познават такива неща. Също така, този асесмент, както го наричаме, профилирането включва качване в кола, возим ги до градски места, гледаме как реагират в градската обстановка, изобщо как се возят, примерно. Някои кучета изобщо...
0: Осъществявате процес на социализация на кучетата.
1: И това, да. но в тези профили ние наблюдаваме. Гледаме какво ни показва кучето. И това е най-важният момент, за да може да знаем, идва семейството с двете малки деца, ако кучето вече на всяко едно докосване така се оглежда и показва знаци на нетърпимост, няма как да съветваме това семейство да взима това куче. И тук започва отговорността както на хората, които предлагат куче за осиновяване, така и на хората, които са готови да правят тази стъпка и да си взимат куче.
0: Какви са най-честите предизвикателства? Това, което вие виждате и във вашата работа по отношение на това, когато има един човек, който желая да си осинови куче, какви са най-честите предизвикателства, които той среща в този процес?
1: Процесът на адаптацията със сигурност е голямо предизвикателство и трябва да кажа липсата на търпение, защото процесът на адаптацията може да...
0: Колко трай... време продължава този процес?
1: Горе-долу се говори за 3 месеца, но много често и над 6 месеца.
0: Докато самото куче привикне към обстановката, към новия
1: точно
0: си стопанин.
1: Така и докато може да показва какво куче е то. Нали, в началото всичко е или супер превъзбуждащо за кучето, или стресиращо. И след този период, 3 до 6 месеца, то вече стопанина може да види да с какво куче всъщност ще живея, но е хубаво още в самото начало, когато човек иска спокойно куче, да, нали, да не му се дава естествено лудо, штуро, енергично куче.
0: Вие в крайна сметка правите и оценка всъщност и на желаещите, които идват при вас, за да може да оцените и тяхната възможност mm-hmm. да се грижат за тези кучета, нали така?
1: Да, разбира се. Понякога се вижда, че хората прекалено много смята, че имат вече знание, обаче после като се задълбочи
0: разговор... Къде са основните им пропуски?
1: Основният пропуск е, че смятат, че имат достатъчно голям опит, като се отглеждали примерно в минало две болончици, да речем, купени от развъдник. То е съвсем различно, отколкото да отидеш и да осиновиш куче с неясно минало.
0: А всяка порода си има своите специфики.
1: Точно
0: не
1: така.
0: Не може едно и също едно куче от различни породи, нали, да действа по различен начин.
1: И опита в случая не помага. Това, което помага е да се вслушваш в съветите на хората, които много години вече се занимават, на поведенчески специалисти и наистина вълшебната дума е търпението, да имаш разбиране за това куче, който ти отвеждаш в твоя дом, че всичко му е ново. Че абсолютно всичко му е ново и ние трябва по някакъв начин и да се напасваме спрямо...
0: Колко време нещо? Трябва да идват хората, желаещите, да дойдат в приюта, mm-hmm. за да прекарват време заедно с животните?
1: Ние съветваме и се радваме, когато това нещо се случва в рамките на поне 3 разходки за запознаване. Те е хубаво тези разходки.
0: Има ли някой придружител с тях? Освен
1: да, разбира се, от нашия екип винаги ще има човек с тях. Съветваме тези разходки да се случват както в неделите, в случая в Горни Богров, когато са и седмичните разходки. За приоцесъвци това е в събота. Така че винаги от нашия екип ще има някой на място, който да се действа в този процес.
0: Но това, което вие отбелязвате и което ви чух и преди малко да казвате, че все повече са успешните осинови. осиновявания, отколкото на успешните.
1: Да, абсолютно. Това е голяма радост за нас и надявам се, че това ще бъде и тенденцията за напред, защото хората започват да ни се доверят, виждат от историите, които разказваме, от успешните примери, че наистина има смисъл от това да избираш куче, който има оценка, поведенчески профил и за който човек може да каже нещо.
0: Трябват ли ви повече доброволци, хора, които да идват да се занимават с кучетата, mm-hmm. да ги опознават, след това и те да участват в този процес по адаптация?
1: Да, разбира се, бих искала и тук да използвам възможността да каня желаещите всяка събота от 10 до 1 часа в приют Сеславци и всяка неделя от 10 до 2 часа са организираните разходки на бандата на 1500-те в приюта в Горни Богров.
0: Да, трябва ли да има опит човек, който иска да става доброволец, който иска да дойде при някой от вас, от вашият екип, да дойде да участва в тези разходки?
1: Бих казала, че няма нужда от опит, а обаче има нужда от желание да се спазва едни елементарни правила, защото кучетата са много и за да може тези разходки да протичат безопасно, както за кучето, така и за хората, е важно да се следят тези препоръки, които ние даваме в началото на разходките на всеки един човек, който идва за първи път в приюта. И ако тези правила се следват,
0: какви те могат са тези препоръки? Какво основно им казвате?
1: Те са най-основни неща. Трябва да спазват дистанция до абсолютно всички хора и кучета, които са на тази поляна. Те не трябва да излизат от приюта на разходка, защото ако там се изпуска кучето, то кучето просто вече отново ще бъде бездомно, свободно куче, който, нали, не е целта на начинанието. Вътре, когато съм внимава с храненето, общо взето има едни специфични за терена неща. Не се влиза е така в клетка. Само старшите доброволци извеждат кучета от клетките.
0: Тези, които познават добре кучетата.
1: Точно така.
0: Да.
1: И които познават динамиката на всяка една клетка. Това са такива неща, с които до сега не сме имали наистина проблем и всеки може да прекарва там един страхотен половин ден, в който прекарва с кучетата.
0: Пожелавам много успех на кампанията и разбира се, надяваме се, че и с нашия разговор сме успели така да събудим любопитството от много хора, които искат и желаят да бъдат доброволци при вас. Много ви благодаря за този разговор.
1: Благодаря.
0: България сутрин продължава.
2: Големите последици. Събота, 14 часа. По България On Air. България On Air.

0: България On Air.
1: Must Art Fest ви кани на петото си издание, което се провежда. Започна вчера, продължава и днес на 17 септември в София. Време е за кино, музика, смели идеи под открито небе. А повече за фестивал ще ни разкаже сега Давина Василева, която е вече при мен в студиото. Здравей, много ни е драго, че си при мен.
2: Здравей, здравей, на мен така.
1: Какво ни очаква в програмата? Аз казах сега, започна фестивала вчера с конкурсната програма директно за нова авторска музика. Какво ще видим още?
2: Днеска, така, вчера ние открихме фестивала, смятам, че беше доста забавно, много хора се появиха, тъй като е парк, може да си доведат кучето, децата.
1: Все още е хубаво времето,
2: абсолютно,
1: така че предразполага.
2: Абсолютно, беше доста приятно. Така, почваме с авторските песни на нашия конкурс за авторска музика и когато залезе слънцето, имаме кинопрожекции на един така сравнително голям екран. Днес всъщност продължаваме с музиката от 6 часа и в 8 часа имаме прожекция на едни малко по-специални филми, които са създадени по време на кино над преварата на нашия фестивал. Тоест, преварата е със себе си предимно, защото те имат само една седмица да снимат и няма и седмица да ги оправят, така че да са готови за
1: да
2: прожекция.
1: Да ги обработят и директно да ги покажат пред зрителите.
2: Точно така, точно така.
1: Е, това е истинско предизвикателство.
2: Те се състезават, всъщност, освен че ще си направят едни 5 филма, 5 режисьора, те се състезават за пълна техническа подкрепа за следващия им проект.
1: Тоест, това е голямата награда.
2: Това е голямата
1: така ли?
2: Награда.
1: Добре, да обясним на нашите зрители. Първо с тази конкурсна програма по отношение на авторската музика има жури, което ще оценява изпълнителите. Ще има жури, което ще оценява и късометражните филми.
2: Късометражните вече са оценени реално.
1: Така, добре.
2: Но на място, със сигурност са на място нашето музикално жури, за да ги чуват все пак и как се представят на живо, дали имат
1: да
2: присъствие, дали са готини. Имаме Мона, имаме Кико, Кирил Киров, който е режисьор и продуцент, за да може все пак тези хора да ги видим дали имат така сценичен и пазарен потенциал. Имаме Мария Хубенова-Ондра, тя е нашия вокален педагог към менторската програма, защото ние ги подготвяме преди сцената, малко така да ги разпеем, да ги раздвижим.
1: Трябва да са готови за голямата сцена.
2: Точно така.
1: Ето, виждаме снимки даже сега.
2: Да. Имаме Стефан Вълдобрев, Орлин Павлов и да.
1: Не е никак малко журито. Да, доста е голямо, така че всички изпълнители ще бъдат оценявани от тях. За тях голямата награда каква е?
2: Тя е пълна техническа подкрепа за музикален клип.
1: Тъй ето, като
2: видяхме, тъй като и аз работя в както режисьор си изявявам чат-пат, най-често има проблем, че все едно те успяват да добутат с програмите, които съществуват, да си запишат песните, да ги оправят, да ги мастерират, обаче им е доста трудно да си намерят реално бюджета, за да си заснемат музикалните клипове.
1: Да си реализират
2: клипове.
1: Естествено.
2: И това е голямата награда. Освен това имаме и други. Имаме техническа подкрепа от New Spirit Studio, от Mastilo Records, в лицето на Десо, които подкрепят чисто запис и мастер на песните. Тоест има много награди. Имаме 4 награди за музика, така че...
1: Чудесно. Значи има и специални награди, няма да останат най-вероятно хора, които няма да са оценени. Тази година това, което е важното и което е новото, можем да кажем, фотоконкурсът. Какво да очакваме от него?
2: Фотоконкурсът, той се случва вече един месец, се въртат снимките в нашите социални мрежи, както и на терен, на въпросния екран, ние ги прожектираме. Има QR код, който всеки може да гласува за
1: да
2: кой...
1: Сканира, да?
2: Да, кой му е любимия фотограф. И те съответно печелят от нашите партньори, които студийни, да имат пак техническа подкрепа, т.е. да използват студия, реквизит, осветление, тежките метали, които се налага да се дигне това осветление, всичко да го използват безвъзмездно, за да може да, така, да промотираме всякакъв вид аудиовизуално изкуство, което е и целта на този фестивал. И се надяваме всяка една година да продължаваме да разрастваме, така че наистина да се виждат все повече млади хора в тези сфери.
1: Вие наистина давате възможността и сцената на много млади артисти да покажат своя потенциал, да покажат своя талант. Доколко това е важно наистина за тях, защото и ти самата си минала по този път. Знаеш какво е някой да ти подаде ръка, да имаш нужда някой да ти подаде ръка, просто да ти кажат ето има възможност, има къде да се изявиш.
2: Не знам за тях колко е важно, но аз мога да кажа, че така се забърках в този фестивал. Миналата година ми беше първия път. път с нашия екип от Никола Николов и Виктор Ангелов, които са така, главните организатори на фестивала. Тъй като аз не можех да си направя филма, нямах пари. Съответно, беше един cold call. В смисъл, не го познавам този човек, просто намерих един телефон на киностудио Буфо и звъня и се разбрахме. И той каза, да, няма проблем. Тук трябва да ми помогнеш едно фестивалче, но ти давам всичко. И т.е. аз имах и студио, и техническа подкрепа, и затова и реално се включиш
1: да се развиваш така.
2: Защото
1: да.
2: Разбирам какво е да предам напред и да се пробвам наистина да помогна и на мои колеги и приятели и хора, които не съм чувала до този момент. И ми се гледа късо кино. Аз много обичам късо кино.
1: Стимул ли е това наистина младите таланти, дали в музиката, дали в киното, да продължават да се развиват, да знаят, че има път напред, макар да има трудности, макар, както ти казваш, самото начало да няма пари, да няма финансиране. Има по някой път лъч надежда, нали така?
2: Ами аз би казал, че просто трябва смело да се стреля. В смисъл, винаги ще е трудно, това на всичките ме е ясно, че няма момент, в който може малко улеква, като вече познаваш хора, нали, в средите. Но просто трябва да са готови да бутат и да са смели, както аз просто така звъня на един телефон, намерен в интернет. Просто звънете, участвайте, пишете.
1: Много често казваме, Девина, че всъщност много е важно да имаш идеята. Идеята, която за реализирането на даден проект, било то за песен или за някакъв късометражен филм, когато имаш идеята, всичко след това някакси се нарежда.
2: Абсолютно. Ако ти си вярваш в идеята, всички ще повярват в тази идея.
1: Тази вечер обаче, да кажем, освен че е големият празник на София, при вас предстои и много важна вечер, защото ще бъде и вечерта на награждаването.
2: Да, тази така? Вечер ще разберем кой ще си играе с скъпите играчки после след това.
1: Така е много, че да. Да.
2: И така, и всъщност точно той е празника на София и всъщност сме много щастливи, защото сме под патронажа на кмета на София, с Столична община работим, с Национален фонд, Национален филмов център и един дон други партньори, които сме толкова щастливи, че тази година имаме реално двойно повече подкрепа от миналата и мисля, че това не е просто е така да говорим за кои са ни спонсорите, а това са хора, които активно вярват в една идея, защото тези хора не са известни все още и те не си... Та има реклама, разбира се, но не е класическата, която всички сме свикнали и затова тези хора са и институции са много важни, за да може ние да успеем да помогнем реално на всички останали, които участват.
1: Какво би казала като съвет на някой, който сега ни гледа и който се колебае? Дали да започне да се занимава с режисура, дали да започне да се занимава с кино? Твоя съвет какъв е?
2: Абе, занимавайте се с всичко. Това е, няма какво да го чакаш и да го мислиш. Пишеш, бъркаш, плачеш и продължаваш със следващото. Това ми е съвет. Няма чакане.
1: Тоест, директно да действат смело, смели стъпки напред и да не се притесняват, защото
2: не,
1: има възможност.
2: Не, да се притесняват, ама да не го мислят.
1: Още нещо финално да кажем за фестивала. След толкова много издания, вече пето издание казваме.
2: Пето издание и второ в София.
1: Второ в София. Добре, очакваме тази вечер всъщност награждаването. Големите награди ще се раздават тази вечер, така че пожелавам ви много успех.
2: Мерси много.
1: Много благодаря за това гостуване. Днес София празнува, както вече споменахме. Каква е програмата? Е предвидена, ще ни каже сега репортерът на новините ОНР Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
0: Здравейте и честит празник! Да, София вече празнува. Само след броени минути тук на площад Александър Невски ще започне тържествената церемония. Виждате зад мен вече караулът е строен. Той ще бъде приет от президентът Илияна Йотова. Тук вече е и българският патриарх Данаил, който пък ще отслужи тържествен водосвет. Кметът Васил Терзиев се очаква да произнесе празнично слово. Тук на площад Александър Невски вече има както официални гости, така и множество гости и граждани на

Благодарим на Станислава Гатева на живо за програмата на празника на София. Отново честит празник на всички софиянци и честит празник на всички именици. А така, България сутрин завършва, но само за днес. Ще се видим отново утре, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип. До утре!

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: традиция там. Църквата почита светиците Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Столицата празнува. Честността на предстоящия вод за президент на 25 октомври в фокуса на МВР. Какви мерки бяха обсъдени на национално съвещание? Продължава да се покачва цената на горивата, дизелът само за ден с евроцент по-скъп. Какви мерки готвят европейски страни? И така продължава да се покачва цената на горивата у нас. Дизелът е по-скъп с около 2 евроцента само за ден и приближава психологическата граница от 2 евро за литър. Какви са прогнозите на експертите? Какво показват колонките по бензиностанциите днес? Анита Иванова сега ще разкаже. Здравей!
1: Здравейте! Да, действително скокът на цената на горивата вече е факт. Още в началото на тази седмица от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на гориво у нас казаха, че ще се наблюдава едно плавно увеличение на горивата през следващите 2-3 седмици. Такова плавно увеличение вече е факт и тези дни на колонка. Ако трябва да погледнем какво показват цифрите днес, то най-масовият бензин А95 достигна цена от евро 67 цента. Дизелът е на цена от евро 94 цента, а забележете, дизел премиум достигна цена от 2 евро и 13 цента. Само за ден дизелът поскъпна с 2 евро цента, като очакванията са до края на този месец най-масовият дизел да мине 2 евро. Обяснението, което даде Димитър Хачи Димитров от Българската асоциация на вносителите на горива, е, че дизелът е по-скъп, тъй като от бензина заради недостига на гориво в световен мащаб.
0: Анита Иванова, благодаря ти. Правителството вече подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Мерките включват и подпомагане на хора с ниски доходи. Чуйте повече.
2: Ще обхващат най-ниско доходните лица. Когато имаме готовност с повече подробности, ще обявим мерките в цялостния им пакет. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
0: Цените на горивата и в други европейски държави, освен България, продължават да растат, достигайки нови пикове и съвсем естествено събуждат страхове за инфлация. Правителства на Стария континент предприемат спешни мерки за овладяване на кризата. Какви са, разказваме сега.
3: Цената на дизела в Германия достигна рекордни нива на фона на продължаващото поскъпване на горивата в Европа. На места цените вече са над 2 евро и 50 цента за литър.
4: За съжаление, така стоят нещата. Цената на барел петрол е 100 долара, точно както преди 10-15 години, а цените на горивата са се утроили.
3: Канцлерът Мерц призна, че финансовата тежест е достигнала предела си за много хора, а германското правителство вече обсъжда варианти за облекчаване на шофьорите – от отстъпки за зареждане до данък върху свръхпечалба.
4: Надяваме се дискусиите да приключат скоро, за да можем да се обърнем директно към домакинствата с подходящи мерки за подкрепа.
3: Реакции има и във Франция. Върху табелите на няколко бензиностанции беше изписана думата крадци, а витрините бяха разбити в знак на протест срещу покачващите се цени на горивата.
5: Трябва да се мобилизираме, да спрем да зареждаме гориво, изобщо да спрем да пътуваме, да работим, да правим каквото и да е.
3: В отговор Франция удължава срока на целевите субсидии за горивата. Мярката ще е в сила до края на годината и засяга най-уязвимите сектори. Високи цени усещат по джоба си и гърците. В Солун, например, литър бензин вече се продава за около 2 евро и 15 цента, а по туристическите острови дори надхвърля 2 евро и 50 цента.
6: Използвам велосипеда си, защото бензинът е скъп и не ми е изгодно да шофирам.
3: Гръцкото правителство подготвя пакет от мерки за домакинствата и бизнеса. Предвидени са между 150 и 200.

0: 200 милиона евро.
1: Високите цени на горивата отново е една от основните теми днес и в българския парламент. Опозицията отново поиска държавата да вземе спешни мерки.
2: Според ГЕРБ СДС, мерките за компенсация трябва да са такива, че да стигнат до всички заради увеличаващата се инфлация, която пряко засяга домакинствата.
3: При увеличаващите цени на горивата и в септември, и без действията на правителството, ще видим още по-голяма инфлация и за септември. Всяко българско семейство, всеки български бизнес очакват решенията на правителството. Правителството има огромно влияние върху сектора, но не виждаме решения адекватни.
2: От ДБ и ПП повториха вчерашното си предложение за компенсация от 20 евроцента за литър гориво и критикуваха кабинета, че все още не са ясни мерките, които ще вземат, и това, че са ненавременни.
4: Премиерът Радев не ни е казал какъв е този пакет, но се надяваме да се слушат в нашето предложение, защото то по никакъв начин не ощетява бюджета и е справедливо към хората, които в момента дават по 2 евро за литър дизел.
5: По принцип това е доста закъсняла мярка. Спомнете се, че още когато се приемаше бюджета, ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет. Това, че 3 месеца по-късно тепърва правителството разработва мерки, е много закъсняла реакция.
2: Възраждане настояват за намаляване на ДДС върху горивата и отпадане на санкциите за внос.
6: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара, колкото е в момента барела днес сутринта, а е на 68-70. Ако се договорим обаче, дали ще се договорим, това вече са други въпроси.
2: От Прогресивна България не коментираха.
1: Окончателно линията на бедност за следващата година става 443 евро, реши кабинетът. Увеличението спрямо тази година е с 13,4%. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Промяната ще доведе автоматично до увеличаване на много социални плащания, чието размер е обвързан пряко с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат приблизително до 69 000 души. Срещата на върха за свързаност, която България ще организира, е израз на доверие към правителството за политическата воля и за инициативност. Това дословно каза премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вчера председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи и България именно като домакин на бъдещата среща на върха, с която започва изпълнението на тази инициатива, каза още Радев. Той отговори и на критиките на опозицията, която по думите му внушава, че външната ни политика ще ни постави в периферията на Европа. Чуйте още.
7: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност за бъдещето на Европа. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Честността на предстоящия вод за президент на 25 октомври, това ще бъде във фокуса на работата на МВР. Новината е от днешното национално съвещание. Ксения Мирчева проследи. Здравей!
8: Здравейте, 38 дни преди изборите за президент и за вице-президент тук в Главна дирекция Национална полиция се събра оперативното ръководство на МВР за национално съвещание, а темата е опазването на вота. Към този момент съвещанието продължава. А за първи път в качеството си на министър-председател на националното съвещание присъства и премиерът Румен Радев. Той беше категоричен, че МВР трябва да действа безкомпромисно, без да бъде политически в ръцете на нито едно една партия. Гледаме и слушаме още думите на министър-председателя на България, както и на вътрешния министър Иван Демерджиев.
0: Ролята на МВР при тези избори е огромна. Пак казвам, не като участник в политическия процес, а като гарант за свободата на вота. МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя е партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички. Там, където в минали периоди държавата е отстъпила властта на местни феодали и организирани групи, МВР категорично трябва да разчисти терена, за да върне доверието на хората в държавата.
9: И аз съм убеден, че и този път вие ще се справите, така че да противодействате ефективно и така че вота на българските граждани да бъде вярно и точно отразен. Противодействайки на конвенционалната престъпност, противодействайки на икономическата престъпност, противодействайки на организираната престъпност, ние всъщност ще противодействаме на купения и манипулиран вот.
8: Премиерът Румен Радев предупреди да няма излишна показност в действията на полицаите и освен с опазването на вота, да се залавят и с захващането на наркоразпространителите в цялата страна.
1: Аксения Мирчева с новините от Националното съвещание на МВР. Благодаря ти. Софийската градска прокуратура обяви, продължава да работи активно по разследване, свързано с финансови операции и дейността около хижа Петрохан. От обвинението уточняват, събират се доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобиването на имущество. В хода на това разследване, обект на проверката е и банкова сметка, която попада в юрисдикцията на Съединените щати. Българските власти вече са изпратили искане до американските компетентни органи за междуправно сътрудничество. А темата за Петрохан не влезе в кулоарите на парламента. Никой от Да, България не познава Ивайло Калушев и никой от партията не е ходил на хижата. Това каза Ивайло Мирчев, а Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегическите за националната сигурност обекти.
4: Никога не съм го познавал. Нито Христо Иванов го е познавал, нито Антуанета Цонева го е познавала. Никога, нито някой от нас е ходил на Петрохан, нито някой от нас има общо с Петрохан. И позицията ни по всичко това там е изключително категорична винаги. И искам да ви напомня, че ние бяхме първите, които искаха всичко по този случай да бъде изкарано неколкократно. Наше предложение в Народното събрание, това беше отказвано и с гласовете на ГЕРБ беше гласувано цялата истина за Петрохан да не излезе. Знаете ли защо? Точно за да може да бъде използвана като манипулация обществена, това, че има някаква партия, която стои и има нещо общо с цялата тази работа.
1: Трагедия в София. Мъж и жена на 61 години бяха открити мъртви в дома им в столичния квартал Бояна. Те са били семейство. По телата има прободни рани, а до тях е имало ножове. От полицията съобщиха, няма данни за външна намеса, няма и постъпвали до сега сигнали за домашно насилие. По случая образувано досъдебно производство.
10: На 16 септември около 20.18 часа от дирекция 112 е постъпил сигнал от българска гражданка, че се намира в квартал Бояна пред къща на нейна приятелка, с която най-общо взето нямат контакт и счита, че се е случило нещо нередно. Дежурната оперативна група, която е изпратена при влизане в жилище, установява вътре труп на мъж и жена на 61 години и двамата, които са семейство. Няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
1: Това са обедните новини. Ще видите още. България триумфира над Полша в последния групов матч от европейското по волейбол. Победата пред рекорден брой зрители в София. Доналд Тръмп заплаши Европа с нови мита заради намерението Канада да стане първият асоцииран член на общността. Православната църква днес почита едни от най-големите си светици – Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Столицата има празник. Станислава Гатева сега ще разкаже и покаже емоциите в София. Здравей и честит празник!
11: Добър ден в деня на вярата, надеждата и любовта. Честит празник на всички носещи прекрасните имена на основните християнски добродетели. Честит празник и на София, и на всички, които живеят в нея, и на тези, които я обичат. Празненствата в днешния ден, посветени на деня на София, започнаха от тук, от базиликата Света София, която виждате зад мен. Това обаче далеч не е случайно, защото столицата ни получава името си именно от Света София, която е и един от най-старите действащи храмове в Европа. Сутринта тук беше отслужена божествена литургия от Негово Светейшество българския патриарха Даниил. След това тържествената церемония продължи тук на площад Александър Невски. Повече обаче за атмосферата тук в деня на София ви предлагам да видим сега.
12: Обичаме София. Големата ми внучка е Вера, най-малката е Софи. Бех преди малко, преди церемонията в църквата, сега парада и всичко хубаво.
13: Днеска е празника на София и да го празнуваме тук, както гледаме двардейците, и това ще ни е за първи път.
14: Харесва ли ви София? Обичате ли София?
13: Да.
14: Какво най-много обичате в София?
13: Ами, аз обичам центъра на София, защото тук се събират много хора и можем да правим разходки.
15: Всяка година говорим за вяра, надежда, любов, за мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим, и тя е отговорност. Всеки един от нас какво може да даде на този град, какво трябва да даде.
11: А в днешния ден се проведе и тържествена сесия на Столичния общински съвет, където бяха връчени отличията почетен гражданин на София. Сред отличените е и победителката на Евровизия Дара, която заяви, че е дошла в София преди около 10 години и може смело да заяви, че София е град на мечтите. А сред кулминацията на събитията ще бъде до вечера, когато София ще засияе благодарение на фестивала, на светлинията фестивал Лунар, който ще освети емблематичните сгради в столицата.
1: Станислава Гатева от сърцето на София за празника на града. Благодаря ти. Сега продължаваме с водещото от света. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, може да наложи нови мита върху стоки, внасени от Европейския съюз, или дори да преустанови част от търговията, ако прецени, че предложението Канада да стане потенциален асоцииран партньор на блока ще са в ущърб на Съединените щати. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн вчера предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз и заяви, би искала да работи по тази идея и конкретно с канадския премиер Марк Карни. Коментарите на Тръмп рискуват всъщност да разпалят още повече тлеещата търговска война между Съединените щати и Канада, дългогодишни съюзници, чието икономики са тясно свързани.
16: Ако направят това, ако преценя, че изобщо става дума за враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа по отношение на много неща. Ако Европа направи това с лоши намерения, ако намеренията са добри, няма проблем, но ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа.
1: Красива и ключова победа на българските волейболисти на Европейското първенство в София. From the outside, Bulgaria have done it. Националите ни буквално сразиха настоящия шампион Полша след драматичен 3-часов матч от 5 гейма. Момчетата на Джан на Лоренцо Бленджини взеха победата с 3-2 в оспорван тайбрек пред рекорден брой зрители в зала Арена 4/8 в столицата. За лъбовете викаха над 13 000 зрители, с което страната ни постави наистина рекорд по посещаемост на европейско първенство по волейбол изобщо. С триумфа си снощи българските национали професионали завършиха трети в груповите фази на турнира с само една загуба срещу отбора на Украина и така затвърдиха деветото си място в световната ранглиста. На осми на финала триколорите ще срещнат отбора на Германия. При победа отново ще се изправят срещу настоящите шампиони Полша.
17: Всяка една наша победа, мисля, че най-хубавото е характера. За да играем красив волейбол, ще ни трябва още време. Но с характер винаги успяваме да победим и това е най-хубавото, което показваме.
18: Залата много ни помогна и през половината време играхме стръхнал. Когато мисля, че в третия или четвъртия гейм вече се чувствах доста уморен, обаче ми даваше мотивация публиката и много ни помогна. Устискахме зъби, което е абсолютно най-важното. Когато ни водеха, беше 1 на 0, 10 на 4 резултата. А сега се посрещаме с победа, така че това е български голове сме ние и така трябва да се играе всеки матч.
1: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, а през нощта срещу петък от запад на изток ще премине облачна вълна. Слаби валежи се очакват в Рила, Пирин и в Родопите. Максималните температури ще са отново летни – от 26 до 31 градуса. Централна Дунавска равнина – до 33, по морето – 24-25, а за района на София – 26-27 градуса. По Черноморското ни крайбрежие след обед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20-25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще бъде слънчево през нощта с разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. Петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. След обед от запад на изток ще се увеличи облачността. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. Неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона, с температури от 28 до 33 градуса. Това е прогнозата за времето. Слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air. България Air.

On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! Продължава да се покачва цената на горивата у нас. Дизелът е по-скъп с 2 евроцента от днес и приближава психологическата граница от 2 евро за литър. Според данните на Fuelo, това е най-популярната българска онлайн платформа за следене цените на горивата в реално време, средната цена за литър дизелово гориво към този час е 1 евро и 94 цента, а масовият бензин А95 се търгува на средна цена от 1 евро 67 евро цента за литър. И двата основни вида гориво са поскъпнали с 10 цента само от 1 септември до сега. Увеличение има и

0: Защото ще видим още по-голяма инфлация и за септември. Всяко българско семейство, всеки български бизнес очакват решенията на правителството. Правителството има огромно влияние върху сектора, но не виждаме решения адекватни.
1: От ДБ и ПП повториха вчерашното си предложение за компенсация от 20 евроцента за литър гориво и критикуваха кабинета, че все още не са ясни мерките, които ще вземат и това, че са ненавременни.
2: Премиерът Радев не ни е казал какъв е този пакет, но се надяваме да се слушат в нашето предложение, защото то по никакъв начин не ощетява бюджета и е справедливо към хората, които в момента дават по 2 евро за литър дизел.
3: По принцип това е доста закъсняла мярка. Спомнете се, че още когато се приемаше бюджета, ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет. Това, че 3 месеца по-късно тепърва правителството разработва мерки, е много закъсняла реакция.
1: Възраждане настояват за намаляване на ДДС върху горивата и отпадане на санкциите за внос.
4: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара, колкото е в момента барела днес сутринта, а е на 68-70. Ако се договорим обаче, дали ще се договорим, това вече са други въпроси.
1: От Прогресивна България не коментираха.
5: А правителството вече готви пакет от мерки заради високите цени на горивата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Мерките ще включват и подпомагане на хора с ниски доходи. Чуйте повече.
6: Ще обхващат най-ниско доходните лица. Когато имаме готовност с повече подробности, ще обявим мерките в цялостния им пакет. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
5: Окончателно размерът на линията на бедност ще бъде 443 евро до година. Увеличението спрямо тази година е с 13,4%, което прави 33 евро. Това съобщи и социалният министър. Промяната ще доведе автоматично до увеличаване на много социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра стигат до приблизително 69 000 души. Софийската градска прокуратура обяви и продължава да работи активно по разследване, свързано с финансови операции и дейността около хижа Петрохан. От обвинението съобщават, събират се доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобиването на имущество. В хода точно на това разследване обект на проверка и банкова сметка в юрисдикцията на Съединените щати. Българските власти по този повод вече са изпратили искане до американските компетентни органи за международно сътрудничество. Трагедия в София. Мъж и жена на 61 години бяха открити мъртви в дома им в столичния квартал Бояна. Те са били семейство. По телата има прободни рани, а до тях са открити ножове. От полицията съобщиха, няма данни, поне за сега, за външна намеса, няма и постъпвали сигнали за домашно насилие. По случая образувано досъдебно производство.
7: На 16 септември около 20-18 часа от дирекция 112 е поступил сигнал от българска гражданка, че се намира в квартал Бояна, пред къща на нейна приятелка, с която най-общо взето нямат контакт и счита, че се е случило нещо нередно. Дежурната оперативна група, която е изпратена, при влизане в жилище, установява вътре труп на мъж и жена на 61 години и двамата, които са семейство. Няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
5: Православната църква днес почита едни от най-големите си светици, вяра, надежда и любов и тяхната майка София. Столицата има празник. Честванията започнаха от базиликата Света София, дала името на столицата в края на 14-ти

0: век. Беше извършена тържествена церемония по издигане на знамето на града и водосвет, отслужен от патриарх Даниил.
1: Обичаме София. Големата ми внучка е Вера, най-малката е Софи. Бех преди малко, преди церемонията в църквата, сега парада и всичко хубаво.
2: Днеска е празника на София и да го празнуваме тук, както гледаме двардейците, и това ще ни е за първи път.
3: Харесва ли ви София? Обичате ли София?
2: Да.
3: Какво най-много обичате в София?
2: Ами, аз обичам центъра на София, защото тук се събират много хора и можем да правим разходки.
4: Всяка година говорим за вяра, надежда, любов, за мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим, и тя е отговорност. Всеки един от нас какво може да даде на този град, какво трябва да даде.
0: Ключова победа на българските волейболисти на Европейското първенство в София. From the outside, Bulgaria have done it. Националите ни сразиха настоящия шампион Полша след драматичен 3-часов матч от 5 гейма. Момчетата на Джан Лоренцо Бленджини взеха победата с 3-2 в оспорван тайбрек пред рекорден брой зрители в зала Арена 4 Осмици в столицата. Залъвовете викаха над 13 000 зрители, с което страната ни постави рекорд по посещаемост на Европейско първенство по волейбол. С триумфа си снощи българските национали завършиха трети в груповите фази на турнира с само една загуба срещу отбора на Украина и така затвърдиха деветото си място в световната ранглиста. На осми на финала триколорите ще срещнат отбора на Германия. При победа отново ще се изправят срещу настоящите шампиони Полш.
5: Всяка една наша победа, мисля, че най-хубавото е характера. За да играем красив волейбол, ще ни трябва още време. Но с характер винаги успяваме да победим и това е най-хубавото, което показваме.
6: Залата много ни помогна и през половината време играхме стръхнал. Когато мисля, че в третия или четвърти гейм вече се чувствах доста уморен, обаче ми даваше мотивация публиката и много ни помогна.
7: Устискахме зъби, което е абсолютно най-важното. Когато ни водеха, беше 1-0, 10-4 резултата. А сега се посрещаме с победа, така че това е български голове сме ние и така трябва да се играе всеки матч.
0: Така се разделям. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, а през нощта срещу петък от запад на изток ще премине облачна вълна. Слаби валежи се очакват в Рила, Пирин и в Родопите. Максималните температури ще са отново летни – от 26 до 31 градуса. Централна дунавска равнина до 33, по морето 24-25, а за района на София 26-27 градуса. По Черноморското ни крайбрежие следобед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20-25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще бъде слънчево през нощта с разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. Петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. Следобед от запад на изток ще се увеличи облачността. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. Неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона, с температури от 28 до 33 градуса. Това е прогнозата за времето. Слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България on air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕФ и тази вечер може да ни слушате на честотите на Радио България ОНЕФ в цялата страна. Европа вече не говори толкова за това как да бъде по-единна. Говори за това как да бъде по-силна и тази промяна в езика вероятно казва най-много за речта на Урсула фон дер Лайен. Защото Европа започва да гледа на зависимостите си като на риск. Руският газ показа цената на енергийната зависимост. Китай на зависимостта от чужди суровини и производство. Войната в Украина на недостатъчните отбранителни способности. А изкуственият интелект поставя следващия голям въпрос. Кой ще контролира технологиите, които ще определят икономиката и сигурността? Затова ключовата дума е независимост. Енергийна, индустриална, технологична и военна. И зад нея стоят вече конкретни заявки. Европейска корпорация за критичните суровини, нови отбранителни способности, Европейски съвет за сигурност. Това е съществена промяна. Европейският съюз беше построен върху убеждението, че взаимната зависимост намалява конфликтите. Днес зависимостта все по-често се възприема като уязвимост. Фон дер Лайен го събра в едно изречение. Съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците. Големият въпрос сега е дали 27 различни държави могат да превърнат тази амбиция в реална способност за действие. Да си припомним акценти от речта на председателя на Европейската комисия, а след това и коментара по темата на българския премиер Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.
1: More independent Europe is now emerging. That is a Europe that is securing its prosperity.
2: Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива на Русия. Трансформира промишлеността си и е способна да се защитава и да осигури сигурност на гражданите. Европа може да се гордее с това.
3: С тази заявка за енергийна независимост, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския съюз. По думите й, натискът срещу Русия трябва да продължи. Европейският мир е застрашен, заяви председателят на Европейската комисия.
2: Опитът за атака с дрон в Лайпциг е най-новото доказателство, извършено от руски оперативни работници на европейска земя.
3: За да се справи с тези предизвикателства, Европа се нуждае от, цитирам, собствен механизъм за борба с хибридните заплахи.
2: Спешно се нуждаем от консенсус как да реагираме на определени инциденти. С други думи, от механизмът за заобикаляне на член 4 от НАТО.
3: Фон дер Лайен обяви нов проект за международна свързаност, който да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. За целта България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средния коридор.
1: Our goal is to diversify routes.
2: Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на върха с министър-председателя на България.
3: Председателят на Европейската комисия отвори вратата на Канада, като я покани да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, който да издигне отношенията на възможно най-високо ниво.
4: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност за бъдещето на Европа. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
0: Темата коментираме тази вечер в предаването. Очакваме и вашите коментари на Facebook страницата ни на електронната ни поща. Да ви представя сега и събеседниците в студиото. Тук е директора на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова. В студиото и моя колега от изданието Дневник Ангел Петров. К Какво извън речта на Урсула фон дер Лайен можем да откроим като послание? Какво стоеше на втори план? И защо България беше спомената поименно в речта покрай събитие, което предстои да видим напред във времето? Здравейте, добре дошли в студиото и благодаря, че приехте тази покана. Ако трябва да извадим госпожа Симеонова политическата същност на тази реч, защото в нея така или иначе имаше някаква политическа нишка. Каква Европа ни предлага Урсула фон дер Лайен и посланията, които видяхте вие в тази реч, какво ви казват, пред какво сме изправени и какво ни очаква?
5: Въпросът, който мен ме занимава конкретно, е колко амбициозна беше речта на председателя на Европейската комисия и дали можеше да бъде по-амбициозна. Ние сме свикнали от Брюксел и от Страсбург да идват така едни послания, които са изключително високо амбициозни, с едни големи цели. Това нещо не го видяхме и може би е моментът да се запитаме защо. Ако трябва да дефинирам и да определя речта, бих казала, че тя беше реалистична, здравословно реалистична. Защо? Не може да бъде крайно амбициозна поради два фактора. Това, което се случи изминалата година в Европа и това, което ще се случи през следващата година. Какво се случи през изминалата година? Милиони европейци повярваха на крайно десни формации, политически формации. Може би милиони европейци ще повярват и тези крайно десни формации всъщността си са силно евроскептични. От друга страна, през изминалата година беше споменато и председателя на комисията, наши стари съюзници ни заплашваха с търговски войни и наши стари съюзници заплашваха европейски територии. От друга страна, следващата година също няма да бъде лесна в политически план. Политическият пейзаж в Европа може да бъде променен, тъй като предстоят избори в много важни, големи държави членки, като започнем от Полша, която е изключително важна и за България, Испания, Италия, Франция. Има важни политически събития и в Германия. Предстои да видим как ще се развият. Така че речта на Урсула фон дер Лайен не беше типично амбициозна, но пък отразява, как да кажа, необходимостта от това, думите, които използва тя и политиките, които предлага, да бъдат изпълнени с воля от националните правителства и държавите членки.
0: Думата независимост беше една от ключовите, която чухме в това послание. Защо точно сега?
6: Защото е изключително трудно тя да каже нещо друго, отчасти заради това, което беше казано сега, отчасти защото поради спецификата на момента тя е принудена от една страна да стъпва по терлици, от друга страна заради предстоящите избори, от друга страна да се опитва да изгради специфичен модел на, така да се каже, изграждане на нация от дома. Тя прие идеята за геополитическа Европа, много смело. Това се виждаше и във всички досегашни, или почти всички досегашни нейни речи за състоянието на Съюза. Ако сверим съдържанието на тази и предишните, ще видим да кажем, че предишната съдържа много много повече външнополитически послания, много повече Украина, много повече конкретика за мястото на Европа в света. А докато изведнъж се оказа, че първо, Европа трябва да се вгледа в себе си, заради това, че във връзка с този възход на крайната десница, с тези неуспехи на системата. Говорим дори за елементарни неща на то не е битово ниво, но давам пример с икономиката. Тя каза, ние упростихме икономическите регулации за правене на бизнес, сега много държави трябва национално ниво да дадат своя дял. От една страна има много неща, които трябва да се направят вътре в Съюза. От друга страна, Европа трябва да се препозиционира спрямо останалата част от света, за да се справи с проблема, който създадоха Съединените щати в последните две години. И комбинацията между това да си сам да си устойчив и да изградиш по-устойчиви съюзи навън, е това, което според мен тя вижда като независимост и хората зад нея в Европейската комисия.
0: Аз очаквах да чуя малко повече и като че ли по-силен акцент за процесите в Германия и предстоящите избори, които има в други държави, с много по-голяма категоричност за процесите, които текат?
5: Изказвания на представител на Европейската комисия по вътрешно-политически въпроси винаги е рисково упражнение.
0: Процесите го изискват, защото те са видими и доста значими.
5: Политическите събития в Европа са част от предизвикателствата пред Европейския съюз.
0: Така е.
5: И въпреки, че нямаше акцент върху тях в самата реч, аз мисля, че речта съдържаше или някои предложения в нея съдържат предложения за решение. И какво имам предвид? Европейския съюз и европейското лидерство често бива обвинявано за това, че не успява да преведе на европейците, на гражданите ползите от интеграцията. Тоест, тук говорим за липсата на интересен разказ за Европа. И именно тази липса е един от факторите, които водят до възхода на подобни крайни политически течения. Изключително силен момент в речта беше предложението за Канада и това тя да стане асоцииран член на Европейския съюз. Тоест, аз в това предложение именно виждам опит за справяне с това, което споменахте, именно надигането на крайни течения, било то от дясно или от ляво. И тъй като, то всъщност като си представим, ние в момента се опитваме да убедим, или комисията се опитва да убеди европейците в ползите си вътре в Европа, а в крайна сметка ние една друга държава, една развита демокрация като Канада, ще го направи вместо нас, ако мога така да се изразя. Тоест, като че ли вътрешния разказ липсва и Канада е държавата, която припознава в Европейския съюз онези принципи на либералната демокрация, като върховенство на правото, различни свободи и така нататък, припознава в Европейския съюз съюзник, чрез когото да се позиционира в международните отношения и да заяви принадлежността си към този ред.
0: А когато обаче в изречението, в което Урсула фон дер Лайен ни казва, че съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците, от кого според вас, какво да разчетем в това изречение? От кого Европа се опитва да стане по-независима? От доставките на различни полезни изкопаеми, каквото и чухме, горива, Китай или нещо друго?
6: Ще перифразирам Марк Карни в реч от преди известен брой месеци. Лъжата, че Европа е сигурна в либералния ред, такъв какъвто беше той десетилетия наред воден от Съединените щати. Тоест, хем Европа да не се отрече от този либерален ред, хем да си върне, предефинирайки го сигурността, която си мислеше, че има, но той казва, ние до някъде живеехме в лъжа, по Вацлав Хавел. В този смисъл, част от независимостта е и момента с социалното инженерство да заменим разочарованието от Исландия, се оферят от Канада. Исландия, където, впрочем, както каза и Мария, не се коментира, нали, Европейския съюз е добре на ниво Брюксел да избягва да коментира много процеси, не само в държави членки, явно и в държави кандидати понякога, защото видяхме или възможни кандидати, защото видяхме, че това се оказа контрпродуктивно на референдума. Разликата с Канада е, че в Канада имаше едно проучване през април, в което се каза, че то показва, че 60% от хората дори биха подкрепили присъединяване към Европейския съюз. Това е вид укрепване на сигурността на Европа, икономическата, търговската. Това е сигнал, че Европа има приятели и мислене отвъд залепенето за американския чадър. Това не решава проблемите на Европа. Но сигнала, който се подава, не е лошкото послание, което продаваш на свят, в който доминира заради поведението на американската администрация философията всеки срещу всеки.
0: Правилно ли разчитаме, че европейските механизми за консенсус бяха поставени под една въпросителна в контекста на това, пригодени ли са те по някакъв начин към новата реалност? Означава ли това, че ние трябва да водим един по-сериозен разговор, в който да признаем, че Европейския съюз трябва да преосмисли начина, по който взима решения?
5: Това е въпрос, който дълго време се коментира в коридорите на европейските институции в Брюксел. Това е разговор за това дали в процеса по разширяване на Европейския съюз, не говорим за крайното решение, дали една държава може да стане член на Европейския съюз, ами техническия процес, който довежда това решение, дали там не може да се прилага квалифицирано мнозинство. Така че видя се, че всъщност този разговор е наложителен поради факта, че определени държави злоупотребяват с правото си на вето. И докато преди, как да кажа, възхода на Виктор Орбан преди няколко години в Унгария, правото на вето се ползваше като последна инстанция. Тоест, това е сила, която всяка една държава членка има, но тя със себе си води негативи, особено ако ветото, ако една държава членка е сама в упражняването на това вето. Тоест, тя трябва да каже защо не е съгласна с останалите 26. Има плюсове, но има и минуси въпросното вето. Виктор Орбан и поведението му през последните години показаха, че една държава може да шантажира Брюксел и останалите 26, поради което по различни, освен по разширяването, по въпроси на външната политика, съответно се дискутира да се промени механизма. Аз мисля, че все още сме далеч от промяна на тези правила. В краткосрочен план може би ще бъде трудно да се вземе такова решение. Държавите членки, въпреки че, да кажем, са разделени на две групи, в групата, която подкрепя разширяване на прилагането на квалифицирано мнозинство, има големи влиятелни държави членки. Въпреки това противостои друга група, която опонира на това. Но само да кажем какъв е ефекта от това, от този принцип на единодушие, който се прилага във важни решения. Не винаги може да се достигне единодушие, поради което през изминалата година се наложиха различни формати, които са или с по-малко държави членки от Европейския съюз, или с други държави извън Европейския съюз. Това са различните коалиции на желаещите, както станаха
0: известни. Което пък обаче ни води към въпроса на колко трудно ще се окаже постигането на единодушие от 27 държави в ситуацията, в която се намираме сега, на фона на избори, които виждаме какви резултати произвеждат.
6: По каква тема единодушие? По всякаква.
0: По всякаква.
6: Ами това е част от красотата на Европейския съюз. Налага се дълго да отговаряш, за да убедиш партньора си, че това е доброто решение за него. А въпросът е по-скоро дали в тази ситуация Европейската комисия е в състояние да предложи някакви големи проекти и идеи, които да скрепят като лепило този на пръв поглед разпадащ се социален, то не е точно дневен ред, но самовъзприятие в държавите членки за това какво значи Съюза. Със сигурност винаги ще има противоборства. Въпросът е какво може да ни събере заедно и да послужи като лепило, така че да не изглежда сякаш позицията на крайно десните е единствената легитимна. Пример, сигурността. Когато фон дер Лайен предлага възраждане на стари идеи като Европейски съвет за сигурност, тя се опитва да каже, Европейския съюз не е просто бюрократично обединение на 20 и няколко държави, които заедно налагат вета, диктуват за краставиците и всички други разкази, които чуваме непрекъснато. Това е една архитектура на концентрични кръгове, която създаваме в момента и на мрежи, които са все по-нужни в съвременния свят. Без мрежи от партньорства ние няма да оцелем. Не става дума само за Канада като асоцииран член. Пример с съвета за сигурност, който споменах. Идеята е, той да е някаква Европа плюс някакъв вид европейска политическа общност.
0: Да, въпросът е обаче там как Турция ще взимат решенията, да защото нали пак е въпрос на това, чий глас как ще те тежи. Веднага след рекламите ще говорим и за български акцент в речта на Урсула фон дер Лайен и казаното във връзка с регионалната среща на върха за свързаност, покрай която беше споменато името на България и по-конкретно това на Румен Радев. Всичко това след минути, сега реклама.
7: България онер. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
8: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
9: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
10: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
11: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
12: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
13: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
14: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
15: България on Air. Темите в България сутрин.
16: Цените на горивата продължават да растат само за ден. Дизелът достигна психологическата граница от 2 евро. Какви мерки биха успокоили пазара? Какви са причините за зачестилите напоследък убийства и самоубийства у нас? Ще ви представим и новата песен на Даниел Петров – Пулс.
15: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

0: Урсула фон дер Лайен повдигна доста въпроси по отношение на всичко това, което описа през посланията си, но един от акцентите, които пряко тук в България ни направи впечатление, беше споменаването на страната ни, името на премиера по повод на регионална среща на върха на засвързаност, която ще бъде организирана съвместно. За всичко това продължаваме сега разговора с директора на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова и с моя колега от изданието Дневник Ангел Петров. Какво видяхте, госпожо Симеонова, вие, какво прочетохте в посланието на фон дер Лайен в така наречения български акцент в речта, специално отделено внимание на това и разбира се около изречението, че Европейския съюз планира този нов проект за средния коридор.
1: Първо трябва да отбележим, че малко държави членки бяха споменати в политически контекст по отношение на инициативи. България бе една от малкото, Испания заради Сеута беше друга такава държава. Така че първото ми заключение е, че правителството ни очевидно е намерило ниша в настоящите геополитически и геоикономически интереси на Европейския съюз. Първо, за тази инициатива, средния коридор не е нещо ново. Средния коридор, важността на средния коридор нарасна след началото на руската инвазия в Украина през 22-а година. Идеята му е да представлява алтернативен търговски маршрут, енергиен коридор включително, на северния коридор, който минава през Русия. Тоест, поради войната в Украина, така, веригите на доставки през Русия са сериозно възпрепятствани, поради което Европейския съюз търси алтернативни маршрути за търговията и стоките, които идват от Азия. От тази гледна точка, стратегическата важност на Централна Азия и Южен Кавказ също нарасна, а България е държава, която представлява първата държава от Европейския съюз, входна точка по този коридор. Първо да кажем, че той е изключително сложен инфраструктурно. Значи, представяме си, че той е някаква съвкупност от ЖП линии, магистрали, но също така развитие на пристанищна инфраструктура, т.е. говорим за интермодален коридор, който изисква много инвестиции. След като държавата
0: 12 милиарда.
1: Има различни оценки, да. След като държавата ни беше спомената, това означава, че очевидно София планира да е активен участник в развитието на тези инвестиции, съответно и да работим върху нашата собствена инфраструктура. Важно е също така да се отбележи, че средния коридор, бидейки не нова идея, е всъщност нещо, което Турция подкрепя. И виждаме как България през последните 3 месеца и правителството така поставя акцент върху именно тази част от свързаността, която преминава през Турция.
0: Какво послание към България стои зад казаното от Урсула фон дер Лайен?
2: Посланието, че България е много подходяща по две причини за споменаване. Едната причина е, че наистина това е едно новосформирано правителство и мисля съвсем сериозно, че Европейската комисия смята, че не може да нанесе много щети, ако сега България изпъкне. До следващите избори предполагаме, че все пак би трябвало, ако са редовни, да има доста време. Но втората по-важна причина е, че България е на входа на Европейския съюз и е много важен акцент от сухопътната част на коридора. Гърция ще бъде елемент от морската. България и до някъде Румъния, но през България би трябвало да минава основното звено, което да влиза в Европейския съюз. България залага много в последните месеци на сътрудничество с Турция. Това не е нов прием на българско правителство, помним го от предишни, когато България успявала успешно да се вклини като такъв посредник. Второ, което искам да кажа и не е пряко свързано с България, но е много важно за разбиране на ситуацията. Много е лесно да убедиш държава членка като България и едно ново правителство, което иска да се утвърди на европейско ниво, че момента да се действа е сега. Цинично позвучи, но според мен Европейската комисия се хваща за момент, в който имаме две войни, които са изключително силна икономическа принуда, могат да станат три с хутите, но това е отделен разговор, икономическа принуда от държави по целия коридор да търсят алтернативи. Защото какво правим, ако се затворят и двата пролива, и Бабел-Мандеп, и Румънския проток? Арктическия маршрут към Русия е плавателен единствено през част от годината. А войната в Украина съответно затруднява ситуацията с преминането през Русия. Моментът в случай, че до година има мир, или когато и да било, или в случай, че след междинните избори се постигне край на войната, рано или късно това ще трябва да стане за Иран, говоря, стимулите ще намалеят. Затова е важно за Европейската комисия да действа сега и вероятно тя ще се опита да мобилизира, включително ускорявайки тази среща, която може да се случи през, може да не се случи, може да се случи по-късно, но опитвайки се да приспори процеса, тя улавя момента. Не мисля, че България ще се опита да е на висотата на този момент, защото отново казвам, за нея е важно да се утвърди в Европа новото правителство и новата власт.
0: Е, със сигурност. И още нещо, което на мен ми прави впечатление, беше засегнат по някакъв начин проблема с дезинформацията, когнитивна война, част от анализаторите преведоха термина, който фон дер Лайен използва. Остава ли за Европейския съюз сериозно предизвикателство, дипфейка, чуждата пропаганда, манипулирането по някакъв начин на информация, натиска върху изборни кампании и всичко това?
1: Остава изключително важно и това беше един от акцентите в речта на Урсула фон дер Лайен. И тук е предно да споменем нейната идея за създаване или... Да, създаване на нещо подобно като член 4 от НАТО за европейските държави. Защо е важно? Това са хибридни атаки, които вече се превръщат в кинетични такива и случай в Лайпциг е доказателство за това. Очевидно, Европейския съюз се стреми в момента да създаде механизъм на европейско ниво, който да се активира по подобие на член 4, когато една държава е цел на подобна хибридна атака, дезинформационни и така нататък войни. Защо това е важно? Защото член 5, например, на НАТО, от НАТО, се активира тогава, когато има конвенционална заплаха, т.е. заплаха за територията, но ние вече живеем в ера, в която държави като Русия използват именно средствата на хибридната война и кинетичната война. Тоест, ние ще имаме механизъм и това мисля, че е една от амбициозните цели. Ще имаме механизъм, който ще се задейства тогава, когато има нарушаване на информационно пространство и така нататък, хибридна атака или кинетична такава, което не означава, че отговорът ще бъде военен. Това е важно да се. Защо е важно за България изпоменаването и в темата за свързаността? Трябва да е ясно, че са няколко темите в Европа. Това са в рамките също и на тази реч. Очевидно правителството залага на свързаност. На свързаност залагаше и Виктор Орбан в Унгария, когато се опитваше да диверсифицира
0: да
1: компенсира за липсата на европейски средства чрез партньорство с Китай и Русия. Очевидно правителството използва необходимостта от алтернативни коридори, хваща нишата. Това, което обаче трябва да се знае, е, че поставяйки България на стратегическата карта за свързаността в Европа, ние трябва да поемем отговорност и за опазване сигурността на това стратегическо разположение. Какво означава това? Няма да си спестим
0: усилията. Сигурността е с много широко понятие, така че наистина това е един от приоритетите, над който ми се струва, че ще трябва да се работи в Европейския съюз. Особено пък, ако отворим и темата за изкуствения интелект и надпреварата в тия технологии. Благодаря и на двамата за това участие. Казаното от Урсула фон дер Лайен вероятно ще остане като тема, която ще бъде коментирана и напред във времето и тема, която ще следим. Така завършва обаче предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Рейте сега на прогнозата на времето и централните новини по България ОНР. До скоро!

0: Темите в България сутрин.
1: Цените на горивата продължават да растат само за ден. Дизелът достигна психологическата граница от 2 евро. Какви мерки биха успокоили пазара? Какви са причините за зачестилите напоследък убийства и самоубийства у нас? Ще ви представим и новата песен на Даниел Петров – Пулс.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

България on Air. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 11 градуса в София до 17 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са отново летни – от 27 до 32 градуса. Централна Дунавска равнина – до 34. По морето – 24-25 градуса, а за района на София – 27-28. 8 градуса. По Черноморското ни крайбрежие сутринта ще има облаци, а след обед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще бъде слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 15 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля сериозно. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. Неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Властта компенсира най-бедните заради високите цени на горивата. Започват централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 17 септември. Нов скок в цените на горивата и днес. Ще достигне ли дизелът границата от 2 евро и какви мерки прилагат другите европейски държави? Малко повече от месец преди президентските избори премиерът Радев поиска честен вод, пресичане на корупцията и по-строга подготовка на полицаите.
2: Имаме една значителна бройка на полицаи, униформени с тел. За мен това не може да продължава така. Казвам ви го най-откровено.
1: Църквата почита светите Вяра, Надежда и Любов и майка им София. А столицата празнува. Дни преди изборите за президент и вице-президент, правителство, прокуратура и службите за сигурност на среща за опазването на вота. На национално съвещание на МВР властта обеща пресичане на корупцията и прозрачно провеждане на изборите. А премиерът поиска по-строги изисквания към подготовката на полицаите. Какви са те и какви мерки набеляза кабинетът? Ще ни каже сега Ксения Мирчева. Добър вечер, Акси.
3: Добър вечер. МВР не може да бъде инструмент на нито една политическа сила. Нарушенията не трябва да се прикриват, а напротив, трябва да се разкриват и да се показват. Така премиерът Румен Радев се обърна към полицаите тук в Главна дирекция Национална полиция по време на съвещанието, а темата е опазването на вота на 25 октомври. Премиерът Румен Радев обясни още, че се обмисля и смяна на униформите на полицаите, но и се обърна към тях с думите, че трябва да са, цитирам, добре изглеждащи и да знаят английски език. Какви още задачи заръча министър-председателя на България към органите на реда, разказваме сега.
4: Като основна задача пред униформените служители, премиерът очерта борбата с корупцията и премахване на олигархичния модел.
2: И от вас се очаква изсветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес, медии и всякакви държавни структури. Там, където в минали

0: като на държавата. Имаме една значителна бройка на полицаи, униформени с телки. За мен това не може да продължава така. Казвам ми го най-откровено.
1: А освен за по-ниско ниво на престъпност, основна роля полицаите имат и за опазване на вота.
0: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички.
1: С опазването на вота ударено се заемат вътрешния министър, изпълняващия функциите главен прокурор и шефът на ДАНС.
2: 35 години се правят опити демократичният вот на българските граждани да бъде изкривен с различни манипулации, изборни престъпления и нарушения, свързани с купен и манипулиран вот. Доста добре са познати тези практики, благодарение на изборите през последните години.
3: Противодействайки на организираната престъпност, ние всъщност ще противодействаме на купения и манипулиран вот.
4: Гражданите очакват от всички нас реален, ефективен контрол за законосъобразност на изборния процес. Така че трябва да сме напълно безкомпромисни към извършителите на престъпления.
5: Изготвяне план на агенцията за недопускане извършването на престъпления срещу политическите права на гражданите или други противоправни деяния.
1: За новините ОНР, Аксения Мирчева.
6: Майя Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата. Това реши днес Министерският съвет на редовното си заседание. Припомняме, след освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман на Република България за временно изпълняваща длъжността, председател на КЗП беше определен Александър Колячев, който става член на комисията. Мандатът е за срок от 5 години, а от него са изминали две. Нов скок в цените на горивата, дизелът още по-скъп днес. На този фон опозицията с различни предложения за компенсиране на шофьори и на бизнес. А властта обеща, помощ ще има. За кого обаче и колко? Всичко по темата от репортерите на България ОНР сега. Първо към Анита Иванова и растящите стойности на колонките по бензиностанциите. Ани, към теб.
7: Увеличението на цената на горивото още в началото на тази седмица от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на гориво обясниха, че през следващите седмици ще има плавно увеличение. Само за няколко дни то вече е факт и се вижда на колонка. Предлагам ви да видим и какво показват цифрите днес. Най-масовият бензин А95 е на цена от евро 67 цента. Дизелът достигна евро 94 цента, а за бележете, дизел премиумът вече е на цена от 2 евро и 13 цента. Само за ден дизелът се увеличи с 2 евро цента. Повече по темата нека видим сега.
8: Василка казва, че скокът на цените на горивото ограничава пътуванията на нея и семейството ѝ.
9: Ние тази година не сме ходили на море. Ние тази година не си позволихме почивка.
8: Заради ръста на цените от властта подготвят мерки. Най-вероятно те обаче няма да бъдат за всички.
10: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата.
8: Според икономиста Петър Ганев, няма идеален метод за изчисляване на компенсация, тъй като това до голяма степен е политическо решение.
11: Правни точки трябва да бъдат първо някакви репери за това кой е рискова група и кой не е. Има такива. Имаме различни репери, кой би се класирал като уязвима група или така, която по-скоро има нужда от подкрепа и кой не. Ако помогнем на всички с цялата цена, с цялото поскъпване, това означава, че тази криза ще бъде изцяло платена от бюджета, съответно от всички данъкоплатци. Мащаба на тези 20 евроцента е сходен с мащаба на предходни програми. Не е изненадващо. Подобен тип подкрепа, ако е еднократна и насочена към уязвими групи, потенциално може да бъде така по джоба на бюджет. Но ако е за всички, ако е многократно, ако е всеки месец, ако сумата се разширява, тъй като те цените могат и още се вдигнат, тогава вече не се може да натежи на бюджет.
8: Икономисти подчертават, че бюджетната политика обикновено е точно такава.

0: да насочи средства към най-уязвимите, а в нея се надява да попадне и Василка.
1: Еми, на мен днеска ми е нужно поне 20 евро да зареда бензин, за да се движа. Защото ние ходим на работа, караме деца на детска градина и на училище. И мен не ме устройва 300 или 400. Мен ме устройват много повече.
0: Мерките на властта най-вероятно ще станат ясни още утре.
2: Обяснението, което Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на гориво даде, е, че дизелът поскъпва по-бързо и това се дължи заради недостига на гориво в световен мащаб.
3: Информация на Анита Иванова. Благодаря. На този фон правителството прие програма за компенсация на разходите за тока на бизнеса заради високите цени. Мярката ще е за периода 1 септември тази година до 30 юни 2027. Обезщетението ще се изчислява спрямо цената на електроенергията на борсата и базова стойност от 122,71 евро за мегават час без ДДС. То ще може да покрие до 80% от разликата между двете стойности. Предвиденият бюджет е до 140 милиона евро, като фирми с други компенсации за същия период няма да бъдат подпомагани. А какви компенсации трябва да получат шофьорите според политическите сили? Опозицията отправи нови критики към властта заради липсата на мерки. Анелия Джамбаска ще ни каже и повече. Добър вечер!
4: Добър вечер. На този етап мерките, които подготвя властта, все още не са ясни. Това навлече и критики сред опозицията в Народното събрание. От ГЕРБ СДС днес припомниха размера на инфлацията и това, че тя се увеличава с бързи темпове. Затова настояха и управляващите да предприемат по-спешни действия. От Продължаваме промяната и Демократична България пък критикуваха кабинет, че не е обявил какво точно ще бъде включено в пакета. Припомням, че вчера те поискаха 20 евроцента компенсация за литър гориво. Критики имаше и от Възраждане, които настояха за намаляване на ДДС върху цените на горивата, както и преразглеждане на санкциите за внос на горива. Ето и обобщението.
5: Според ГЕРБ СДС мерките за компенсация трябва да са такива, че да стигнат до всички заради увеличаващата се инфлация, която пряко засяга домакинствата.
6: При продължаващите, при увеличаващите цени на горивата и в септември и без действията на правителството ще видим още по-голяма инфлация и за септември. Всяко българско семейство, всеки български бизнес очакват решенията на правителството. Правителството има огромно влияние върху сектора, но не виждаме решения адекватни.
5: От ДБ и ПП повториха вчерашното си предложение за компенсация от 20 евроцента за литър гориво и критикуваха кабинета, че все още не са ясни мерките, които ще вземат и това, че са ненавременни.
7: Премиерът Радев не ни е казал какъв е този пакет, но се надяваме да се слушат в нашето предложение, защото то по никакъв начин не ощетява бюджета и е справедливо към хората, които в момента дават по 2 евро за литър дизел.
8: По принцип, това е доста закъсняла мярка. Спомнете се, че още когато се приемаше бюджета, ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет. Това, че 3 месеца по-късно те първа правителството разработва мерки, е много закъсняла реакция.
5: Възраждане настояват за намаляване на ДДС върху горивата и отпадане на санкциите за внос.
9: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара, колкото е в момента барела днес сутринта, а е на 68-70. Ако се договорим обаче, дали ще се договорим, това вече са други въпроси.
5: От Прогресивна България не коментираха.
4: За последните 4 години това е трета поредна мярка за компенсиране на цените на горивата. Първата такава беше през 2022 година по времето на кабинета на Кирил Петков за периода от 1 юли до 31 декември. Тогава компенсацията се изразяваше в 25 стотинки отстъпка за литър гориво за най-масовия тип горива, като общия размер на средствата отделени от бюджета беше 188 милиона. милиона лева. Втората подобна мярка беше през периода март-юни на тази година, по време на служебния кабинет на Андрей Гюров. Тогава обаче не беше предвидена компенсация за литър гориво, а месечна компенсация 20 евро на месец, но съобразена с, само за хората с ниски доходи. Там бяха отделени между 20 и 30 милиона евро. И сегашната, последна такава компенсация, която очакваме да се обяви до дни, какво точно ще включва и за кого, е на кабинета Радев.
3: Ще проследим вероятно до края на седмицата. Обясниха, че ще бъде предложен този пакет от мерки. Анелия Джамбаска проследи темата. Благодаря. И цените на горивата в други европейски държави, освен България, продължават да се покачват, достигайки нови пикове и събуждат страхове за инфлация. Правителството на Стария континент предприема спешни мерки за овладяване на кризата.
10: Цената на дизела в Германия достигна рекордни нива на фона на продължаващото поскъпване на горивата в Европа. На места цените вече са над 2,50 евро за литър.
11: За съжаление, така стоят нещата. Цената на барел петрол е 100 долара, точно както преди 10-15 години, а цените на горивата са се утроили.
10: Канцлерът Мерц призна, че финансовата тежест е достигнала предела си за много хора, а германското правителство вече обсъжда варианти за облекчаване на шофьорите, от отстъпки за зареждане до данък върху свръхпечалба.
11: Надяваме се дискусиите да приключат скоро, за да можем да се обърнем директно към домакинствата с подходящи мерки за подкрепа.
10: Реакции има и във Франция. Върху табелите на няколко бензиностанции беше изписана думата крадци, а витрините бяха разбити в знак на протест срещу покачващите се цени на горивата.
12: Трябва да се мобилизираме, да спрем да зареждаме гориво, изобщо да спрем да пътуваме, да работим, да правим каквото и да е.
10: В отговор Франция удължава срока на целевите субсидии за горивата. Мярката ще е в сила до края на годината и засяга най-уязвимите сектори. Високи цени усещат по джоба си и гърците. В Солун, например, литър бензин вече се продава за около 2,15 евро, а по туристическите острови дори надхвърля 2,50 евро.
13: Използвам велосипеда си, защото бензинът е скъп и не ми е изгодно да шофирам.
10: Гръцкото правителство подготвя пакет от мерки за домакинствата и бизнеса. Предвидени са между 150 и 200 милиона евро.
3: Централните новини ОНР на 17 септември продължават ето как. Откриха мъртви двойка възрастни съпрузи в София. Има ли данни за убийство? Канада приветства идеята да стане асоцииран член на Европейския съюз. Доналд Тръмп заплаши.
14: Ще наложим много тежки мита на Европа.
3: Трагедия в столицата. Мъж и жена на 61 години бяха открити мъртви в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузи. Сигналът е подаден вчера вечерта от приятелка на жената, която не е успяла да се свърже с нея и се е усъмнила, че нещо наредно се случва. Под телата има прободни рани, а до тях е имало ножове. Няма данни за външна намеса. От полицията поясниха, че двамата са били нормално семейство, както и че досега не са постъпвали сигнали за домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство.
15: Няма признаци от външна намеса. Предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Били едно нормално семейство, дори да имало някакви такива пререкания, те са в нормалните при всяко едно семейство с по-продължителен семейен живот. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
3: Прокуратурата разследва финансовите средства на шестимата мъже, открити мъртви на Петрохан и връх Околчица. От обвинението съобщават, събират се доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и за придобитото имущество на групата на Ивайло Калушев. В хода на това разследване обект на проверката е и банкова сметка, която попада в юрисдикцията на Съединените щати. Българските власти са изпратили искане до американските компетентни органи
16: страни за международно правно сътрудничество. От ДАНС подчертаха, че още през 2025 година са подали сигнал до прокуратурата за евентуална педофилия на хижа Петрохан, но никой не е реагирал на време. На този фон от парламентарната група на Да, България отхвърлиха твърденията на разследването, че Ивайло Калушев е свързан с партията от нейното създаване и посочиха, никой от политическата формация не познава сочения за организатор на групата, нито пък е ходил на хижа Петрохан. Ето и още.
7: Никога не съм го познавал. Нито Христо Иванов го е познавал, нито Антоанета Цонева го е познавал. Често... Никога, нито някой от нас е ходил на Петрохан, нито някой от нас има общо с Петрохан. И позицията ни по всичко това там е изключително категорична винаги. И искам да ви напомня, че ние бяхме първите, които искаха всичко по този случай да бъде изкарано неколкократно. Наше предложение в Народното събрание, това беше отказвано и с гласовете на ГЕРБ беше гласувано цялата истина за Петрохан да не излезе. Знаете ли защо? Точно за да може да бъде използвана като манипулация обществена, това, че има някаква партия, която стои и има нещо общо с цялата тази работа.
16: Горящ камион затвори автомагистрала Марица в участъка от пътен възел Пловдив до пътен възел Димитровград. Превозното средство е превозвало слама. Огънят е възникнал в ремаркето на камиона около обяд. Виждайки пламъците, шофьорът спрял и успял да откачи ремаркето. Мъжът се обадил на спешния телефон 112. На място са пристигнали екипи на противопожарните служби от Хасково, Димитровград и Чирпан. Пожарникарите се опитали да изгасят пламъците, като в същото време са се борили и сламата, за да не тлее огън във вътрешността й. Заради случилото се в платното в посока Свиленград се бе образувала километрична опашка.
17: Видяхме в движението. Се промаши до голеша на огледалата от ляво и от дясно и веднага спрях. Веднага спрях и отгоях да разкачим камиона, да го махнем, да не изгори камиона и така.
16: А от света проливни дъждове причиниха наводнения в североизточната част на Испания. Най-малко един човек е загинал в Оливела на около 40 км от Барселона. Потопът е засегнал транспорта в Каталуния и Валенсия заради наводнени пътища и повредени автомобили. Повечето полети от летище Ел Прат бяха отменени или пък са закъснели. В Барселона някои станции на метрото бяха затворени, автобусните маршрути пък пренасочени, докато движението на регионалните влакове беше напълно прекъснато. Властите препоръчаха хората да избягват пътувания, които не са важни, а министър-председателят на страната Педро Санчес определи ситуацията като, цитирам, много сложна. Премиерът на Швеция Улф Кристершон подаде оставка. Решението е взето след окончателните резултати от парламентарните избори, както и загубата за десния блок. Четири леви формации, начало с социал-демократическата партия на бившия премиер Магдалена Андершон, спечелиха с разлика от малко над 50 000 гласа. Кристершон посочи, че близките изборни резултати, цитирам, може да са осложнили условията за съставяне на ново правителство на фона на противоречивите позиции, заявени от различните партии. След оставката на премиера, председателят на парламента трябва да започне консултации за съставяне на ново правителство. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, може да наложи нови мита върху стоки, внасени от Европейския съюз, или дори да преустанови част от търговията, ако прецени, че по усилията Канада да стане потенциален асоцииран партньор на блока са в ущърб на Съединените щати. Председателят на Европейската комисия, припомняме, Урсула фон дер Лайен, вчера предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз и заяви, би искала да работи по тази идея с Канада. Премиер Марк Карни. Той от своя страна приветства предложението, а коментарите на Тръмп рискуват да разпалят дори още повече тлеещата търговска война между Съединените щати и Канада.
18: Ако направят това, ако преценя, че изобщо става дума за враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа по отношение на много неща. Ако Европа направи това с лоши намерения, ако намеренията са добри, няма проблем, но ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа.
19: Канада и Европа Канада и Европа са силни по-отделно. Заедно обаче са още по-силни. Институциите, които сме наследили, са организирани по географски принцип. Стратегическите способности, от които се нуждаем, по функционален принцип. Можем да обединим функциите си, ако сме смели и решителни.
16: Срещата на върха за свързаност, която България ще организира, е израз на доверие към правителството за политическа воля и инициативност, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви инициатива за междуконтинентална свързаност и посочи, че България ще даде старта й като домакин на среща на върха. Премиерът Радев отговори и на критиките на опозицията, която по думите му внушава, че външната ни политика ще ни постави в периферията на Европа.
20: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност за бъдещето на Европа. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
16: Православната църква почита днес едни от най-големите си светици – Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Днес е и празникът на столицата, а кулминацията на честванията предстои след час. Още за тържествата на София ще ни каже сега Станислава Гатева. Стаси, здравей!
21: Здравейте и честит празник на всички празнуващи в днешния ден. Честит празник и на София, която днес отбелязва своят празник. В момента ние се намираме в едно от най-емблематичните пространства в София, а именно Ларгото, място към което гледа и емблематичната статуя на София, която виждате зад мен и която е символ покровител на града. А причината да сме именно тук е, че на това място ще бъде кулминацията на празненствата, посветени на празника на София, само след час. Тук ще започне светлинния фестивал Лунар, който ще освети София и емблематични сгради тук в пространството на Ларгото. Ще освети Народното събрание, Министерски съвет, както и Министерство на образованието и науката и други сгради. Виждате, в момента тече подготовката, за да започне в 20 часа светлинното шоу. В рамките на следващите 4 вечери ще бъдат разказвани истории, посветени на тема Градския пулс, като произведенията, светлинните произведения са създадени от артисти от целия свят и то специално за София. Това обаче далеч не е всичко от празничния ден тук в София, защото той започна още рано тази сутрин пред храм Света София, където беше отслужен, където беше издигнато знамето на София, беше посрещнат и почетния караул от президента Илияна Йотова, а българският патриарх Данаил отслужи водосвет. Но повече за празничния ден тук в столицата, както и за вярата, надеждата и любовта, които изпълниха целият ден и оказа се за жителите на София не само този ден, а всеки един ден тук в столицата. Ви разказваме в следващия репортаж.
22: Вяра, надежда и любов. Тези три думи изпълват живота на 83-годишния Иван Сапунджиев всеки ден вече повече от половин век. Защото макар и роден в Плевен, любовта го води в столицата.
23: Преди повече от 50 години, точно горе-долу, намерих си една софиянка, оженихме се и останах тук. Тук ми е всичко, децата са ми тук.
22: И така с годините Иван наблюдава не само как растат децата му, но и как се променя София, която също обиква.
23: Първите спомени – трамваите. Качва се на трамвая, пътуваш, слизаш. Тя се променя, тя ще продължава да се променя. Ще става все по-добра и по-добра. София си е София. Като София няма друг град.
22: Любовта към София събра малки и големи и днес, в деня, в който градът празнува. На тържествената церемония пред храм Света София присъстваха политици и общественици, а по традиция президентът прие почетния караул. българският патриарх и софийски митрополит Данаил отслужи тържествен водосвет за празника на София. Тържествено беше издигнато и знамето на София. А на тържествена сесия на Столичния общински съвет бяха отличени почетните граждани на София.
0: Всички ние и хората в тази зала и всеки един софиянец да мисли основно за това, какво можем да дадем повече. Какво можем да дадем повече, за да направим днес по-хубав нашият град. Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с съотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем да бъде.
22: Сред отличените тази година е и победителката на Евровизия Дара.
1: Много се радвам, че днес получих страхотната чест да стана почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам и живея в него 10 години. Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й. И така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг.
22: Инициативи за празника на столицата имаше през целия ден.
16: Рекорден брой фенове на победата на националите ни срещу Полша с нощи. From the outside, Bulgaria have done it. Ключовият мач на българските волейболисти е бил гледан на място от над 13 000 зрители в зала Арена 4 Осмици, което го прави и най-посещавания в историята на европейските първенства. Лъвовете надвиха настоящия шампион след драматична 3-часова битка от 5 гейма. С триумфа си и с нощи българските национали завършиха трети в груповите фази на турнира с само една загуба срещу отбора на Украина и затвърдиха деветото си място в световната ранглиста. На осми на финала в събота трикольорите ще срещнат отбора на Германия. Още спорт след секунди, още новини пък очаквайте в 21:30. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. България с гръмка победа в последната си среща в групите на Европейското първенство по волейбол. Момчетата ни наделяха драматично над настоящия шампион Полша с 3-2 гейма и на 8-ми на финалите ще срещна тима на Германия. За съжаление, победата на момчетата ни се оказа пирова и не бе достатъчна за второто място в групата. Родните волейболисти изнесоха най-добрата си продукция от старта на Европейското първенство и играха като равен с равен с настоящия шампион на Стария континент. Момчетата не се нуждаеха от успех с 3-0 или 3-1 гейма и бяха много близо до него, но в крайна сметка не успяха. Дружина Полска започна с по-голямо самочувствие и спечели първата част с 25-20. Еврошампионът водеше и във втората, но постепенно мощната подкрепа на пълната зала укрили нашите и изпълнение с много драматични моменти. Гейм бе изтръгнат от българите с 31-29. Инерцията продължи в третата част и когато спечелихме и нея с 25-23, залата буквално полудя. Поляците обаче показаха, че не случайно са един от най-добрите отбори в света, съвзеха се и спечелиха уберително четвъртия гейм с 25-19. Тайбрека на практика бе без значение и за двата отбора. Полша си бе гарантирала първото място още преди матча, докато нашите останаха трети. За повече самочувствие обаче, момчетата ни наделяха с 20 на 18 и се поздравиха с крайния успех. Така на 8-ми на финала в събота ще играем с Германия, но ако покажем лицето от сблъсъка с еврошампиона, едва ли ще имаме проблеми.
1: Не беше лесно. Срещу такъв съперник техническото изискване е огромно, е наистина едно високо ниво. Изпълнихме го и то повече от добре. Затруднихме ги в много ситуации. Устискахме зъби, което е абсолютно най-важното. Когато ни водеха, беше 1-0, 10-4 резултата. А сега се посрещаме с победа, така че това е български лъвове сме ние и така трябва да се играе всеки матч.
2: Да победиш еврошампиона у дома.
1: Уникално. По-уникално чувство няма как да изпитаме в момента, освен ако не се повтори също на елиминационен матч, но пожелавам се го, това е.
3: Залата много ни помогна и през половината време играх стръхнал, когато мисля, че в третия или четвъртия гейм вече се чувствах доста уморен, обаче ми даваше мотивация публиката и много ни помогна.
0: Към футболните новини, Левски започва тази вечер кампанията си в основната фаза на Лига Европа. Сините излизат от 19:45 срещу австрийския Залцбург на националния стадион, а подробности очаквайте в късната ни емисия. А още в началото на надпреварата станахме свидетели и на първата по-сериозна изненада. Бенфика победи Милан на Сан Сиро с 2-0.
4: Това бе първи успех на лисабонските орли на тросонерите в евротурнирите. Две от купите на Милан в Шампионската лига дойдоха именно след победа над Бенфика, но явно настъпи моментът за португалски реванш. Доди Лукебаки отдаде аванс на Бенфика четвърт час след началото на срещата, а малко след старта на второто полувреме Якоб Камински шокира Сан Сиро с второ попадение, подпечатало успеха на лисабонските орли. До края Милан така и не успя да се отърси от напрежението и допусна първата си загуба от началото на сезона с двете победи и двете равенства в серия А. Бенфика пък продължи перфектната си серия, която достигна до внушителните 8 поредни победи от старта на сезона.
0: Барселона продължава с терора над своите съперници в Испания. Поредната жертва на каталунците се превърна тима на Расинг Сантандер.
4: Каталунците стигнаха до най-убедителната си победа от старта на сезона, разгромявайки Расинг Сантандер с 7-2. Хетрик за Барса реализира играча под пара Рафиня, като две от попаденията му бяха от дуспи. Бразилецът вече има 11 гола в 7 срещи, които Блауграна си изигра от началото на сезона. Жоао Кансело добави две попадения, като първото от тях бе спиращо дъха. Влезли като резерва Габриел Жезус също се разписа, а последният гол бе дело на Ламин Емел, който след като пропусна дуспа успя да вкара след като взе лентата от капитана Рафиня. За новака в испанския елит точни бяха Магет Гей и Забири. Победата доведе и до нови рекорди за Барселона. 7-те поредни от началото на сезона във всички турнири са ново върхово постижение в историята на каталунския клуб, след като до момента имаше 3 постижения с по 6 последователни успеха. Освен това, отборът воден от Ханзи Флик има внушителните 33 попадения в 7 матча, 28 в първенството и 5 в Европа, като средната резултатност е просто зашеметяваща – почти 5 гола средно на среща.
0: И Лионел Меси продължава да пише история. Гениалният аржентинец подобри собственото си върхово постижение, като спечели 49-ти трофей в бляскавата си кариера. Капитанът на Интер Майами Лионел Меси стигна до своя 49-ти официален клубен и национален трофей, след като тимът му победи с 2-0 мексиканския Крус Асул във финала за Купата на шампионите. Меси се отчете и с попадение, което откри резултата в 24-та минута. Точка на спора сложи Казимиров в края на срещата, засичайки с глава центриране на Меси от корнер. Така 8-кратният носител на златната топка закръгли на 100 головете си с екипа на Интер Майами в 115-тия си матч за тима от Флорида. Следващата цел пред гениалния аржентинец ще е обелен 50-ти трофей, а времето за него едва ли е твърде далеч.
5: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 11 градуса в София до 17 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са отново летни – от 27 до 32 градуса. Централна Дунавска равнина – до 34. По морето – 24-25 градуса, а за района на София – 27-28 градуса. По Черноморското ни крайбрежие сутринта ще има облаци, а след обед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще бъде слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 15 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля сериозно. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. Неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Цените на горивата продължават да растат само за ден. Дизелът достигна психологическата граница от 2 евро. Какви мерки биха успокоили пазара? Какви са причините за зачестилите напоследък убийства и самоубийства у нас? Ще ви представим и новата песен на Даниел Петров – Пулс.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гюров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гюров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вот вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели. Обичам тази хубава българска дума – добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вот без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза. Това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бачварова. Започваме с това. От лагера на Йотова Вълчев твърдят, че кауната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев, госпожа Йотова, да се отегли. Вие от инициативния комитет смятате ли същото?
4: Мисля, че участието в изборите с оглед на ситуацията едно от правата на кандидата. Той сам трябва да реши. А дали е атаката обективна или е кална, ще стане ясно тогава, когато чуваме отговора на госпожа Йотова по този случай. Доколкото така към момента има някаква информация, има факти, които трябва да бъдат обяснени.
0: Към този момент, обаче, но вие не отправяте да този призив, ако правилно ви разбирам.
4: Да, нека да чуем отговора на госпожа Йотова. Тогава, мисля, всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров, да използва такъв подход в предизборната битка.
0: Много въпроси зададох в началния анонс. Възможно ли е Гюров да отвори ветрилото? Да си вземе не само от десните избиратели, но и от левите, каквото струва ми се каза в едно от първите си интервюта.
4: Вижте, общественото мнение е една много динамична величина. Ние си мислим, че я познаваме. Обикновено говориме с термините на твърдите електорати и на партиите, които не се променят, но нека не забравяме, че има една голяма част от българското общество, която не е изразила своя вот на последните избори, която обикновено гласува динамично и така като съотношение около 20% са гласовете от тези, които имат право на вот в България, дадени за прогресивна България, и около 80%, 79% са тези, които не са гласували за тази политическа сила, а тя има мнозинство в парламента. Тоест, този много широк кръг ще има възможност да направи избор по време на кампанията, и нека не забравям, че става въпрос за мажоритарен избор. Тогава се преценяват личните качества с оглед на една политическа ориентация. Това предстои да видим. Госпожа Йотова има това предимство, че беше доста дълго в президентската институция, споделяше вижданията на сегашния премиер Румен Радев. Само 3 месеца беше Андрей Гюров служебен премиер. Имат някаква биография за себе си. Втория, господин Гюров, е по-малко познат на публиката и ще трябва да бъде по-активен по време на кампанията, което означава, че към този момент много трудно можем да кажем кой и как ще стигне до финала. Битката...
0: Грешно е да се говори по този начин ли за гарантиран балотаж между Йотова и Гюров? Защото, знаете, този наратив от известно време го слушаме.
4: За балотажа изглеждат най-големи шансовете на двете двойки, на Йотова и на Гюров. Просто проучванията, които не са много актуални, както забелязвам, няма много проучвания в момента. И всички останали са доста назад. Но по-скоро важно е тук какво ще бъде съотношението между тези двама кандидати, които ще стигнат до втория тур, за да е ясно, всъщност реалното гласуване ще бъде за втори тур.
0: Сега там ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото чухте какво каза онзи ден Борисов. Ако ми стане жал за Гюров, ще призова да се гласува за Гюров. Към този момент никой не иска да говори с мен. Вижте, не правя непоискано добро.
4: Ако Андрей Гюров искаше политическа и партийна подкрепа, той нямаше да бъде кандидат издигнат от инициативен комитет, в който няма политици
0: и извън Никола политически Минчев.
4: Да, то той не е лидер в партията. Той принадлежи на партията като...
0: Да, той е евродепутат.
4: Евродепутат, но той не е в ръководството на тази партия. Та, ако искаше Гюров такава подкрепа, щеше да поиска от, естествено, от двете партии, които се приближават най-много до неговите виждания. Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако... Така си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет, което аз намирам...
0: Това хитрина ли е с тези инициативни комитети? Да се отваря ветрилото и от двете страни, защото виждате в инициативния комитет на Йотова има знакови лица от ГЕРБ, кметове, евродепутат.
4: Не би казала, че е хитрина този подход, а то е търсене на ресурс на доверие в по-широк план. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов, двата вота за Румен Радев, сега за нея. Даже уважавания господин Овчаров каза, че там при тях била елита, което струва ми се, че не е вярно и не ми се ще да се разделя обществото на това към кой инициативен комитет принадлежи, но е факт и мисля, че ще го наблюдаваме от тук нататък, че инициативните комитети, които са един омален модел на гражданското общество, аз така би ги определила, започват да стават политически субекти. Това е особеност, която толкова ясно не сме виждали.
0: Никога не сме наблюдавали
4: до сега, но пък има логика в нейното установяване, защото липсата на доверие към политическите партии на практика отвежда избирателите към нещо ново, нещо различно, към гражданските организации. Това е един процес на трансформация в обществото, който в крайна сметка надявам се да ни доведе до нещо добро, защото тази политическа надпревара, ожесточаване, нека да използваме и той неприятен израз, скалните борби, вече ги видяхме при толкова много избори в последно време.
0: И там липсва обаче същинския дебат, когато е на основата на калната борба.
4: Ами няма то, няма. Аз мисля, че в парламента се оказа, че няма същински дебат, а по-скоро се използват, поне и в последния парламент беше много характерно, се използваха личните нападки. Като нямаш аргументи, като нямаш кауза, като нямаш цел, към която да пускаш ваше обществото, използваш лични нападки и надявам се, много се надявам, да сме прескочили този етап в политическите отношения. Няма да е отрас.
0: Необходими ли са обаче избирателите на ГЕРБ за победа, евентуално на втори тур?
4: Ами, аритметично...
0: Защото това, което казвате, не бива да се иска подкрепа от партийни лидери.
4: Това е виждането на Андрей Гюров. Това е неговото решение.
0: А вашето
4: да има
0: виждане?
4: Такъв модел. Аз виждам основанията в тая позиция. В крайна сметка той взема решение. Аритметично, да, необходими са повече гласове. Откъде ще дойдат в такава ситуация, предстои да видим. Защото нека не забравяме, че всички тези, които гласуваха за прогресивна България, не са еднородна група с еднакви характеристики. Една голяма част, оттам дойде изненадата, гласуваха за тази партия, разчитайки, че тя ще реши много важни проблеми в обществото. Ние все още не знаем какъв точно е политически образ на тази партия и какво ще стане. Това е, според мен, един въпрос, който създава напрежение. Какво ще се случи с тая група, която застана зад Румен Радев на практика? Дали тя ще стане устойчива и дали ще се трансформира в партиен субект. Виждаме в ГЕРБ как тече едно деструктуриране различни хора в различна посока. Там също не е ясно какво ще предпочитат досегашните избиратели.
0: Може ли да предпочитат избирателите на Борисов Гюров? Вие добре ли, познавате
4: има...
0: и двата типа избиратели.
4: Да, има един период, който така, е една дълга пауза, но аз мисля, че в ГЕРБ има много хора, които са истински проевропейски и дясно ориентирани. Те затова толкова дълго време останаха и с партията, защото това са едни 20 на години, които минаха и са част от всеки един човешки живот. Така че ако те изберат да гласуват по съвест, защо да не гласуват за Андрей Гюров? Няма съществена причина,
0: особено
4: политическа
0: и
4: поведенческа.
0: Особено ако и бъдат призовани от лидера да гласуват по съвест ли?
4: Ами това беше досегашния модел на гласуване. Нали? Ние сме едни хора, които стоим в една партия, стоим зад един лидер и правим това, което те ни каже. Или както казаше Борисов, една магара да издигна, ще бъде избрано.
0: Видяхме, че това не е печеливш.
4: Мисля, че избирателите няма вече, или поне голямата част от тях да се държат като...
0: крепостни селени, да, такива не
4: ви
0: са избирателите.
4: Ви го казвате крепостни селени или като така магарето, за което говори господин Борисов. Тоест, те ще осъзнаят силата си през своя вот, тогава, когато той е даден по съвест. И затова е много важно кандидатите в тая битка да очертаят своята мисия, такава, която я виждат в следващите 5 години, за да могат да се ориентират и хората. На къде вървиме, с кого вървиме, в каква посока е развитието на България, дори географски в каква посока, защото виждате, че...
0: Сложна е геополитическата ситуация. Да,
4: ние заставаме и пред тая дилема в последно време. Дали към Европа, към западния свят, дали по-близо до Русия, опитвайки се да и помогнем.
0: Това ли ще това е дебатът в тази кампания, разделението изток-запад?
4: Това е сериозната тема на този дебат, може би най-сериозната тема на този дебат и в това и това обяснява останалите аргументи. Примерно тогава, когато се казва, че не трябва да се избират президент от една политическа така, група заедно с премиера, не трябва да има концентрация на власт. То е, защото момента е такъв и с така, тезите, които излизат от правителството в момента, от премиера, създават объркване в обществото. До сега сме вървели в една посока. Румен Радев ни казва, че не това е точно посоката, в която
0: така искаме ли го
4: да
0: разчитате от действията.
4: За това,
0: на
4: ако той има подкрепата и от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение.
0: Допускате, че няма да бъде еманципирана, ако спечели госпожа Йотова?
4: Ами не мога да правя спекулации в тази посока. Това е въпрос на нейно лично решение, но това, което виждаме до тук е, че много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството.
0: Няколко пъти споменахте името на господин Борисов. Вие го познавате много добре. Изненада ли ви факта, че не издигна ГЕРБ кандидат-президентска двойка? От Продължаваме промяната и от Демократична България, тук на вашето място през седмицата казаха ми, може би има омерта между Радев и Борисов. Не случайно, може би са тези хора в инициативния комитет на Йотова Вълчев.
4: Аз не мога да спекулирам много, защото...
0: Вие отдавна всъщност не сте там, да, и това трябва да го кажем.
4: Не само, че не познавам, но не виждам така логиката да разчитам аргументите по този начин в някакви лични отношения. Аз бих казала така, Борисов осъзна, че няма партньори. Никой не иска да си партнира с него. И ако той се отдръпне от тази битка, след това ще има всички основания да критикува и едните и другите и да търси и в различни посоки новите си партньори. Това е малко по-далече във времето. Така го разчитам аз, но не мога да гарантирам, че за това са неговите аргументи.
0: Излишно.
4: Но партията, хората, които... ГЕРБ е една организация, която е свикнала да прави избори и знае как да спечели тия избори. Този път ще трябва да гледа изборите по телевизията.
0: 20 години, след 20 години
4: и
0: няма издигнат
4: кандидат. Дали ще използва това за почивка и преосмислене или за трупане на емоции, не мога да кажа.
0: И те гласовете, вероятно, на ГЕРБ ще имат значение на балотажа. Вероятно, гласовете, гласовете на ДПС ще имат значение и може би пък тези избори да са първите, в които няма да имат толкова голямо значение гласовете на ДПС.
4: Ами, зависи от тях, защото на практика случаите, в които гласовете на ДПС имаха значение, тогава, когато имахме партиен вод, определен ясен партиен вод. Сега виждаме, че и там тече едно деструктуриране в различни посоки и може би и досегашните избиратели на ДПС, Ново начало или там, както се казваше в последните години, ще бъде по съвест. И това ще бъде, може би, един от най-положителните знаци за развитие в тази група. Тогава, когато те усетят силата си, да могат да заявят мнението си по съвест.
0: Излишно ли е, госпожо Бъчварова, на финала на нашия разговор да ви питам защо заставате зад Гюров? Някои дори ви зададоха въпрос дали сте говорили с господин Борисов и отдавна вече не сте в ГЕРБ. Този разговор вероятно не е бил воден изобщо и не е имало необходимост да бъде воден.
4: Аз от началото на годината всъщност работих с господин Гюров, с така...
0: Бяхте в служебния кабинет, началник на кабинета.
4: Бях началник на кабинета, защото той е един съвременен тип човек, много делови, с човек, който ползва много активно технологиите, да речеме. Ако сте забелязали, младото поколение, по-младото поколение в момента има един особен език, с който се разбира много по-лесно. И този стил на решение и на поведение много ми допада. Освен това, мисля, че господин Гюров е човек, който заявява това, което мисли, това, което иска да направи и не оставя заден план, за да се чулиме. Той всъщност договори ли се с този или с онзи, пък какво би направил. В този смисъл мисля, че обществото ни, политическия живот има нужда от такива хора, за да мине на едни други релси и да стане както искаме да имаме модерна България, да имаме едно модерно управление.
0: И финален въпрос. Ще успее ли да обедини разпокъсаното дясно, господин Гюров? Защото виждате, на тези избори има хора от редиците на Продължаваме промяната в лицето на господин Христанов, ако щете дори в лицето на господин Василев.
4: Надявам се да бъде достатъчно убедителен господин Гюров, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румяна Бъчварова, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: БСП изтегли документите си от ЦИК. Няма да има собствена партийна кандидатура. Има Йотова, има Вълчев. Има инициативен комитет и зад него вече стоят БСП, Прогресивна България и ВМРО. Това вече е президентска битка, не партийна регистрация, не формалност. Вотът е залогът. Столетницата говори за независим президент, за коректив на властта, за победа на Йотова. Атанас Мерджанов е в инициативния комитет, заместник-председател на БСП и човек от екипа, който трябва да превърне подкрепата в гласове. Колко широко е коалицията зад Йотова и докъде може да стигне на 25 октомври, ще има отговор. Президентският вот започна. Казвам добър вечер и добре дошли на Атанас Мерджанов.
6: Здравейте, добър вечер.
0: Започна ли и очернящата кампания, господин Мерджанов? След като вчера чухме позицията и на Продължаваме промяната и на Демократична България, госпожа Йотова да се отегли за това, че е помилвала Огнян Атанасов.
6: Очевидно, че вече сме в като че ли в същинска фаза на кампанията, макар че все още не са известни всички кандидати за президент и вице-президент. Знаете ли, всички политически сили, поне доскоро, декларираха, че ще се откажат от езика на омразата, от непристойния говор, който шестваше дълги години в Народното събрание. И някак си е много грозно, противоречиво и неестествено, тъкмо лидер на една от сериозните политически партии в център дясно, да излиза с подобен компромат. Този въпрос отдавна шества по жълтите медии. Доколкото имам спомен, самия президент Румен Радев, в качеството си на президент, е отговарял на този въпрос. Така че нищо ново под слънцето. Компроматната война е факт. Изненадан съм, че тъкмо от страна на десницата започва подобен тон. Във всеки случай, госпожа Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев няма да се придържат към подобен език, към подобен стил.
0: Изпреварихте следващия
6: нещо
0: ми въпрос.
6: Нещо повече. Всички онези, които са в инициативния комитет, смея да кажа, че са хора с достатъчно широка, богата култура, има друго излъчване, други претенции, други намерения за уплътняване на същността, ролята и образа на българския президент за следващите 5 години.
0: Сега, като казахте инициативен комитет, там виждаме знакови лица от ГЕРБ. Това може ли да е с обратен знак, да повлияе с знак минус на президентската кампания, която факт е, че вече започна.
6: Чак пък знакови лица, не бих казал, но...
0: Ими евродепутат,
6: без съмнение, кметове, да, без съмнение, членове на ГЕРБ. Аз мисля, че по този въпрос най-логичният отговор даде самият лидер на ГЕРБ Борисов, така че аз не смея да бъда нито адвокат, нито привърженик на това. В крайна сметка, ние сме гражданско общество или поне имаме претенциите да дадем. Всеки е достатъчно свободен в своя израз, в своя избор. И смятам, че дългогодишната работа на госпожа Йотова в Европейския парламент даде тъкмо тези предимства на българския политик, който да се умява за национални каузи, за общи, за обществото ни принципи, да събира и да умножава подкрепата. Аз там не видях само представители на ГЕРБ, там видях и една госпожа Филиси Хюсманова, която също беше един изключително авторитетен и уважаван европейски депутат. Така че това е някакси...
0: Видяхме знаково лице от бившето вече СДС в лицето на Емануил Йорданов, например.
6: Да, не виждам нещо неестествено. Напротив, ако действително ние се стремим към този тип нормализация на публичния живот, на обществените отношения, на политическите отношения, смятам, че такъв тип избор би трябвало по-скоро да бъде приветстван и утвърждаван от българското общество.
0: Отваря ли се по този начин с тези хора в инициативния комитет ветрилото? Да не гоните само
6: мисля,
0: леви избиратели.
6: Че, вижте, лично аз познавам госпожа Йотова от над 30 години. От повече от 25 години ние сме били съратници и в политическите битки, и в парламента националния, и на Позитално 20. Тя е достатъчно опитен, обигран политик, който може да си даде сметка как да ранжира целите, как да представлява интересите що се отнася за националния интерес. Мисля, че тя това го направи достатъчно убедително за времето, за което пое функциите на президент на републиката. И може би в това е нейното абсолютно предимство пред всички останали кандидати. Може би тъкмо това буде и дразни останалите политически опоненти. Но в крайна сметка, след като всички имаме претенциите да гарантираме едно културно участие в политическото състезание над превара, би следвало да се съобразяваме с тези етични норми.
0: Започнахте с това, че не е културно вече участието. Възможно ли е да имало умерта между Радев и Борисов за тези избори? Нещо, което твърдят от опозицията тук на вашето място.
6: Поведението на Радев според мен изключва такива знакови умерти, още повече с доскорошни яростни политически противници. Вижте, не искам да коментирам политически сили, които са извън спектъра на подкрепата на кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев, тъй като всяка една от политическите формации, от политическите сили, вероятно си има достатъчно свои вътрешни нерешени проблеми. Нещо, което ги притеснява, затруднява. Може би това е в основата на неиздигането на кандидати. Но
0: защото Йотова надиграла всички, затова Борисов не издигна кандидат. Така каза.
6: Ние само можем да бъдем така една доза по-оптимистични за крайния изход на политическата битка. И аз мисля, че логичните действия на Йотова като президент много добре доказват тази наша увереност и правота.
0: Господин Мерджанов, а гласовете на ГЕРБ дали ще ви бъдат необходими за балотажа? Защото виждаме от опозицията, казват, няма да говорим с Борисов. Гюров каза, няма да говоря с партийни лидери. В същото време се зоват гласоподавателите на ГЕРБ да гласуват за Гюров Кандев.
6: Вижте,
0: пак онзи ден Борисов каза, ако ми стане жал за Гюров, ще видя как да постъпя и дали да призова да се гласува в последния момент.
6: Вие непрекъснато ме тласкате да коментирам другите политически персони и формати. Това си е тяхна работа.
0: И за
6: нас,
0: за
6: кандидат президентската двойка Йотова Вълчев е от изключителна важност да събираме подкрепа на българските граждани. Все пак президентските избори не са парламентарни, те не са цветови избори, те не са партийни избори. Тук говорим за личност, която би трябвало да представлява българското, българският национален интерес, да олицетворява обединението на нацията, така по конституция. Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение е един убедителен отговор.
0: Добре, кои трябва да бъдат големите въпроси на кампанията, защото струва ми се започна дебатът изток-запад.
6: Дебатът изток-запад беше като че ли привнесен също така от една про-групировка и анти, съответно, търсене на антитезата. Смятам, че по този въпрос, ако се търсят някакви уязвими места в личностите на Йотова и Вълчев, това е по-скоро неестествено, това е риск. И двамата са доказали абсолютната си европейска принадлежност, но преди всичко те са доказали българската си принадлежност. Защото с действията си Йотова през всичките тези 9 години като вицепрезидент и сега последната като президент, смятам, че в максимална степен отговори на тези очаквания за представяне на българското, да бъдеш адекватен на тежненията, на болките на българските граждани, включително и на хората в неравностойно положение, децата в риск и така нататък. Да не говорим за господин Вълчев, който е така изключително активен в своята роля и по отношение на експедицията в Антарктида, и по отношение на защитата на различни интереси извън България, медийните срещи, които Българската телеграфна агенция ежегодно организира.
0: Знаете, той беше нападнат заради това, че е избран с гласовете на ГЕРБ. Въпреки, че той беше избран последния път с гласовете на цялото народно събрание, с гласовете на Продължаваме промяната,
6: демократична
0: България. Господин Вълчев,
6: на последните няколко избора действително демонстрира един абсолютен консенсус, битността си на юрист, битността си на ваш колега журналист. Аз, например, съм изпитвал изключителен респект, участвайки в негови предавания, когато съм бил разпъван на кръст по различните проблеми, касаещи тогава участието на БСП в тройната коалиция и прочее. Така че ние имаме работа с двама действително авторитетни, изключително професионално подготвени български граждани, които се нагърбиха да заявят своята претенция и да бъдат облечени в доверието на българските граждани. Убеден съм, че тази кандидат-президентска двойка е печелившата. Не случайно ние категорично застанахме още в първите дни зад кандидатурата на госпожа Йотова, защото за нас нямаше нищо по-естествено, нищо
0: че
6: по-логично.
0: Вие първо казахте, че ще я подкрепите преди тя да е скочила.
6: Нищо по-логично и простетено и нищо по-вдъхновяващо да подкрепим един човек, който достатъчно добре познаваме, с който сме работили заедно, от който не просто няма да се срамим, а на който винаги бихме могли да разчитали. Аз смятам, че това ще важи и за голяма част от българските граждани.
0: Тя ще бъде ли, ако спечели тази битка, достатъчно еманципирана от премиера?
6: Доколкото познавам характера на госпожа Йотова, тя е един сериозен, решителен човек и не би се поколебал всичко онова, което не отговаря на закона, да бъде санкционирано от нейна страна. В това число и ветата, които следва да налага българския президент.
0: Знаете, беше упрекната от опозицията, че не наложи вето за бюджета за тази година. И след това получи подкрепата на прогресивна България.
6: За сегашния бюджет е много дълга. Ние сме я коментирали във вашето съюз.
0: Сега няма време и не е това темата.
6: Заварено положение, едно отиграване на финансовата ситуация, така да се каже. Всяко едно, първо, управляващите се забавиха с приемането на този бюджет. Така че всяко едно забавяне, всяко едно вето би създало неприятности в държавата. Аз мисля, че по този въпрос трябва да бъдем категорично. Но по отношение на нейната решителност и за това дали ще бъде равно отдалечена като държавен глава, аз смятам, че госпожа Йотова е достатъчно сериозен и принципен човек и бъдете сигурна, тя ще прояви своя характер.
0: Ако дебатът се сведе само до темата Изток-Запад, каква трябва да бъде позицията на кандидат-президентската двойка?
6: Аз мисля, че госпожа Йотова вече няколко пъти заявява своята абсолютна позиция. Първо, тя е пробългарска.
0: Тя по-скоро евроатлантик или по-скоро евроскептик е, госпожа Йотова?
6: Госпожа Йотова е преди всичко български гражданин, който достатъчно умело успее да представлява българските интереси на европейската сцена. Аз съм имал възможността да наблюдавам нейните действия като европейски депутат и като член на вътрешните комисии. Трябва да ви кажа, че съм изпитвал огромна гордост от начина, по който тя компетентно защитаваше и ревниво пазише интереси на българската държава. Това беше по време на първоначалната криза с бежанците. Така че ГЕРБ да имат да вземат. Първите проблеми, които бяха решени, бяха от правителството на Орешарски с министър Цветлин Йовчев.
0: Йовчев,
6: вице-премьер и министър на вътрешните работи. И като такъв експерт, той беше поканен тъкмо от Илияна Йотова в Европейската комисия да защитава тези въпроси. В Европейския парламент във вътрешната комисия.
0: Господин Мерджанов, когато говорим за предстоящата битка и за евентуалния балотаж, защото заради законодателството и избирателната активност, по всяка вероятност балотаж ще има. Има ли кандидат президентска двойка, от която се притеснявате? Защото всички казват, балотажа ще бъде Йотова Гюров. Трябва ли да предрешаваме от сега или може да има изненади, така нареченият черен лебед?
6: Аз съм ви признателен за този въпрос, защото според мен в момента има един стремеж за фаворизация на няколко кандидат президентски двойки. В самото начало искам да кажа, че ние като членове на инициативния комитет, като представители на БСП в него, сме с убеждението, че трябва да бъде уважаван всеки един политически опонент, всеки един политически противник. На терена на спора трябва да се роди истината и там трябва да се защитават тезите. Доколко ще има такъв дебат, зависи до голяма степен и от вас, журналистите.
0: Ние вече сме казали, да, сме подали нашия
6: защото
0: сигнал и възможност за такива
6: последните няколко кампании, това число е последната парламентарна кампания, такъв дебат като че ли липсваше. Той беше някъде скрит, някъде изоставен. А какво по-естествено от това кандидатите за президент и вице-президент да бъдат в студията и там да премерят сили? Пред очите на българските граждани.
0: И така да се избере, защото знаете, имаше на времето един дебат, който струва ми се обърна картината.
6: Разбира се, той обърна картината и съвсем закономерно. И смятам, че това беше за доброто на България, за доброто на българските граждани, защото президента Първанов се оказа като един изключително успешен и така авторитетен президент.
0: Притеснявате ли се от кандидат-президентската двойка на Възраждане? Все още имена там липсват.
6: Това е политическо състезание. Пак искам да повторя, че за нас всички политически опоненти и противници са на едно и също равнище. Естествено, че ние ще подхождаме и паралелно, и отговорно. Ние имам предвид тези, които сме в инициативния комитет, бидейки най-близо до кандидат-президентската двойка, но отнасяме се с уважение, с респект към всеки един, който има претенциите да представлява България. И така трябва да бъде в един цивилизован диалог.
0: И казвате, не живеем с мисълта, че победата ни е в кърпа вързана.
6: Разбира се, че не живеем с тази. Това би било доста самохвално, самоуверено. Ние имаме своите доводи за самочувствие и смятаме да го заявяваме. Т.е. госпожа Йотова с господин Вълчев, участвайки в дебатите, излизайки пред гражданите. И доколкото мога да съдя и от презентацията при самото учредяване на инициативния комитет, ние бяхме достатъчно удовлетворени от речите и на двамата кандидати.
0: И на финала на нашия разговор с тази подкрепа на госпожа Йотова,

0: видно. Ние си даваме сметка и се борим всеки дневно с тези трудности. Както виждате, не пропускаме нито един повод да бъдем сред нашите членове, симпатизанти. Независимо дали ще бъде 1 май, Бузлуджа, 9 септември. Всички тези дати и събития са част от историята на България, част от историята на БСП. И разбира се, това е шанс да оздравим нашите структури, организационно-политическото състояние да укрепне на БСП, за да можем последователно да се готвим за следващото голямо предизвикателство, каквито ще бъдат местните избори през следващата година.
1: Но
0: сега предстоят президентските избори.
1: Вярно ли е, че Прогресивна България превзема структурите на БСП? Сега за местните избори.
0: Структурите на БСП няма как да бъдат превзети.
1: Не пристават ли хора на Прогресивна България?
0: Въпреки че имаше доста желаещи, които влязоха в редовете и подкрепиха
1: проекта. Твърди се, че този процес продължава сега.
0: В крайна сметка, тези от нас, социалистите, които се чувстват достатъчно уверени и сигурни в себе си, трябва да отговарят на всички тези предизвикателства. БСП няма да изчезне толкова лесно, колкото и да им се желая и да им се иска на някой. Дали на различни представители от Прогресивна България, дали от други политически сили.
1: След 120 дена управление, можете ли да кажете категорично Прогресивна България леви или десни са?
0: Начинът по който...
1: Или по-скоро център, ляво?
0: Нека да видим какво ще бъде изражението на бюджета за следващата 2027 година, тъй като все пак, макар и да са минали 3 месеца, това е, не е съвсем достатъчен срок. Във всички случаи обаче Прогресивна България не се проявява като лява политическа партия. Нещо, което е запазена марка и територия на БСП.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново от Анас Мерджанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: ВСС влиза в нова битка. Прогресивна България внесе 11 кандидатури. Точно 11. Продължаваме промяната 7. Да, България 3 от тях. Въпросът вече е неизбежен. Състезание ли е това? Или разпределение? Прогресивна България твърди. Професионализъм, нравствени качества, независимост. Но когато една формация предлага точно толкова кандидати, колкото са местата, подозренията идват сами. Още повече изборът изисква 160 гласа, а Прогресивна България няма тези 160. Ще има ли договорки, ще има ли подкрепа и най-важното, какъв Висш съдебен съвет ще получим отговорите от депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков. Добър вечер и добре дошли. Много
3: добър
1: въпроси
3: вечер,
1: поставих в началния анонс. Имате ли притеснения тези имена, които чухме, предложенията на Прогресивна България? Вече има съмнение от редиците на ПП и на Демократична България. Защо?
3: Сега да започнем от там, че действително са издигнати 11 кандидатури от управляващите. Точно колкото са местата в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това може да е едно презастраховане, резервни хора, които да бъдат обсъждани, тъй като ние сме имали предварителни разговори, че ще бъдат обсъждани човек по човек кандидатите за Висшия съдебен съвет в рамките на едни преговори, които неминуемо предстоят тези разговори с Прогресивна България. Те вече дадоха своя анонс, че няма да водят подобни разговори с представителите на ГЕРБ, тъй като те отказват да издигнат кандидатури и да влезнат в процеса, което означава, че разговорите ще бъдат с Продължаваме промяната, Демократична България, вероятно и с Възраждане, защото те също имат свой кандидат, бившият депутат
1: госпожа Цвета Рангелова,
3: в няколко парламента адвокат. И вероятно се търси едно по-широко число, по-голямо число, за да може да се водят разговори за хора от опозицията. И тук вече стигаме до имената, защото ние имаме една доста категорична позиция в Продължаваме промяната, но и колегите от Демократична България имат подобна, че не бихме подкрепили с нашите гласове хора, които не отговарят на стандартите.

0: стандартите за професионален интегритет, морални и нравствени качества или са абсолютно анонимни, незабележими били през годините и не са изразявали никога никаква позиция по отношение тежките проблеми на съдебната власт. Така, нещата в съдебната система, които тревожат всички български граждани, нито по законопроекти, касаещи съдебна реформа, конституционни промени и така нататък. Това ще бъде основна тема и през ноември при изслушването на всички тези 20 общо кандидати в правната комисия, на която съм и аз член. Така че всички имена и тези издигнати от нас, от Прогресивна България също, ще бъдат подложени на детайлен мониторинг. Именно затова ние от Продължаваме промяната сме предложили не трима кандидати, както колегите от Демократична България. Имаме общи имена. Това са Емил Дечев, Андрей Анкулов и бившият съдия Радуловска, които се предполага, че би следвало да срещнат подкрепата и от колегите от Прогресивна България, тъй като те са безспорни по тия стандарти, които и критерии сме поставили и в закона, и в
1: към
0: правилата.
1: Този момент изглежда, че ще бъдат подкрепени тези три имена, които споменахте. Но от сега, господин Величков, можете ли да ми кажете, има ли имена, които категорично от Продължаваме промяната няма да подкрепите от тези 11, от предложението на Прогресивна България? Дори няма да ви питам за конкретни имена.
0: Сега, това, което прави впечатление и за мен притеснително е като впечатление от предложенията на Прогресивна България, че са заложили основно на съдии, действащи магистрати и то административни ръководители. Нашият принцип е да не се издигат действащи магистрати от парламентарната квота, тъй като тяхното място е в професионалните квоти. Съдийската колегия прави избор на шестима съдии, прокурорската колегия избира четирима прокурори, един следовател. Ролята на парламентарната квота е взаимодействаща, но и балансираща, контролираща професионалната квота и би трябвало да се излучват юристи от другите правни сфери, със съответните, разбира се, опит и знания. Именно затова бе целта на номинациите от академичните среди, от гражданския сектор, от адвокатурата, откъдето, за съжаление, не постъпи нито едно име сред номинациите. Но административните ръководители, особено някои от тях, които карат втори мандат или са били на друго ниво ръководители, след това са се преместили в съдилища от по-горното ниво.
1: И то много бързо става това преместване.
0: Много бързо. Всички те
1: за какво говори тогава този избор?
0: Настоящия съвет на ВСС. А настоящия съвет, Висши съдебен съвет, не е правил случайния дирижирани избори във всичките почти 9 години вече от съществуваници. Някои от изборите са скандални. Примерно, скандална беше процедурата, в която се опитаха ВСС да изберат съдия Калибацев за председател на окръжния съд в Пловдив.
1: Това е предложение на Прогресивна България.
0: Да.
1: Нека да кажем, вече
0: предложение
1: говорите
0: от общото събрание на съдиите за друг съдия, Розалия Йосифова, мисля, че беше нейното име, което бе оставено скандално дълго без разглеждане от съдийската колегия на ВСС и в крайна сметка тя оттегли своята кандидатура. Съдия Калибацев е известен с доста авторитарното си управление в Пловдивския съдебен район. Беше обвинен от свои колеги в опити за намеса в тяхната работа. Вследствие на това бе предизвикал дисциплинарно производство срещу действащ съдия от съда. И така, ето една червена линия, която за нас твърдо стои, а именно Иван Калибацев от Пловдивския съдебен район.
1: Няма да подкрепите тази кандидатура.
0: Където сега, аз не мога да кажа, преди ние в групата сме обсъдили детайлно този въпрос, но вече това име е обсъждано между нас, юристите от парламентарната група, както и с колеги от Демократична България. Това е моето лично мнение, в крайна сметка, че това е една доста тъмно-червена линия, и въобще концентрацията на магистрати от Пловдивския съдебен район, известен като района на Сотир Цацаров, защото там имаме предложен съдия от апелативния съд също така. Имаме председателя на окръжния съд в Пазарджик, съдия Комсолов, който също си на доста бурна биография от районния съд.
1: Пак продължение Прогресивна България,
0: да,
1: да кажа,
0: много
1: на нашите
0: години
1: зрители.
0: В специализирания съд, при нас поначало специализирания съд е една червена линия и изведнъж администриране, които в окръжен съд Пазарджик. Ето още една
1: възможна
0: червена линия.
1: Имате резерви към три имена, доколкото разбирам, така ли?
0: Сега, разбира се, най-скандалната лично за мен кандидатура, но мисля, че не е само за мен, в нашите среди се коментира, е Стефан Милев. Това е най-бързото кариерно развитие, може би, в историята на родната магистратура. Човек, който е бил прокурор, става след 6 месеца стаж като съдия, става административен ръководител на най-големия съд в страната, Софийски районен съд, като изпълняваш функциите след скандалното отстраняване на Методи Лалов и след това израства в Софийски градски съд. Така човек, който винаги се е ползвал, да кажем, с протекцията на прокуратурата, но като съдия. И изведнъж Стефан Милев се появява като име с висок професионален интегритет и едва ли не доказани нравствени качества като кандидат за Висшия съдебен съвет. Ето едно име, за което ви казвам, че абсолютно сигурно
1: няма да
0: получи нито
1: няма
0: един
1: да
0: глас, нито от Продължаваме промяната, нито от Демократична
1: България. А другите две
0: България.
1: Имена при изслушването, може ли нещо да промени мнението ви? Или от сега, от начина по който говорите, означава, че няма да ги подкрепите?
0: Моето лично мнение е, че няма какво да се промени относно съдия Калибацев. Но пак казвам, това е моето мнение и на колеги, юристи, с които
1: не сте
0: от
1: го обсъждали
0: група,
1: в група, разбира.
0: Сме го обсъждали, но в самата група предстои още проверки, факт чек да се направи, защото и за други кандидати имат доста съмнителни имена. И аз пак казвам
1: извън тези три, от тези 11, колко са съмнителните имена за
0: сега,
1: вас?
0: Ако...
1: Давайте, 7. Така и така говорите. 7.
0: Примерно имаме съдия също с доста бързо асансьорно движение от Софийски градски към Софийски апелативен съд, чийто брат е ръководител на районната прокуратура в София. Може би пък най-голямата в страната. Нищо лошо, че така малко на непотизъм и лично, нищо лошо, но в кариерното му израстване той попада не в кой да е състав в апелативния съд, а на административния ръководител Даниела Дончева. Сега не искам да коментирам какви
1: Вие
0: са съмненията
1: казвате,
0: за Даниела Дончева.
1: Че 7 от тези имена, зад тези имена има зависимости. И Прогресивна България предлага хора, които са с зависимости.
0: Сега не знам
1: свързани
0: дали всички
1: Цацаров,
0: от тях са зависимости. А може би някои от тях
1: 7
0: са...
1: 7 нарекохте скандални
0: да
1: предложения.
0: Да кажем удобни. Айде да не кажем
1: удобни
0: с зависимости.
1: Удобни на кого, господин Величков?
0: На този, който ги е предложил.
1: Кой ги
0: е
1: предложил?
0: В Прогресивна България. Сега аз не знам механизма, с който те се съставят своя списък, но е известно, че там има лоби на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, има си лоби на бившия правосъден министър и настоящ вътрешен Иван Демерджиев, но за Пловдивския съдебен район е известно, че две масонски ложи работят по тези въпроси. И най-вероятно идват от различни места тези предложения. Убеден съм, че има и лични предложения на самия премиер Румен Радев. Примерно, аз си мисля, може да не съм
1: Кой?
0: Прав,
1: кажете.
0: Че адвокат Петю Славов е негово лично предложение. Познавам колегата, аз мога да кажа само добри неща за него
1: а
0: като
1: решихте,
0: професионалист.
1: А как решихте, че е предложение на премиера, господин Славов? Как решихте, че е предложение
0: решил,
1: на
0: премиера? Не съм решил, това е моето съм. Не виждам от кой лагер би дошъл иначе адвокат Петю Славов. Предполагам, че самият господин Витанов като ръководител на групата също има свои предложения. Технологията за излъчване ми е известна. Просто запознах се с списъка. Аз очаквах, че ще видя вътре няколко имена, които да символизират хора с позиции по въпросите на проблемите на съдебната система и съдебната реформа. Откриваме едно име, което и ние щяхме да предложим. От Продължаваме промяната, но разбрахме, че вече е в списъка на Прогресивна България, доцент Екатерина Салкова, Гетова. Тя е, работи в БАН, тя е специалист по наказателно право и процес, с публикации, с отношение по темата. Ето едно име, което в нас не предизвиква никакви съмнения.
1: Но пак 7 предизвикват съмнения.
0: Това означава,
1: и
0: тук
1: говорите за зависимости, стари зависимости, което поражда много въпроси, господин Величков.
0: Сега аз
1: как
0: пак
1: ще
0: казвам,
1: бъде независим този нов състав на Висшия съдебен съвет?
0: Вашето предаване се казва опорни хора, но в съдебната система отдавна има удобни хора. Колко от тях имат зависимости, колко от тях дължат кариерното си развитие и са удобни както на себе си, така и на другите хора, които ги движат с кариерния асансьор, е отделен въпрос, но тези хора не могат да правят съдебна реформа. Имената, които изброих, а и други имена от този списък, не мисля, че могат да правят полезни за съдебната система промени в съдебната власт. Да напомним, че Висшия съдебен съвет, освен първоначалното назначаване на магистрати, отговаря и за тяхното кариерно развитие, атестация и назначава всички административни ръководители в съдебната система. А там трябва да има голям ветинг, голямо прочистване. И в този момент част от тези административни ръководители се появяват като кандидати от парламентарната квота.
1: Ами ако много държат на тези имена, финален въпрос от Прогресивна България, какво ще се случи?
0: Предстоят разговори с тях. Затова ние
1: те започнаха ли тези разговори?
0: Сега,
1: ние сме
0: се виждали с представители на Прогресивна България, на срещи, на които присъстваше и министър Найденов, да говорим по имената номинации, предварителния списък номинации от гражданските организации и академичната общност. Още там казахме, взаимно се разбрахме, че има някои кандидати, по които има червена линия. И от наша страна, и от тяхна страна. Радвам се, че поне тези кандидати, за които обсъдихме, не бяха припознати и не бяха предложени от народните представители. Но приедно ние поставихме още тогава въпроса за Стефан Милев. Имаше мълчание от другата страна. Ето сега Стефан Милев е в списъка. От това се вижда как протичат разговорите. От тук нататък ние затова сме дали по-дълга листа. Продължаваме промяната. Не случайно, не сме
1: стигнали кандидати. А защо не заедно с Демократична България? Нали казахте миналия път, че ще бъде обща листата, наистина финални думи.
0: Трима кандидати на Демократична България, 7 кандидати от Продължаваме промяната. Дали сме много стойностни имена? Дали сме имената на един от най-дългогодишни съдии, минал по всички нива и пенсиониран вече Евгений Стайков? Без никакви тъмни петна в биографията. Дали сме съдията от Варна Светозар Георгиев, който бе подслушван в кабинета му от прокуратурата, спечели делото на три инстанции и осъди прокуратурата за 100 000 лева. Ето човек, който е бил под натиск и отстоял професионалната си чест. Дали сме името на Веселин Вучков, бившия вътрешен министър на Бойко Борисов, който е изключително професионално подготвен. Има честни и чисти позиции по въпросите на съдебната система. Ние го предлагаме за прокурорската колегия. Ето ви три имена, които могат да заменят и ни други три имена от списъка, които ние очевидно няма как да приемем. И резервният вариант, ако това не се случи и не може да постигнем 11 души избрани, е да бъдат избрани по-малко и да се открие втора процедура за свободните места след това.
1: Благодаря.
0: Не би било приятно, но е напълно възможно така да се случи. Въпросът е самите народни представители от Прогресивна България, с които аз имам разговор и много честни, почтени хора има там, да осъзнаят, че от този избор зависи бъдещето не само на тяхното управление, но и на съдебната система в България и те да проучат предложените кандидати по същия начин, по който ги проучваме ние.
1: Разговор с продължение до нови срещи. Велислав Величков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Пример в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже, тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
4: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
4: Да, но те нямат директен достъп, тези data трейнери, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече data scientist-ите, т.е. инженерите по изкуствен интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуствен интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабър-джубър, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е
4: отново
1: котка.
4: Отново и отново, виждайки я в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
4: точно така,
1: показваме.
4: Да има различни погледи върху една и също, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения интелект. Даваме му отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме ето това изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примерът, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
4: Точно това е. Трябва да има така наречено diversity на данните. Тоест, данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Тоест, той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали, понеже ако му покажем друга порода, ще се обърка.
4: Значи, той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: учи,
4: че има
1: уши,
4: точно така. Както ние хората, ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
4: Точно така. Изкуственият интелект ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, но общо взето е да му даваш примери на изкуствения интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е Reinforcement Learning, отново на български звучи странно, подкрепено учене. Но идеята е, даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне. В случая, примерно, да може да... Хайде да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е, искам да държиш този потребител възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и т.т. и други. И сега изкуственият интелект, без да никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо казвам по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той в крайна сметка си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както от преди няколко дни случая с 5.6 GPT, Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни, затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално е постигнал целта, но просто границите са...
1: Но не го реши, а просто открадна отговорите, не го написа той.
4: Така, но не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Точно. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен, срещу няколко снимки ви създаваме изцяло приказка с анимационен герой по образа на вашето дете, например. Това как се обучава? Защото буквално ако отворим платформите за музика, вече ние дори се объркваме дали това са реални изпълнители или някой просто си представя творчеството и изпълнителите да си купят тези песни и да ги изпеят със собствения си глас.
4: Да. За да натренираме един изкуствен интелект, то дали ще бъде музика или изображения, се изискват хиляди примери. Тоест да научиш един изкуствен интелект да разпознава човек, например. Сега, разбира се, има нови невронни мрежи и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпросът, който ти спомена. Как трябва ти 5-600, в същото време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения? Има нещо, което се нарича така речено Transfer Learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има,
4: точно
1: така да кажем.
4: Така. И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренираме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
4: Затова отключването на телефона ни, той е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. В този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
4: Всякакви особености на лицето и на човека. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
4: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, и това им е задачата. Те събират данни, понякога път го правят и data engineer, data science, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображение, не чете думи или не слуша музика.
1: И какво е една снимка или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
4: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,2, 3, 5. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му колко памет има е 1 милион токена, например. Колко струва? Ами 3 милиона, 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект реално чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината, тогава как го захранваме, даваме му клипове. Ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим тези движения, взимането, пиенето на кафе?
4: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е, той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър, кадър по кадър,
4: с
1: тетрадката,
4: е, да,
1: която съвсем бързо и вече се получава движението.
4: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат тази дейност.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ще си представи как бихме изглеждали в профил.
4: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи на той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва, наслагва, наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеята много често се изкривява това изображение. Разбира се, съществуват техники, които са пресяка генериране, му даващ отново лицето на човек и така нататък. Но пак изкуствен интелект е статистическа формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. Това е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: Той едва ли една картина винаги една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
4: Официалното становище е, че забранявайки Fable 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да успяли са да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator. Така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел да ти даде така информация.
1: Тогава кой пази информацията, защото говорим, че изкуствен интелект се внедрява в редица компании, те влагат в изкуствен интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
4: Под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам, използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Е, тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
4: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуственият интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
0: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте, здрави. Радост, че съм тук.
0: Здравей, Христо, много ни е драго.
5: Кажете, какво мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела. Но какво стои за това хубаво тяло и ние го искаме буквално за един месец същото?
5: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме вижда в залата, нали, с големи тези работя при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да приличаме на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пием, какво трябва да ядем, какво трябва да направим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля се пуснем. Аз не знам как да им отговарям всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. Нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
0: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре с тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
5: Така, аз често им разказвам, казвам им, че към хора, аз приемам за да стана най-силен мъж на България. Това не е станало от миналата или по-миналата година. Мен са ми трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не само и до паржолите, които са.
5: Не само до паржолите, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, е, този човек 20 години, обаче казваше, ей, сега 20 години трябва да ти намеря да го направя това нещо.
0: 20 дни аз искам, нали?
5: Може 20 дни, или най-вече най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, идва плажа, тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне и юни вече всичко да е наред.
0: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. И в този стремеж, може би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
5: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
0: по-сериозни субстанции.
5: По-сериозни суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, има спортове, в които се налага да прибегнеш от тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
5: Химия, да, каквото изговориме. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пий ги в тия милиграми, всичко е наред, виж на мен, нищо ми няма, аз 6 години, 7 го правя, виж, всичко е наред. Те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение, нищо му няма.
0: Може ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
5: Много е строго индивидуално, да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години и съм виждал изследванията си страхотни. Както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции, с объркани хормони, с опрешенятки неща, което много бързо стават. Така че, което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
0: това е много важно, защото което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи, ето виждат твоите снимки, например, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят зад тези думи. Нали?
5: Така е, разбира се. И те много често даже омаловажават при моите положения, на който и да ви казват, той се наблъска с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назобиш за два месеца и да станеш...
0: Ама те така си го представят. Това е изкривеното разбиране. Кажа,
5: има и промиване на мозък, има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или също е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца, той примерно да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде медицински
0: инжекции,
5: да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е...
0: После йо-йо ефекта.
5: После по-правим, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти 10 кг си свалил. Супер. Обаче ти после, пак като се върнеш пиците и дюнерите, ти си ги върнал и тия 10 кг, плюс издържа още 2-3 кг, ще си подпухнал. Нали? Което това е безмисленото. Всяко бързо нещо не е трайно. Което си говорим,
1: не е полезно за организма,
5: не е полезно,
1: но твоите наблюдения в залата има ли тази мотивация за тези бавни резултати? Стъпка по стъпка, крачка по крачка, да знаят много за какво тренират.
5: Много отдавна не съм виждал някой да се мотивира да каже, ей, прямо, може ли да отида на състезание, може да ме подготвиш за до година? Нали, това го няма. Повечето, където искат сега, веднага, дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери.
0: Къде
5: дай
0: жокери
5: на мене, да. Дай да го направим по-така, защото мене ми е ясно, че то не е само при тебе да е шпилище, прожова и ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издържливост и да съм в добра кондиция.
5: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години, бих казал, те по-голямо желание имат по-голяма мотивация за хелто и здравето, разходки, тренировките, примерно, да не са примерно от понеделник до петък, 3 часа на ден. Тази възрастова група. Но младите с този хелти начин на живот, по-скоро, нали, това, че снимаш хелти храната от заведението, ли не е хелти живот, това си е, нали,
1: само за социалните мрежи.
5: За социалните мрежи, така че те нищо хелти не искат, искат всичко да е независимо, нали, дали вреди или не вреди. Важно да работи, да действа, да има резултат.
0: Христо, как да не се стига до крайностите и младите, които идват в залата, защото знаеш, започват на първо място сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят. После и това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
5: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и два месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или се разболееш. В смисъл, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
0: Точно така.
5: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло или за добра кондиция, защото са двете са, нали,
1: отделни. Едното вече си непрофесионално ниво.
5: Едно е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300, 400, 500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва и искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, ако има желание, винаги си давам съветите. Показвам как е, защото и това
0: но
5: нещо...
0: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката
5: се,
0: за това нещо.
5: Научил съм се. Плюс това мен много ми е интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация от къде почваме. Ние черпихме информация от ни списания от някъде. Не е като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако има желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и ни го правихме. И аз приемам грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм много още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилния източник.
1: А може ли да я подвеждаш тази информация? Сега, ако на изкуствен интелект му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
5: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуственият интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за захранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен, не че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това и ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, и ти кажеш, и верно, супер.
1: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
5: Така.
1: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък, така, да не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
5: има
1: каже...
5: Има разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв съвет.
1: Не си
5: мислиш,
1: че,
5: нали,
1: можеш 20 кг за един месец.
5: Така също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
0: Може, нали, би от страна на дамите е по-застъпено.
5: И на дами, и при мъжете, да, защото някакси затлъстяването, нали, са, каквото си говориме, по-голям
0: сериозен
5: вече,
0: проблем.
5: Сериозен,
0: да,
5: проблем,
0: да,
5: нали,
0: да,
5: с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпросът е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, зато стенето голям бич, и в момента по-скоро те хората не искат да покачват мускулна маса. Не имат то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но също време да изглеждат.
1: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някои си казват, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
5: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат, нали, много кръгли форми, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
1: И мускулната маса,
5: която има много голямо значение. Качеството, нали, на тялото какво е. Така че килограма не е от особено значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
0: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
5: да,
0: всъщност.
5: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали,
0: да,
5: с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече, според мен, ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видят, ще довидиш и тироидни хормони, така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не чат GPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко си, ти си предпишеш от някакъв фитнес инструктор, ти ядете тия хапчета и така.
0: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв,
5: да,
0: спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си има много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
5: Това е много интересно. По принцип, нали, айде като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал съм, примерно 5 години съм бил състезател по плуване, после съм бил сил в трибой, сега не съм имал мъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лека тете, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това го
0: разбирам. Да си намериш своето.
5: Своето,
0: да,
5: си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш, примерно, да си състезател или това да го тренираш, да, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, са, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спортът ти е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да се откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм го казвал много пъти, да не мислите, че аз предимно ставам всяка сутрин и си казвам, леле, нямам търпение, отида да дигна 500 кг в залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче мен ми се налага днеска, това ми е по програма. Имам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш, защото имаш дисциплина.
1: Това е професионалният спортист, то ти е като работа.
5: Това ти е дисциплина и затова казвам, нали, че те млади трябва първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм къде. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не е идол, но си имай мотиватор, не е лошо. Но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
0: Да, тук ме подсещаш и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
5: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл примерно на състезание, да съм станал първи. Аз първите години, 5, 7, 8, нали, и ти вместо да мотивираш,
0: кажеш, ей, отказвал.
5: Това не е, примерно, кажеш, да. Не съм казал, не, това е моето. Не, бе, що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може да станеш първи. И 10 години минаха, примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знаеш?
0: Точно така, да.
5: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
1: Тази мотивация как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като цяло. Да. Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, ти си казваш, ами явно отказвам се.
5: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършва при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа, искам
1: това
5: още.
1: Това е начин на живот.
5: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си признавам, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, то нали, каквото е
0: да
5: говори.
0: Това е начин на
5: това
0: живот.
5: Ми е начин
0: да,
5: на живот.
0: Да.
5: Арон Шварценегър го бяха питали, добре, бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре, бе, закусваш всяко сутри, закусвам. Пиеш ли вода, пия, ходиш ли, хода. Еми ето, това ти е начин на живот, както на мене. Фитнеса, водата, храненето, слънцето, на начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
0: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Тази, ние непрекъсто си говорим за това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират.
5: То зависи, нали, пак казвам, и от спорта, защото няма проблем. Какво лошо има едно малко момиченце на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика. Спорта, които, нали, са оформящи, изграждащи, нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Сега, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години фърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортно дълголетен един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мене не е най-добрият вариант, нали, за тежка атлетика, за мои хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
1: На финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експерти. Те да кажат, не бързайте толкова, изчакайте малко, не е сега, както казахме, да, на 10-12 години да правим шампиони. Нека всичко да е плавно и постепенно.
5: Затова има треньори, хора, които са завършили.
0: Професионални спортисти, като
5: професионални
0: теб,
5: спортисти,
0: да.
5: Защото аз приемам, окей, професионален спортист първо. Доказал съм се, нали, с успехи. Второ, завършил национална спортна академия, 2 висши образования. Еми, ти може да дойдеш при мен и да ми вярваш. Аз сега приема не го казвам си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм състезател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш в TikTok или там, не знам, нали, да не ги споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни и незнайни хора, влезени и незалези за залите, да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
0: А да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображенията, които виждаме, са генерирани с изкуствен интелект,
5: вече
0: доколко
5: не
0: е истинско.
5: Да, повярваш, аз постоянно ми пращат, виж този колко дигнал, този колко дигнал. Това са нереалистични неща, които те повечето и са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще нали, много е манипулирано и не е окей. Okay. Затова според мен има си, както казах, има си доктори, има си треньори, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото качо онлайн коуч. Вече спирам да коментирам тази тема, защото нали, разбрахте за какво става. Да.
0: Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към младите. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато
5: надявам
0: имат нужда.
5: Надявам се да са слушали думите.
1: Точно благодарим така, ти. Да не забравят, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин събота. Следва.
3: какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура.
0: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
1: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте,
0: много ми е драго.
6: Добре заварила.
1: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
6: Ами, това, което знаем за майите, така е, има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
1: Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
6: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност. Като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати. Тоест, обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние, поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност, на слънцето, на водата, на земята. Всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
0: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
6: Може би най-ценното, което аз научих, е това, че сме създадени като хора с определено място в природата, като това място е да пазим нейното съзнание, да се грижим за съзнанието на земята, чрез мислите, с които подхождаме.

0: И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота и как да го възхвалявам.
1: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората, ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло или поправете ме ако греша?
0: Ами там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, а спрямо това, което се случва в момента.
1: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
0: Ами, има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен купнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме се едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
2: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. Имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега. Но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
0: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
1: предрекли
0: преди време. Всъщност, оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
1: А тези духовни практики и тези пътувания, вие ги организирате ли? Хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
0: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещения огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
1: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като така да сте били като чирак, за да станете после лечител,
0: например.
1: Да,
0: да, да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт, което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до

0: ръцете ти до чашата какао, примерно, която получаваш там. Има уважение, има така, всичко се случва с... се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като дарове.
1: Да.
2: А защо се нарича пазител на какаото?
0: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така, обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че аз, като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
1: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
0: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност... доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природата, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Титлан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням даже в началото, не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, още със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен природата на това езеро. Има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другата, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш съвсем.
1: Очевидно ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали там.
0: Да.
2: А планувахте ли 4 години или просто магията ви
0: просто
2: завладя?
0: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
1: Планирате ли да се върнете само?
2: Да.
0: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си около тях по един така доста уникален начин.
1: Да дадат повече време на себе си.
2: Колко време? Ноември казвате по ноември?
0: От 12 до 19.
2: Само няколко дни фактически.
0: Да.
1: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
0: Благодаря ви.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, MoneyBG се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България, човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Също ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4 годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети, като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те нали обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: Ни всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им. В икономическата част специално това, това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме. Искаме,
1: да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали? Но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се говори за фискалната политика, има едно под заглавие на една от секциите, че правителството ще се стреми да направи средносрочен план балансиран бюджет. Но това е едно хубаво пожелание, че трябва да спестим пари, да сме фискално отговорни. Добре, всичките така искаме, но как? Не е разписано.
0: Тоест вие не виждате ангажимент за това нещо?
1: Не виждам план за намаляване на разходите, да започнем от там. Защото проблема на българската държава в момента е увеличените разходи през последните 5-6 години с бюджетите, които стартираха от Асен Василев. Огромно увеличаване на пенсии, заплати в държавния сектор, минимална работна заплата. Увеличи се бройката на администрацията като щатна бройка и като пари средна заплата в администрацията, особено в силовите ведомства. Тези неща не са коментирани в програмата на правителството. Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР. И службите, така наречените служби. Това на няколко места го пише в програмата, което върви в обратна посока. Всъщност, за назначаване на повече хора на по-големи заплати, поне аз така го разчитам, говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Всички искаме да намалим сивата икономика, всички искаме да не всички да си плащат данъците, но няма някакси яснота в това нещо. Така че, ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма конкретика, няма и срокове за постигане на целта от балансиран бюджет. В момента знаете, че това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години, може би, насам. 5,6%.
0: Което, вероятно, няма да бъде последния.
1: Не се каза какво ще стане до година или по-до година или до края на мандата на това правителство. Така че, делата, ако трябва да погледнем по делата, се различават от заявените цели и няма и конкретика за постигането на тези цели по отношение на бюджетни дефицити. Не се говори нищо за държавния дълг. Държавният дълг, разбира се, е функция на бюджетния дефицит, защото всеки бюджетен дефицит се финансира с дълг, нов дълг, но освен това държавата взима заеми за странни неща, примерно за инвестиции в държавни фирми, които са под черта, не са борят за бюджетния разход. Това е една иновация, която пак Асен Василев като финансов министър въведе и беше продължена след това от Росен Желязков в правителството на ГЕРБ, да се взимат заеми, милиарди, за да се дигат капиталите на Българска банка за развитие, Държавната консолидационна компания, енергийния холдинг, ВК холдинг и други такива държавни структури, където парите потъват и не се знае какво става отзад, но те не минават през бюджета. Така че това също има отношение към държавния дълг и нивото на задлъжняване и разходите за обслужването на дълга. Това не се коментира в програмата на това правителство. Тоест не знаем нищо за дълга, не знаем нищо за фискалния дефицит, не знаем нищо за данъчното бреме като ниво на данъците. Не знаем също така и какви са плановете и по-скоро започваме да се досещаме за привличане на частни капитали в изграждането на публична инфраструктура. Няколко министъра, специално на регионалното развитие министъра в това правителство, се изказа, че трябва да има концесиониране, т.е. като основна форма за изграждане на публична инфраструктура без бюджетни средства. Това е страхотно, но в програмата виждаме, че правителството ще прави анализ на нормативната рамка, всъщност, на концесионните процедури с срокове 2027-2028 година, т.е. вече приближаваме края на мандата на правителството, без да се конкретизира започване на реални концесионни процедури за избор на изпълнители и инвеститори за изграждане на публична инфраструктура. Т.е. обикновено, когато започвате едно управление с 4 годишни мандати, с стабилно парламентарно мнозинство, вие искате да избутате големите неща отпред, а не в края на мандат. Защо говорим изобщо за 2028 година в момента? Сега сме 2026 средата.
0: Правилото винаги е началото по-тежките неща, за да може все пак докато дойдат нови избори да бъдат като че ли позабравени малко.
1: Ние всъщност искаме, няма нужда да бъдат позабравени, напротив, на новите избори трябва да се демонстрира вече резултат от действията на правителството. Тоест неща, които трябва да се случат.
0: По-скоро
1: от
0: тези, които са от неприятните реформи.
1: Няма неприятни реформи. Всички искаме да имаме магистрали, пречиствателни станции, ВИК системи в Северна България, така че да няма воден режим. И искаме високоскоростни ЖП линии. Това нещо може да стане само с частна капитална концесия. Ако ние имаме тази инфраструктура, която България заслужава да има, от гледна точка на икономическа перспектива за развитие на бизнеса и от гледна точка на публични услуги за населението, това трябва да започне да става днес, сега, първия ден от мандата на това правителство, с частни концесионни пари. Има такава заявка, но тя е отхвърлена към края на мандата, т.е. ние няма да видим строителство и реална реализация на тези проекти, за съжаление. Поне така става ясно от програмата. Още една тема – приватизация. И ще кажа, защото това е свързано и с концесионирането. Точка номер едно в програмата на правителството е борба с така наречената олигархия, каквото и да значи това в България. Нали, всеки влага различно значение на тази дума. Като първа точка от тази голяма глава е ограничаване на достъпа на олигархията до публични средства. Страхотно, прекрасно. Може би става въпрос за ограничаване на корупцията също така. В тази форма. Обаче, начинът това да се случи е да се прехвърлят разходите за инвестиции, т.е. строителство и ремонти, които са най-големите фактори за корупция и захранване на така начинато олигархия, ако мога така да се изразя пак, с думите на правителството. Прехвърляне на инвестиционните и ремонтните разходи от бюджета към частни концесионери. Само, че това не се предлага в програмата в момента. Поне в първите няколко години не се предлага. Тоест, говори се за преглеждане на нормативната уредба, за затягане на някакви режими, за контрол, за мониторинг. Говори се за вдигане на капацитета на службите, пак ДАНС, МВР и така нататък, антикорупционни органи. Но корупцията се бори с ограничаване на парите. Спиране на кранчета.
0: Да, между другото, в деня, в който снимаме, министърът на регионалното развитие ще извади даже точно в този момент на пресконференция за ВИК холдинга и по-скоро за ВИК Енерджи или такова едно подобно дружество, което предполагам, като по мои източници информация, че става дума за неизгодни договори, свързани с изкупуването на енергия и съответно това, че държавните ВИК дружества всъщност плащат доста повече за...
1: Да, защото са държавни.
0: ВИК неща.
1: Това е и другия елемент. Ограничаването на достъпа на парите, които захранват корупционните канали в България, може да те са два канала. публичните разходи за строителство и ремонти, което може да стане като минат на концесия тези проекти в частни инвеститори. И втория канал е държавните и общинските фирми, откъдето се краде безобразно и откъдето всъщност, ето вие цитирахте току-що още един казус, който са правителството изненадващо изважда на ред днес. Ми те са сигурно стотици такива.
0: Те стотици, даже другия казус, който забелязах последната седмица, беше свързан с пътя Бяла Велико Търново, спирането на поръчката. Mm-hmm. Реалното целият път, който е Русе на трите лота. Русе Бяла, Бяла Обходното и Бяла Търново. Нали, видимо, местни политици, включително Прогресивна България, заявиха, че това е било правено пред местни медии. Тази поръчка е правена за конкретни хора. Но тук по-важен е крайният резултат. Крайният резултат е, че отново се започва от нула самия път. Тоест ние нямаме прогрес, а имаме наново напасване на системата, така че да има нещо в крайна сметка.
1: Ако беше предложена на концесия тази поръчка и вече имаш сключен концесионен договор преди 2 години, когато се избра всъщност някакъв изпълнител, сега вече ще да има строителство и нямаше да има отново този разговор. И може би щяхме да имаме някаква част от отсечката готова.
0: И нямаше да се разбере, че има льосови почви отдолу на това лека
1: в
0: етап.
1: И всички тези неща са въпрос, които са проблеми на концесионера, защото той поема риска за инвестицията им преди. Държавата не се интересува колко струва вече, защото тя не харчи парите. Парите ги харчи частния инвеститор. И това възлиза всякакви такива обекти от публична инфраструктура. Той получава концесионни права да експлоатира този обект 30, 40 или 50 години, колкото е концесионният договор, и да си възвърне по този начин инвестицията. Но каква е инвестицията? Как се случва това? Колко пари се харчат? Как се харчат? Си е въпрос на частник. Там корупция няма и нашите пари не играят.
0: Добре, понеже тази тема за концесионирането на пътища беше позабравена вече последните години, но Прогресивна България явно показа сигнали в тази посока. Самия Радев каза, че смята, че това може да се случи.
1: Страхотно, но нека да започнем от първия ден, а не от четвъртата година на управлението, както пише в програмата. Това имам предвид. В тази програма има за всеки го по нещо. За хората, които искат концесии, пише думата концесия. Само че, ако се зачетете внимателно, това става въпрос за 2028 година. Сега започваме с някакви анализи на нормативната уредба. Няма нужда да анализираме нормативната уредба за концесиониране в България. Тя е изключително хармонизирана с европейската рамка за публично-частно партньорство отдавна. Тоест трябва просто да се обявят концесионните процедури с решение на Министерски съвет. Това е въпрос на изпълнителната власт. Даже не е въпрос на Народното събрание, където, разбира се, правителството има пълно мнозинство. Това е въпрос на политическа воля, стана дума. Не е нещо друго.
0: Добре.
1: И другото, което говорихме за приватизацията като начин за ограничаване на корупционните практики и до достъпа на олигархията до публични средства, думата приватизация се споменава 2 пъти в програмата от 200 страници. И 2 пъти в отрицателен смисъл. Пише, че няма да се допусне, цитирам, умишлени загуби в дружеството, държавните дружества от енергетиката, с цел те след това да бъдат приватизирани. Бао, много страшно. Тоест, те забележат цялата формулировка. Няма да допуснем умишлени загуби, т.е. неумишлени загуби ще допускаме, разбира се, както се случва в момента, но те са неумишлени, няма проблем. Тоест, да губи държавата пари неумишлено е окей за тях. Защото умишлените загуби ще ли да бъдат някакъв гаден таен план за приватизация, което е още по-лошо нещо очевидно за тези хора. 2 изречения има в този смисъл, така че думата приватизация е спомената само в този контекст, т.е. нула приватизация за 4-годишен мандат. Жалко, защото приватизацията ще излекува, като прехвърли, ще елиминира политическия контрол върху големите държавни активи, откъдето се краде най-много. И тези малки такива случаи, които се изкарват от време на време от шкафа, от този или от този министър, затова или на държавно дружество, просто няма съществува повече.
0: Но се усетите, че приватизацията не винаги е успешен модел. И всъщност с какво зависи добрата приватизация?
1: Зависи как е направена. Когато е направена както трябва, когато са привличани стратегически инвеститори на местни момчета, наши хора, с финансови възможности, с възможности за стратегическо развитие на тези бизнеси, големи, каквито са големите държавни фирми в енергетиката, да речем, с възможности за интеграция на нашите компании в международните финансови и търговски потоци, защото България е изключително изолирана държава. Ние нямаме нито една международна компания тук, българска, реално. За разлика от Чехия, за разлика от Полша, за разлика, ако щете, от Унгария, Хърватия, дори и Румъния. Вижте какво направиха румънците с тяхната приватизация. Ние сме, може би, на опашката, на Източна Европа по отношение на приватизацията на държавни активи. Даже не става въпрос за 100% приватизация. Държавата може да запази миноритарен дял, ако иска да печели от това. Може да запази даже мажоритарен дял, да продаде на борсата примерно 30-40-50% от някаква фирма, за да може да се елиминира политическия контрол. Тоест този елемент, който генерира корупционни практики отзад. Това, за което всичките толкова много роптаем и което е номер едно в програмата на правителството, да се елиминира олигархията, да се спре достъпа на някакви митични олигарси до публичните пари. Да, чудесно, направете го, приватизирайте и концесионирайте, само че те не искат такива неща в тази програма. Това искам да кажа, че програмата е интересна от гледна точка на заявление, заклинания, така хубави цели, как всичко се оправи в държавата, те искат всичко да се оправи, но реално мерките, които са необходими да се случи това нещо, да се ограничи, реално достъпът до пари, гениално в тази програма. Реално мерките да се ограничи бюджетния дефицит, с ограничаване на разходите на правителството, гениално в тази програма. Няма мерки за спиране на взимане на допълнителен държавен дълг. Има точно обратното. Засилване на административния капацитет, на силовите ведомства, на службите, на МВР, на ДАНС. Т.е. заявка за нови разходи. Това искам да кажа.
0: Аз тук се замислям за... Разбира се, без да е желание да оправдавам кой някого, просто засетих как се правят коалиционните договори в други страни, които има 2-3 месеца преговори, преди въобще да седнем и да поставим темата. Тук не става дума за коалиция, разбира се.
1: Няма нужда от такова нещо.
0: Но ние сме като че ли твърде боси в правенето на каквито и да е програми, дори предизборни, после и на следизборни и въобще във всичките, и като че ли искаме само да имаме една витрина, в която да кажем, имаме добри намерения. Имаме желанията.
1: Да, това е така. Те са колекция от намерения, този документ. Сега, ние сме българи и искаме всичко това да се случи, по принцип. Тоест, целите, които са заложени, ако мога така да се изразя в тази така наречена програма, да има една по-добра икономическа среда, една по-стабилна фискална рамка, една развита България, по-богата България, с по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, с повече възможности за важните разходи, включително и за социални програми. Социалните програми могат да бъдат по-щедри и по-добре прицелени към нуждаещи се хора, ако има пари в държавата. Пари в държавата ще има, ако вместо държавата да харчи за строителство и ремонти и половината пари да бъдат открадвани и резултата да липсва, т.е. инфраструктурата да не се строи. Всичко това се насочи към частна инвестиция на концесия. Надявам се, правителството все пак да тръгне мощно в тази посока, не само да го отлага за 2028 година, а сега да прави само някакъв анализ. Другото нещо, което е важно, ако искаме да развиеме успешно големите държавни дружества, не да ги загробваме постепенно, да ги крадем и да ги приключваме, те трябва да бъдат приватизирани на стратегически големи международни компании, които имат финансовата възможност и са интегрирани в международните финансови и търговски потоци. Такива инвеститори в България няма от много години насам.
0: Аз това иска точно да ви попитам. Спряхме да говорим за чуждестранни инвеститори.
1: Да, защото сме с нулеви инвестиции от повече от 5-6 години.
0: И въпросът е защо? Какво е вашето обяснение? Това само заради политическата нестабилност ли е? В крайна сметка, ако погледнем България, влезе в еврозоната, стабилизира силно казано, има икономически растеж, стабилизира финансите, по-скоро не, но това го нямаше преди 10 години, обаче въпреки това привлечихме повече инвеститори.
1: Да, защото имаше правителство, което поне първото правителство на Борисов, заявяваше правилните неща. То наистина решеше на думи на дисциплинирани фискални мерки. Там нямаше бюджетни дефицити, имаше излишъци. Бюджетни излишъци. Бюджетни дефицити стартираха с 2021 година, първото правителство, в което Асен Василев беше финансов министър. Сега, разбира се, преди това Бойко Борисов с COVID направи първата...
0: Целият свят се развърза да харчат COVID.
1: Да, но след това ние продължихме, без да има нужда да го правим, с новата модерна европейска политика на Асен Василев, да се харчат пари безконтролно за с цел да се вдига заплатите в България, защото сме имали ниски заплати. Така правеше и Виденов. Така правиха и гърците до 2010 година, докато не свършиха парите там. Сега, видях, че това не работи. Това предизвиква инфлация преди всичко. Между другото, думата инфлация също липсва от програмата на правителството, което е лошо. Инфлацията се храни от по-големите бюджетни разходи преди всичко. От растежа на бюджетните разходи. Ако искаме да имаме антиинфлационна политика, която е правилната политика за България, защото инфлацията е данъка на бедните, България е бедна държава. Т.е. това, че доматите ви са удвоили по две, не е проблем на богатите хора, но на хората, които не могат да си позволят, на тях е по-големия проблем. Думата антиинфлационна политика липсва в тази програма. Антиинфлационната политика номер едно в учебниците по икономика е ограничаване на бюджетните разходи. Няма такова нещо в програмата на това правителство. Подчертавам, да сме наясно. Жалко. Жалко, защото 4 годишния мандат предполага една по-така последователна икономическа политика. Може да влезете в серия от бюджети, които да постигнат средносрочна рамка. За инфлация, за бюджетен дефицит, за държавен дълг. Заслужава си, може. Това правителство от много време насам е първото, което има и комфортно мнозинство и може да планира в средносрочен план какво да прави. И както казахте, няма нужда да се съобразява с коалиционни партньори. Не, това беше оправданието на Борисов. Ама аз така правих, защото, нали, еди кой си там, БСП, ПП или някой друг левичар искал така от мен.
0: Може би трябва да го кажем директно това студио на хората. Колкото повече държавата харчи всяка година, толкова повече се увеличава инфлацията.
1: Точно така.
0: А инфлацията връща по-високи приходи към държавата, защото през самото обедняване.
1: Но всички обедняваме.
0: Но всички обедняваме. Тоест трябва да се каже директно. Нали, това, че нещо да говорим за бюджета, бюджета е като нещо общо, но то бюджет е на всички нас парите.
1: Да.
0: И когато този бюджет се увеличи по презумпция всяка година расте, обаче когато расте много по-бързо, отколкото икономическата логика предполага, то създава инфлация.
1: Да, може да го обясним по друг начин. Имате една държава, която произвежда стоки и услуги на стойност хикс. И ние всички ги купуваме. Това е брутният вътрешен продукт на държава, общия разход за стоки и услуги, които прави населението всяка година. Или това, което се произвежда, или това, което се купува, в зависимост от метода за изчисляване на БВП. Когато държавата взима пари на заем, пари, които няма, които не е събрала като данъци, и ги харчи в пенсии, в заплати на държавни служители, в някакви обществени поръчки, тя помпа пари в системата. Само че също тези пари няма нови стоки и услуги, които са произведени. Тоест, вие имате повече пари от системата, които се изливат, но имате същото ниво на стоки и услуги. Като разделите парите върху стоките и услугите, разликата е цената, защото парите винаги се уравняват.
0: Ако добавим към това и потребителското поведение, оптимизма все още са много хора. И...
1: Да, разбира се, но както казах, икономическата част на програмата на правителството трябва да има няколко секции, които ми липсват тук. Фискална стабилност, нулев бюджетен дефицит, това е антиинфлационна мерка включително, тя липсва тук. Данъчна политика не да кажем, че ще затягаме събираемостта, това е хубаво нещо като пожелание, не става ясно как точно, но ангажимент, че няма да се дигат данъците и осигуровките.
0: Това не мисля, че някой може сега да го обещава обаче.
1: Ами, когато смятате да харчите повече бюджетни пари, няма и да го обещавате. Те и не го обещават. Тоест, те мълчат по темата.
0: Даже наскоро беше добавено, мисля, един от сутрешните блокове загатнато, че максимално сигурен доход трябва да се вдига и други. Но има така много завуалирани, то от името на един от двамата министри, мисля, че министър на социалната политика.
1: Министър на социалната политика трябва да се преценява повече за таргетирането на социалните програми, защото България продължава да харчи на кълпак. Не на тези хора дават се пари, не на хората, които имат нужда от тях, защото са бедни, истински бедни хора, а на бройка. На всички пенсионери по-равно, на всички държавата постоянно така има програми да се дават субсидии за бензин, за това, за онова, такива неща. Махаме ДДС-то на тази стока или на тази. Тоест ние даваме пари на тези хора, които харчат най-много. Защото когато давате субсидии за ток, както в момента се субсидира все още тока за потреблението, вие субсидирате тока на най-богатите хора. Тези, които имат най-много потребление на ток. Защо го правим това нещо? Вместо да изследваме имотно състояние и доходи, имате пенсионери, които разполагат с по няколко апартамента в центъра на София. Те могат да имат малки пенсии, но не са бедни хора. Няма нужда да дигате техните доходи. Те имат възможности да продадат апартамент, да дадат нещо под наем. В смисъл, трябва да се анализират тия неща. Ние не го правим обаче това. Харчим прекалено много, не където трябва. Социалният министър трябва да се занимава с това. Стелковете. Отново се вдига, забелязах статистиката от последните две седмици беше публикуван, с 40% са нараснали разходите за телк, за инвалидизация. Минат 1 милион души са май инвалиди в тази държава.
0: По-малко, но да, вече те това ревизират.
1: Това е несериозно. Ето, там трябва да се занимава социалния министър, да погледне в тази посока. Има цели села, няма да обяснявам с етнически групи, които са инвалиди. Семейства. Разширени семейства по 20 човека в едно семейство получават телк. Пари от държавата. Това са несериозни неща. Тоест, вместо да изтупваме брашнение чувал, което значи хората, които си плащат данъците и осигуровките, да ги караме да плащат още повече, защото това се предлага в момента реално, сдигането на осигуровките и осигурителните прагове, трябва да се фокусираме върху това, да се смалим разхода и да го фокусираме там, където има нужда от него.
0: То се видя и от отчета на, мисля, че на НОИ дойде тази седмица, в който се вижда, че разходите за държавното обществено осигуряване нарастват с 10% за 6 месеца, за първите 6 месеца, приходите също с 10%. Тоест, каквото сме събрали отгоре, вместо да затворим дупката, ние сме го изхарчили веднага на момента. И дори само тези допълнително 600 милиона евро, изхарчени за тези 6 месеца, означава, че това е помпаме инфлацията, да се върнем към...
1: Да, само да кажа, че разходите за осигуряване в България, ако говорим за цялата пенсионна система, са два пъти повече от приходите. Така че ако са увеличили с по 10% и двата компонента, реално разходите са нараснали два пъти, като абсолютна стойност прямо приходите. България харчи над 50% от социалното осигуряване като бюджетна субсидия. Тоест, ние ако плащаме 11 милиарда социални осигуровки в НОИ, харчим нещо като 29-23 милиарда. Това говорим за лева, сега вече еврото е в... Да, като пенсии и най-различен вид пенсионни добавки, защото пенсионната система в България не е реформирана. Всъщност това може би другото, с което трябва да се занимава социалния министър, за което липсва в тази програма. Реформирането на пенсионната система, изваждането на социалните плащания към пенсионерите от самата пенсия. Българските граждани, български пенсионери не знаят какво е това пенсия. Те получават една сума в
0: микс си.
1: Там има някакви ковид добавки, коледни, допълнителни за бедност, за това, за онова. А всъщност пенсионната част, която е свързана реално с осигурителните им плащания през живота, които
0: така начин не заместваш доход.
1: Да, е много малка спрямо общия размер на плащания, които получават от НОИ. Ние трябва да разделим тези две неща, за да е ясно колко получава човек, когато се осигурява. Да има смисъл човек да се осигурява. Да се знае, че ако аз се осигурявам повече, ще получавам по-голяма пенсия. А всички останали програми трябва да се извадят в социална политика, извън НОИ, и да влезат в бюджета, там където има място. Това са програми за подпомагане на бедни хора, не на пенсионери. Достъпът до тях трябва да бъде с подоходен критерий и имуществен критерий. Да се мине през едно пресяване, квалифициране на получателите и тогава ще видим много бързо как ще има пари за повече хора и за всички може би.
0: И отново говорим за изтупването на чувала, за което
1: коментирам. И тогава може би няма се налага да изтупваме постоянно чувала.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Също.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор господин Пламен Данаилов ще си говорим за една много важна за всички предстояща тема, а именно въвеждането на системата Bonus-Malus в застраховането за българските автомобилисти. Здравейте, господин Данаилов.
4: Здравейте и благодаря за поканата. Да, наистина много важна тема.
3: Много важна тема. От една страна клиентите на застрахователите са настрахнали, защото всички си мислят, че ще започнат от нулата, а тези, които са добри водачи и си мислят, че ще се започнат с бонуси. От друга страна, всички се опасяват това да ни вдигне цената на застраховките, на застрахователните премии, а от друга страна, част от застрахователите вече дори смятат, че това нещо е закъсняло и няма да има никаква полза от него. Вие кажете какво предстои и как цялата система би се отразила на хората, които така или иначе са принудени да ползват застрахователни продукти, свързани с автомобили.
4: Абсолютен факт е, че за бонус-малус България се говори вече повече от 10 години. Mm-hmm. Има два неуспешни опита за въвеждането им по ред причини, до известна степен, т.е. до голяма степен независещи от комисията тези опити за въвеждане на бонус-малус системата в България. Факт е, че бонус-малус системи функционират в целия Европейски съюз, в всичките държави и членки. Тук също е много важно едно съмнение да го разсеем в целия Европейски съюз, във всичките 27 държави членки, застраховката е на автомобила. В Европейския съюз, по европейските правила, европейските директиви, няма гражданска отговорност на лицата. Винаги се застрахова автомобила. Разбира се, това е един вид и хибриден модел, защото в крайна сметка пък автомобилите са управлявани от водачите и разбира се има много голямо значение как те управляват тези автомобили. С въвеждането на бонус-малус системата се цели едно справедливо разпределение на застрахователната премия между всички участници на база на това те какви щети са причинили за последните 5 години и колко тези щети са стрували на застрахователите. Защото освен броят на нарушения, изразени чрез причиняване на щети, има голямо значение и какъв е мащабът и обемът на тези щети, които са причинили водачите. Тоест, системата от една страна, гаранционния фонд ще администрира цялата тази система за бонус-малус чрез подаването на информацията. До сега беше изградена само половината от тази система. Това е централизираното електронно издаване на застрахователни полици. Тоест, в момента, в който вие имате застрахователна полица, тя вече е регистрирана в гаранционния фонд. Разбира се, с изключение на някакви такива прекъсвания, свързани с някаква дали неприятна ситуация по отношение работа на информационните системи, но това е изключение и все по-рядко случващо се. Другата система, която е свързана с пак онлайн регистрацията на щетите, ще трябва да заработи вече в следващите 3 месеца. Гаранционния фонд трябва да се подготви, да подготви своите системи, а застрахователите, съответно и застрахователните брокери, ще имат още 3 месеца да подготвят и те начина, по който ще функционират в началото на следващата година. Целта на системата е наистина все пак да получат бонус водачите, които спазват правилата за движение по пътищата и не причиняват катастрофи оттам, не причиняват щети. И разбира се, тези, които не ги спазват и причиняват, все пак да бъдат нали, един вид наказвани чрез тази по-висока премия, която ще плащат. Всеки един застраховател по гражданска отговорност, лицензиран по гражданска отговорност в България, трябва да изработи правила, които ще прилага и как ще цени тази информация за последните 5 години за причинените щети и съответно каква бонус-малус система ще прилага. Системата не е заключена и не е изградена само на база информация за щетите, но тя, да кажем, ще бъде напълно достоверна и проверима. Застрахователите могат да ползват, ако е достоверна информацията, и за всякакво друго поведение на пътя от страна на шофьорите, т.е. да го ценят, за да прилагат различна бонус-малус система. Нали, имам предвид, ако имат достатъчно достоверна информация за това дали един шофьор кара прекалено бързо и нарушава по този начин правилата за движение по пътищата или минава на червено, пак могат да го прилагат. Не, нали, закона и наредбите не ги ограничават да не изпълнят, но трябва да е достоверна информацията, която те прилагат, да може да е проверимо, когато ние от комисията влезнем на проверка за страхователя и видим какви правила и как ги прилага, да можем и ние да сме сигурни, че информацията, с която разполага застрахователя, е достоверна.
3: Значи, две неща тук. Това означава, че първо, всеки застраховател може да изработи собствена методика за оценка. Нали? Така беше така. И по закон. Но тази методика, т.е. тези правила, вие ще трябва да ги одобрите.
4: Не, ние ще ги контролираме, но директно одобрение няма да има.
3: Няма да има.
4: Ако видим обаче, че някъде правилата противоречат на закона, на кодекса за застраховане и на наредбите, ще има задължителни указания за изменение на тези
3: така,
4: правила.
3: Второ, казахте, че в тези правила могат да бъдат включени критерии за поведението на водачите на пътя, т.е. спазването на правилата за движение.
4: Да.
3: Да, въпросът е, че единствената такава, поне поправете ме ако не съм прав, единствената достоверна информация за това се съдържа в системата на МВР. Застрахователите ще имат ли право на достъп до нея?
4: Ами, такова директно няма предвидено, нали, колегите от МВР на този етап се въздържат от предоставянето на тази информация. Имайте предвид, че това включва и още първо системите на БВР са няколко, които следят движението. След това имате и немалко, нали, не мога да кажа каква част, но има немалко обжалвани наказателни постановления в съдебната система и вече меродавно е произнасянето на съда. Разбира се, съда може да измени, да отмени, а това е още един вид система. Отделно, законът за движение по пътищата и изобщо законът за автомобилни превози предполагат различни институции, включително и ДАИ имат правомощия за контрол и за налагане на санкции. Отделно, законът за земеделската техника има различна контролираща институция, контролиращи институции. Mm-hmm. До голяма степен пък за движение в градовете, да вземем за пример София, общината има също доста контролиращи функции от гледна точка, даже ако се движите в бус лента, камерите, които са в София, те са не са към МВР. Те изпращат информация, не са на столична община, изпращат информация за нарушителите към МВР. Тоест, в момента системата е изградена бонус малса задължително да цени тези удостоверения за причинените щети последните 5 години. Защото това е нали, проверима и достоверна информация. Системата може да бъде надградена и аз се надявам да бъде надградена с обхващане и интегриране на информацията от всички тези, може би, десетки системи, които сега ги споменахме. Това е чисто технически, може би, е възможно. На този етап законодателно ми се струва много по-трудно изпълнимо, отколкото технически да се свържат.
3: Да, ама без законодателно това да бъде разпоредено, нали сещате, че никой няма после застрахователите в тези системи. Да. Защото, освен достъпа до лична информация, там има и системи, които са свързани с националната сигурност.
4: Не, напълно съм съгласен. Тъй като от стартирането, нали, ние миналата седмица излезнаха наредбите, се чуха много критики точно в тази посока.
3: О, да, и за това щях да ви питам.
4: За това нали, просто искам да им отговоря на тези критици. Ние сме го помислили, нали, както казвам, технически може би е възможно да се направи, но законодателно на този път, на този етап и такива разпореждания за предоставяне на информация и за обединяването и в единен център, който после да предоставя, не мисля, че може да се случи. Сигурно ни трябва доста време да извървим, докато стигнем до там.
3: Добре, само че има един такъв въпрос. Без по някакъв начин да бъде осигурен достъп, макар и до частично до такава информация, страхователя не може да получи надеждни данни от независими източници относно поведението на водача на пътища. Нали така?
4: Ами до голяма степен да. Така че

0: между участниците, т.е. колкото ти си по-рисков от гледна точка на причинените щети, толкова да трябва да плащаш повече. Системата не е да замести, да коригира поведението на водача. Тя не е целта и да изземе функции на КАТ и на всякакви други правоохранителни органи, но със сигурност ще има и някакъв превъзпитаващ ефект от гледна точка, че все пак ще има икономическа полза от това да шофираш разумно.
1: Да, като ти бъгна джоба, нещата стават абсолютно други за всички, особено на нашите географски ширини.
0: Ти ще в такива по-развити системи, които отдавна функционират, да вземем за пример, като Франция и Германия, там се натрупана информация от десетки години и лесно е да се проследи, като Мауса може да стигне и до 350% от една базова цена. Но пак са оставени самите застрахователи да могат да преценят, защото съгласете се, ако бяхме тръгнали да прилагаме един държавно регулиран за това толкова процента, за еди какво си толкова процент, първо това изкривява конкуренцията.
1: Абсолютно.
0: Лишава застрахователите от възможност да управляват риска правилно. И със сигурност щеше да доведе до едни наистина много изкривени цени, които можеха да предизвикат всякакъв вид недоволства. И това е правилният подход.
1: И недоволствата щяха да са към регулатора, а не към застрахователя, което не е правилно, защото ценообразуващия субект е застрахователи.
0: И самите застрахователи са с различни профили. Тоест има застрахователи, които поради това, че имат много повече технически резерви, могат да си позволят да поемат по-голям риск и други, които не могат да си позволят. И за това е оставена тази преценка и все пак свободна конкуренция.
1: Да. Между другото, казахте, че в повечето държави застраховката е свързана с автомобила.
0: В Европейския съюз е във всичките 27 държави.
1: Тоест, това не е гражданската
0: отговорност.
1: Да. При нас е как е свързано?
0: Пак и с автомобила. Разбира се, да, в Съединените американски щати, в Австралия, там гражданската отговорност на лицето, на физическото лице. Но в Европа е възприет друг модел.
1: Което означава, че тук плаща онзи, че човека, който за причинената щета, т.е. бонуса или малуса се начислява на водача, който е собственик на автомобила, а не на този, който е водил автомобила по време на събитието.
0: Това е едно от нововъденията и заради това също има нужда от привеждане на системата.
1: Обяснете, защото това е важно.
0: Нали, защото може да е собственик, застраховащ и ползвател, може да са три различни лица. При въвеждането вече на системата трябва да се въведе и обичайно ползващият автомобилът. Това е особено важно при фирмените автомобили, защото собственик може да впише управителя на фирмата, но той няма да управлява, да кажем, за една голяма транспортна фирма всичките 1000+ превозни средства. Затова се вписва обичайният този, който наистина шофира автомобила. Той може да е повече от едно лице. И всъщност има значение кой е шофирал автомобила по време на причиняването на тези пътно-транспортни произшествия. Затова казах, че тя системата е хибридна до известна степен. Тя е на автомобилът, но се държи, има значение кой го е шофирал.
1: Един такъв въпрос. Ако автомобилът има, с него са причинени много пътно-транспортни произшествия и от едно лице, и по него са начислени много малуси. Когато се смени водача, те малко си продължават ли да се начисляват върху автомобила или носителят е лицето, което ги е причинило?
0: Тази история в този, така да го кажем, в общия смисъл се изтрива. Вече не носи малко

0: за следващият ползвател или, или собственик, ако се сменят и, и двете. Тоест няма унаследяване в този смисъл или прехвърляне на, на Маус към новият, новият ползвател на автомобила.
1: Кога очаквате първите правила, ако да ви бъдат предоставени?
0: Ами предполагам, че застрахователите до края на годината ще успеят да обявят своите така политики и критерии, по които ще ценят, или най-късно в началото на, на 27-ма година. Така или иначе те имат 6 месеца, което февруари месец ще изтекат тези 6 месеца да започнат да ги прилагат. Добре е преди това да, да, ги, да са ги разработили и да са ги оповестили. Те, много от застрахователите вече прилагат такива критерии, но те имат историята на, на щетите, когато водач е бил само при тях застрахован, а не когато се снимем. Сега вече ще се разполага с цялата история.
1: Тоест, застраховките, които изтичат за тази година, които изтичат, да кажем, с застраховките, които са сключени тази година, защото повечето застраховки на автомобилите са едногодишни, нали така?
0: Те всичките са едногодишни, въпрос на начин на плащане, нали, гражданската отговорност е едногодишна.
1: Тоест, застраховките, които са за тази година, те не всички обаче изтичат, да кажем, февруари-март, когато изтекат, вече новите застраховки ще бъдат сключени по новата система, така ли?
0: Да, но все пак трябва да, да държим и сметка, че системата трябва да поработи един известен период от време, за да се натрупа информация, за да може да заработи. Както казах, в тези, нали, Франция, Германия и други, нали, сега да не ги изброяваме всичките, нали, има държави в, така, по-назапад от нас, тези системи действат 10, от преди 10, 20 и повече години. Тоест, те са натрупали много информация, за да могат да я прилагат максимално добре системата и да я, как да кажа, да я калибрират с времето си. При нас ние сме се възползвали от опита, който, който има в тези държави, но въпреки това ще трябва известен период от време на натрупване на информация и вече и самите застрахователи сигурно в последствие може и да се наложи да си коригират и те собствени. Трябва да сме, нали, да го така откровени, но както казах, това е една закъсняла и с доста голяма над 10 годишна давност стъпка, но стъпка в правилната посока.
1: От разговорите ви с застрахователите, с какво впечатление оставате? Има ли такива, които са склонни в началото на приложението на тази нова процедура да дадат бонуси на дисциплинираните?
0: Както казах, те самите прилагат такава. Има, които, нали, дават по-добри условия за шофьори, които, нали, през годините не са причинявали никакви щети по тяхна, тяхна вина. Така че да имате предвид и нещо друго. При леките автомобили квотата на щети му са около 3,5%. Тоест, по обратен ред казано, близо 96,5% от водачите са примерни и не, не причиняват щета в рамките на, на една година. Тоест, повечето хора наистина карат внимателно и се съобразяват да не, да не участват в ПТП-та.
1: Да,
0: като това, те причинители.
1: Това, знаете, това е малко странно звучи на постоянните новини, които слушаме по медиите за война на пътищата.
0: Ами, вижте, аз съм съгласен до голяма степен, че смъртността по пътищата в България е много висока, сравнено пак примерно с една Франция и Германия. Но ако погледнем статистиката за, да кажем, за последните 50 години или айде по-кратко за последните 30 на години, смъртността е намаляла много. Знаете, че 1990 година примерно са при ПТП-та са загинали над 1500 българи. При около 2 милиона превозни средства тогава.
1: Да.
0: За 25-та година са под 500, 400 и няколко...
1: При два пъти по-високо.
0: При близо 4 милиона превозни средства. Намалява, нали, сега не с темповете, с които ни се иска в България, смъртността по пътищата на 1 милион на население е над два пъти по-високо, отколкото в Германия. Тоест, ако приложихме същото, би трябвало за 25-та да са 200 няколко жертвите. Нали? Това наистина да е нещо, върху което трябва да се, да се работи. По-качествени пътища. Все пак трябва да се вземе предвид, че и нашият автопарк, независимо от промяната му, е по-възрастен. Има, има върху какво да, да, се, да се работи. И сега аз не искам да... Нали, мисля си, че премахването, нали, на, т.е. правенето на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност става все по-лесно, а не би трябвало да е, да е така. Говоря за леки автомобили, нали, в тази, тази част. Преди имаше доста по-строги изисквания, за да, за да станеш шофьор. Сега са сравнително лесни критериите. Не знам дали е правилно. Сега законодателно така е преценено. На мен ми се струва, че, нали, махането на полигона не е добра...
1: И после се чудим защо не могат паркират.
0: Да.
1: Особено някои хора.
0: Но това, това е лично мнение. Нали? Да, това не е мнение на, на институцията, държа да го, да го подчерта. Това е мое, мое лично виждане, че е хубаво да има завишени изисквания към, към водачите на, на, на леките автомобили. Завишени в това, и тогава почти всички си взимаха шофьорските изпити и ставаха водачи. Защо да не можеш да ги накараш да шофират по-внимателно, да могат да паркират, да правят всичките упражнения, които трябваше да се изпълняват в един полигон? Не, не знам, така е преценено. Може би имало защо.
1: Благодаря ви за този коментар.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо нейният патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Деслина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помни, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първия учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен с псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийски университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като баба Меце и Косе Босе, баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Ран Босилек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише Я кажи ми облаче лебяло. Изключително въздействащо и запомнящото се стихче от Четанките родна реч Майна сладка, което понякога приписваме на Вазов, пак е на Ран Босилек. Разбира се, негови и прочутата родна